0: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
1: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
0: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
2: Din Varsovia, Octavian Milevski.
3: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
4: Radu Tudor, din New York.
5: Din Suedia, Constantin Drăgan.
6: Urchiuș de la Madrid.
7: Din Chișinău, Valeria Vițu.
8: William Totoc din Berlin.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
9: De la ora 18. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Zi de vineri este astăzi 26 iunie. Suntem la 7 și un sfert, începem o nouă zi împreună. Vă mulțumesc că ați ales RFI. Punem actualitatea în prim plan. Teoretic este așteptată astăzi soluția la criza politică. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar trebui să-i prezinte președintelui Nicușor Dan planul. Avem o singură certitudine, că va fi un guvern minoritar. Ni se spune că va fi pro-occidental. Doar că PSD nu vrea cu USR, iar USR nu vrea cu PSD. Care este calea de urmat? Rămâne de văzut. Așadar, punem actualitatea în prim plan și începem cu titlurile presei de la București. Blocaj total la negocierile pentru noul guvern, citim pe g4media.ro. PSD de o parte, PNL, USR, UDMR de cealaltă parte nu au ajuns la nicio înțelegere. Nicușor Dan le cere partidelor să vină cu o majoritate pro-occidentală. Liderul USR, Dominic Fritz, spune că să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. Președintele Nicușor Dan a făcut ieri afirmații care astăzi sunt foarte rulate în tot spațiul online. Nu poți să te lupți cu sistemul când e șeful sistemului, a declarat președintele. El recunoaște că a existat o aversiune socială față de magistrați și că este legitim ca CSM să apere magistrații, doar că nu este legitim să escaladeze. Ce a mai spus șeful statului? Nu am mijloace instituționale să intervin. Declarațiile sunt rezumate pe pagina G4 Media. Nicușor Dan, nu sunteți șeful sistemului. Sistemul este șeful dumneavoastră, l-a corectat public pe președinte, artistul Tudor Chirilă. Cotidianul scrie despre acest subiect. Citim în ziarul Adevărul despre scenariul alegerilor anticipate, pentru că el prinde contur. Un fost judecător al Curții Constituționale explică mecanismul de dizolvare a Parlamentului. Pe pagina Republica, autorul fondator Florin Negruțiu comentează situația politică de 50 de zile. Suntem în criză politică, 50 de zile pierdute. La întrebarea cine va plăti pentru ele, evident, fiecare răspunde în sinea sa. Pentru prima oară în istoria recentă a României aveam și planul și banii să ne construim autostrăzi, școli, spitale și să ne modernizăm statul. Aveam nevoie de un singur lucru, de guvernare, scrie jurnalistul, moment în care PSD a venit și a zis moțiune de cenzură. Pe pagina Spot Media este preluat un articol din Politico, Nicușor Dan, în fața celui mai dificil test al mandatului. Deficitul bugetar s-a redus puternic la 1,75% după primele 5 luni ale anului, de la 3,5% anul trecut, citim pe pagina Economedia. Ziarul Financiar scrie că pentru că nu are spațiu fiscal pentru relansare din cauza deficitelor care trebuie reduse și a dobânzilor deja foarte mari, România ar trebui să ceară de la Uniunea Europeană un împrumut de 30 de miliarde de euro pe 30 de ani cu dobândă redusă. Dacă ne-am împrumutat pentru înarmare, de ce nu ne-am împrumutat pentru creștere? Se întreabă redactorul șef al publicației, jurnalistul Sorin Puslaru. Curs de guvernare scrie că România și alte 11 țări cer majorarea finanțărilor din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene. E nevoie de reforma sistemului de certificate de carbon. România are alocări mari, dar una dintre cele mai slabe implementări. Și pe pagina 2CV, o analiză semnată de Sabina Fati despre cum preiau extremiștii rusofili proiectul Unirii. E vorba despre un proiect de lege care prevede unirea României cu Republica Moldova și care a trecut de Camera Deputaților. Extremiștii români au monopolizat mai de mult discursul unionist pentru a-l compromite și pentru a face jocul Rusiei. Citiți mai multe în presa de azi. Pedro Sanchez, unul dintre puținii lideri social-democrați rămași la putere în Europa, traversează cea mai dificilă perioadă a mandatului său. O serie de anchete și condamnări care vizează persoane din cercul său apropiat alimentează atacurile opoziției și ridică semne de întrebare privind viitorul guvernului spaniol. Madalina Șerban ne spune ce spune presa internațională despre această criză politică.
0: În Spania, Pedro Sanchez este mai slăbit ca niciodată, titrează publicația Le Monde. Premierul spaniol a respins miercuri acuzațiile privind existența unei corupții generalizate, atât în guvernul cât și partidul său. Într-un discurs solemn susținut în Parlament, liderul socialist a fost nevoit să răspundă din nou acuzațiilor generate de acumularea unor anchete și procese care vizează persoane din anturajul său politic și din familie. CNN notează faptul că Spania nu este străină de scandalurile de corupție care au provocat căderea multor cariere politice în ultimele decenii. Ironia este că Pedro Sanchez a ajuns la putere în 2018, tocmai după ce Partidul Popular, aflat atunci la guvernare, a fost dobărât de un uriaș scandal de corupție. Astăzi, observă televiziunea americană, nori asemănători se adună deasupra propriului său executiv. Soția premierului, Begonia Gomez, este vizată de o anchetă pentru trafic de influență, acuzații pe care atât ea, cât și Pedro Sanchez le resping categoric, denunțând o campanie cu motivații politice. În fața deputaților, Sanchez a acuzat opoziția conservatoare și o parte a presei că încearcă să creeze impresia unei corupții sistemice, care în opinia sa nu există. Dar problema nu mai vine doar din partea opoziției. Cotidianul conservator El Mundo observă că partenerii parlamentari care i-au asigurat supraviețuirea politică în ultimii ani încep să se distanțeze tot mai vizibil. Sanchez a apărut și acum un an în Congres pentru a aborda problema corupției din cadrul guvernului și partidului său, reușind să părăsească sala, lăsând impresia de unitate, în timp ce partenerii săi își strângeau rândurile. Un an mai târziu, scenariul și situația sunt aceleași, dar rezultatul este diferit. Imaginea care se conturează este una de îndoială, neîncredere și lipsă de credibilitate, scrie El Mundo. Dezbaterea privind corupția îl lasă pe Sanchez tot mai izolat în Congres, rezumă și El País. Revista franceză Le Point vorbește despre un foc judiciar susținut care se concentrează asupra liderului spaniol. Chiar dacă majoritatea dosarelor îl vizează doar indirect, acumularea lor produce un efect politic devastator. Politologul Pablo Simon, citat de publicația franceză, remarcă însă capacitatea de rezistență a premierului. Mulți alți lideri ar fi cedat deja, spune acesta. Pentru moment, observă CNN, cea mai bună strategie a lui Pedro Sanchez pare să fie aceea de a rezista și de a spera că evoluția dosarelor din justiție îi va permite să rămână la putere. După aproape 8 ani în fruntea guvernului, unul dintre cei mai longevivi lideri ai Uniunii Europene se confruntă însă cu o întrebare tot mai apăsătoare. Cât timp mai poate supraviețui politic sub presiunea scandalurilor?

0: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, partidele ar urma să-i prezinte astăzi președintelui soluția la criza politică. Liderii principalelor formațiuni având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. Ministerul Afacerilor Externe respinge ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicarea României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Mai subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Și Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului aseară, exploziile fiind auzite în mai multe cartiere ale capitalei. Și Rusia afirmă că a doborât 28 de drone care zburau spre Moscova. Mai multe ne va spune Maria Ilie în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Mai caldă decât ieri este răspunsul. Meteorologii atrag atenția că valul de căldură se extinde în toate regiunile și se va intensifica în această după-amiază canicula. De asemenea, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic în Câmpia de Vest, local îl va atinge în Câmpia Română, unde disconfortul termic va fi accentuat.

0: Temperaturile maxime astăzi între 29 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, acolo unde este cod portocaliu de caniculă. La București așteptăm cel mult 34. În capitală va fi doar cod galben. Acum, potrivit site-ului ANM, avem la București 22 de grade, la Craiova sunt 21, la Iași 19, Sibiu și Timișoara 18, iar la Cluj-Napoca termometrele arată 16 grade.
1: RFI.
0: Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit la Vila Lac ieri pentru a decide soarta următorului guvern. Nu s-au înțeles însă pe nicio formulă de guvernare. PSD continuă ideea că nu va vota un guvern PNL-USR-UDMR, iar de cealaltă parte USR nu vrea să voteze un guvern minoritar PSD. Fără USR, matematic, se poate face guvern. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor urmează să se reîntâlnească în această dimineață, înainte de a merge la Palatul Cotroceni, asta după ce Nicușor Dan le-a cerut să finalizeze discuțiile și să vină astăzi cu o concluzie clară privind structura viitorului executiv, care ar trebui să primească destul de repede votul de investire în Parlament. Mirela Dădăcuș pe larg.
2: Președintele Nicușor Dan a declarat într-o conferință de presă susținută în Polonia, după ce a participat la summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO, că speră ca un nou guvern să fie instalat până marți, înainte de intrarea Parlamentului în vacanță.
3: Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate.
4: O majoritate care să susțină un guvern minoritar și o singură variantă de premier?
3: Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate.
2: Șeful statului a afirmat că și precedentele propuneri de premier pe care le-a făcut au fost făcute cu convingerea rezonabilă că vor trece de votul Parlamentului în baza declarațiilor liderilor politici. Însă unii dintre ei și-au schimbat opinia între timp, a spus Nicușor Dan. Invitat să spună explicit dacă apreciază că AUR este un partid pro-occidental sau nu, Nicușor Dan a răspuns negativ. El a admis că a făcut greșeli în negocierile pentru desemnarea unui premier după două tentative eșuate de nominalizare, însă a refuzat să spună unde anume consideră că a greșit, invocând nevoia de a nu tensiona și mai mult discuțiile. În același timp, el a respins speculațiile privind o eventuală suspendare.
3: Suspendarea președintelui e o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Da? Suspendarea președintelui e o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetățeni, cu simpatizanți, foști simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli. Însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună credință.
2: În ceea ce privește alegerile anticipate, Nicușor Dan a spus că ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare. La întrebarea a fost acuzat inclusiv de oameni care v-au susținut în alegeri că sunteți parte a sistemului creat în România. Cât de puternic ați simțit prezența acestui așa zis sistem și cum ar putea să dispară, Nicușor Dan a dat următorul răspuns.
3: Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu sau între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la primăria capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Și dacă vrem să ducem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale.
0: Președintele Nicușor Dan. Vorbim acum în matinalul RFI despre deficitul bugetar de vis. Reducerea deficitului bugetar evident că este utilă din mai multe puncte de vedere. Agențiile de rating, Comisia Europeană, investitorii apreciază consolidarea fiscală. Doar că anul nu a ajuns încă la jumătate. Este cazul să fim prudenți în continuare, spune la RFI Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
5: Datele bugetare pe primele 5 luni ale anului arată mai mult decât promițător pentru cei care cred că este necesară reducerea deficitului bugetar. În perioada ianuarie-mai 2026, deficitul bugetar este excepțional în contextul ultimilor ani, 1,75% din PIB față de 3,35% anul trecut și în termeni nominali o scădere de la 64 la 36 de miliarde de lei. Nu mai este chiar o înjumătățire ca în primele 4 luni ale anului, dar scăderea este mare. Reducerea deficitului nu a venit de la sine. Ea se bazează, pe de o parte, pe creșterea veniturilor, mărirea TVA și o distribuire în avans a dividendelor și, pe de altă parte, pe reducerea cheltuielilor. Sunt câteva capitole de cheltuieli la care reducerile sunt vizibile. Cele de personal au scăzut față de anul trecut cu aproape 3 miliarde de lei datorită reducerii sporurilor și înghețării salariilor. Cheltuielile cu asistența socială, care reprezintă într-o proporție importantă plata pensiilor, s-au redus foarte puțin, cu 0,7%, dar important în termenii consolidării fiscale este că nu a avut loc o creștere a cheltuielilor la acest capitol bugetar. O a treia zonă de reducere este cea a investițiilor, care au scăzut în comparație cu anul trecut cu 31%. Este o evoluție care nu trebuie să ne înșele. De fapt, investițiile au crescut pentru că, per total, se întâmplă ceea ce ne dorim de mulți ani, și anume o reducere a alocărilor naționale pentru investiții publice și o creștere solidă a folosirii fondurilor europene. Mai exact, cheltuielile cu investițiile au fost în primele 5 luni ale anului de 44 de miliarde de lei față de 39 de miliarde anul trecut. Din cele 44 de miliarde, 32 sunt din programe europene nerambursabile sau împrumuturi. Cifrele sunt fără îndoială bune, dar nu ar trebui să ne entuziasmăm prea tare, în primul rând pentru că evoluțiile sunt totuși realizate într-un anumit context. Există un așa numit efect de bază, în sensul că acum comparăm veniturile bugetare, care vin după creșterea TVA sau a impozitului pe dividende, cu veniturile din aceeași perioadă anului trecut, atunci când nivelul fiscalității era mai redus decât astăzi. În al doilea rând, trebuie să fim realiști și să privim din nou cifrele. În primele 5 luni ale anului, creșterea veniturilor bugetare a fost cu 9,2%. Suficient, ar spune cineva. Da, doar că dacă privim avansul veniturilor bugetare în primele 4 luni ale anului, ianuarie-aprilie, vom constata că a fost cu 12% mai ridicat, ceea ce arată că există o încetinire a creșterii veniturilor. Asemănător stau lucrurile și în ceea ce privește ritmul de scădere a cheltuielilor. În primele 5 luni ale anului a fost o reducere a cheltuielilor cu 1,5% față de anul trecut, dar în perioada ianuarie-aprilie cheltuielile au scăzut cu 3,2%. Deci creșterea veniturilor încetinește, iar reducerea cheltuielilor bugetare este tot mai mică. Nu sunt cele mai bune semne pentru că în mod tradițional greul bugetar abia acum începe, în sensul că plățile se aglomerează în partea a doua a anului atunci când se fac alocări către administrațiile locale sau către firme. În al treilea rând este o problemă politică. Suntem în plină perioadă în care se încearcă o clarificare a unei formule funcționale la nivel de parlament și de guvern. Din acest punct de vedere, viitorul este incert. Declarațiile politicienilor încep să vorbească despre revenirea TVA la 19%, despre creșteri de pensii și salarii bugetare. În acest context este greu de anticipat dacă rezultatele bune obținute până acum în materie de reducere a deficitului vor fi continuate sau, dimpotrivă, va urma o întoarcere la decizii care vor duce la creșterea deficitului bugetar.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Vorbim acum în matinal despre datoria publică a Franței. Aceasta depășește 3.500 de miliarde de euro. Cifra exactă este 3.536 de miliarde de euro. O cifră calculată la finalul lunii martie și anunțată ieri de Institutul Național de Statistică. Dacă vă întrebați cât la sută din produsul intern brut reprezintă această cifră, răspunsul este 117,5%. Franța se numără printre cele mai îndatorate țări din zona euro după Grecia și Italia, relatează Cristina Teacă.
6: În primul trimestru din 2026, datoria publică franceză a trecut pragul de 3.500 de miliarde de euro și a ajuns la 3.536 de miliarde de euro la finele lui martie se întâmpla. Acum, suma este impresionantă, iar ca să aveți o măsură reală a acestor cifre, jurnaliștii de la publicația Le Monde explică. Dacă Franța ar dori să ramburseze datoria sa întreagă, acum ar trebui să-și vândă întregul stoc de aur, plus toate acțiunile sale cotate sau nu pe bursă, de la societățile publice pe care le deține, plus toate clădirile și terenurile publice și poate nici chiar așa nu ar fi suficient, comentează Le Monde. De mai bine de 50 de ani, statul francez, colectivitățile locale, securitatea socială, toate cheltuiesc mai mulți bani decât încasează. Pentru a acoperi diferența, țara se împrumută. Nivelul de îndatorare de 1.000 de miliarde de euro a fost atins în anul 2003, cel de 2.000 de miliarde de euro 10 ani mai târziu, iar cel de 3.000 de miliarde de euro a fost atins la începutul lui 2023. În anii 80, datoria Franței reprezenta 20% din produsul intern brut anual. În 2000, ea se situa deja în jurul la 60% din PIB. La ora actuală, datoria reprezintă 117,5% din produsul intern brut. Recordul a fost atins în primul trimestru din 2021, atunci ajunsese la 117,8%, era încă perioada COVID, când președintele Emmanuel Macron spunea că economia trebuie menținută cu orice preț. Iată, prețul este imens. În cadrul Uniunii Europene, doar Grecia și Italia stau mai prost decât Franța. Acum, în fața acestui tablou, Curtea de Conturi atenționează, toți indicatorii sunt în roșu, iar previziunile guvernului pentru a reduce deficitul public în 2026 sunt deja fragilizate de incertitudinea ce există pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. La mai puțin de un an de prezidențiale și într-un moment în care este pregătit bugetul pe 2027, Curtea de Conturi cere să fie luate măsuri puternice. Guvernul anticipa în aprilie o creștere a economiei de 0,9% în 2026, o inflație de 1,9%, în timp ce economiștii sunt unanimi și vorbesc de o creștere situată mai degrabă la 0,6% și de o inflație ce va depăși 2%. Cel puțin acestea sunt datele ce apar într-un raport realizat de Curtea de Conturi. Același raport estimează că, datorită publică va ajunge și chiar va depăși 3.600 de miliarde de euro până la finele anului și se va stabiliza la 118,5% din produsul intern brut.
0: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. 7:45 de minute. În Franța, fiecare zi săptămâna aceasta a însemnat un nou record de temperatură. Peste 72 de departamente sunt în alertă cod roșu de caniculă, o situație fără precedent. Nopțile sunt atât de călduroase încât temperatura nu scade sub 30 de grade Celsius. Organismul uman este din ce în ce mai epuizat, atât fizic cât și mental, atrag atenția medicii. Oboseala se instalează printre francezi. De la noapte încep ploile torențiale, începând cu fațada atlantică, apoi se vor extinde treptat spre centru și spre est. Urmează să fie atins astăzi vârful valului de căldură pe care Franța îl experimentează de la începutul săptămânii. O ascultăm pe Mihai Lantoche.
7: Recordul pentru cea mai fierbinte noapte a fost din nou doborât în noaptea de miercuri spre joi, potrivit datelor Meteo France. Miercuri, recordul de temperatură de peste zi a fost stabilit în Palau, în departamentul Vandee 43,8 grade Celsius. Numărul școlilor închise sau care și-au adaptat programul a crescut și a ajuns la peste 13.500. Potrivit datelor comunicate de ministrul educației Edouard Geoffrey, invitat la France 2. Din sud-vest până în nord-est, peste 51 de milioane de francezi sunt în alertă roșie de caniculă, inclusiv 5,6 milioane de persoane cu vârsta de 75 de ani și peste, potrivit unui bilanț France Press. Înainte de valul de căldură, niciodată mai mult de 20 de departamente nu au fost plasate simultan sub alertă roșie pentru căldură extremă de la crearea sistemului în 2004, în urma valului istoric de căldură din august 2003. Miercuri a fost cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată în Franța, potrivit Meteo France, depășind recordul anterior stabilit chiar cu o zi înainte. Valurile de căldură repetate sunt un indicator fără echivoc al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili, au demonstrat climatologii. Ministra Sănătății Stephanie Rist a făcut un apel emoționant la France 2, miercuri seara. Aș dori ca toată lumea să se mobilizeze pentru persoanele izolate. Dacă vă aflați în apropierea cuiva izolat, mergeți și verificați vecinul, întrebați-l dacă este bine. Încă o dramă a lovit o altă familie. Un copil de 3 ani a murit în timp ce se afla singur într-o mașină în fața casei părinților săi din Val d'Oise, au aflat jurnaliștii de la France Press din mai multe surse. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a vorbit despre o creștere a mortalității în capitală din cauza valului de căldură, fără a oferi cifre. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunțat că sistemul de sănătate este mobilizat la cel mai înalt nivel pentru a putea rezista presiunea acestui val de căldură excepțional. În Pas-de-Calais, 3 decese au fost înregistrate la domiciliu pentru care valul de căldură este probabil să fie avut un efect, potrivit prefecturii citate de France Press. În plus, alte 4 persoane au murit înnecate. Bilanțul se apropie de 50 de la începutul episodului canicular. Temperaturile provoacă de asemenea un episod de poluare a aerului în mai multe departamente din nordul, estul și vestul țării, care au fost plasate la nivel de alertă. Pentru a respecta limitele de temperatură ale râurilor, 2 reactoare nucleare suplimentare au fost închise joi, potrivit EDF, citată de France Press. Transportul feroviar este de asemenea perturbat în mai multe regiuni din cauza problemelor de supraîncălzire electrică sau a deformării materialelor metalice cauzate de căldură. Ceea ce se întâmplă la suprafața oceanului reflectă căldura actuală din aer, explică Thibaut Guinaldo, specialist în valuri de căldură marine la Centrul Meteorologic Național, la microfonul RFI. El spune, depinde de porțiune, dar poate crește până la 5 grade Celsius de anomalie. Poate părea puțin în comparație cu atmosfera, dar 5 grade de anomalie într-o apă care variază într-un an cu aproape 10 grade este enorm.
8: Ça dépend des endroits, mais on peut monter jusqu'à 5 degrés d'anomalie. Alors, ça peut paraître petit par rapport à l'atmosphère, mais finalement, 5 degrés d'anomalie dans une eau qui, sur l'année, varie à peu près de 10 degrés.
7: Temperaturi record pentru această perioadă anului au fost înregistrate de-a lungul coastei atlantice franceze și în Marea Mediterană. Cele 5 grade sunt devastatoare pentru fitoplancton, toți peștii și, prin urmare, pescuitul au de suferit. Când sunt valuri de căldură marină și diferență de temperatură între ocean și continent, briza va fi mai puțin intensă până la dispariție și nu va mai juca rolul pe care îl are, și anume acela de climatizare, mai spune specialistul de la Centrul Meteorologic Național la microfonul RFI.
8: Lorsqu'on a des vagues de chaleur marine, la différence de température entre l'océan et le continent ne permet pas l'établissement de brises de mer, et donc on va avoir des brises qui sont plus faibles, voire qui vont disparaître et qui vont en fait ne plus jouer leur rôle de climatiseur.
7: Vânzările de ventilatoare și de aparate de aer condiționat au crescut în ultimele zile, indiferent că vorbim de supermarketuri, magazine online sau de electrocasnice. Cel puțin 30.000 de astfel de aparate s-au vândut în numai o zi, la unul din cele mai mari supermarketuri din Franța.
1: RFI.
0: Victorie pentru România! Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri, a anunțat deputatul social-democrat Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, după ce legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a fost declarată constituțională de către CCR. Vorbim despre un proiect de lege aprig contestat de ONG-urile de mediu, care acuză că legea va permite măcelărirea 27 de parcuri naționale și naturale pentru finalizarea unor proiecte controversate. România a fost avertizată deja de Comisia Europeană că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această legislație, care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, atrage atenția Mihnea Cătuți de la Energy Policy Group.
9: În primul rând, trebuie spus că acest subiect a antagonizat destul de mult politicul și societatea civilă într-un mod care nu este constructiv. Dacă ne uităm la proiectele propriu-zise, ele nu însumează capacități atât de mari cât să aducă o diferență decisivă în siguranța aprovizionării cu energie electrică sau în reducerea facturilor. Deci nu e ca și cum dacă aceste proiecte se întâmplă, brusc problemele energetice, mai ales pe partea de producție ale României, se rezolvă. În același timp, orice proiect de infrastructură trebuie să obțină un acord de mediu, care este cu atât mai complicat dacă acesta se află într-o arie naturală protejată. Acesta este un lucru normal, firesc, care are, se leagă de obligația statului român să protejeze mediul în beneficiu cetățenilor. Aceste acorduri de multe ori nu sunt obținute pentru că ele nu se bazează pe o documentație bine făcută. Nu este pentru că există o conspirație de a bloca astfel de proiecte. Asta nu înseamnă că ele nu pot fi benefice pentru sistemul energetic național, dar trebuie să urmeze pașii normali. Iar această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, pentru că tipul ăsta de autorizare, dialogul civic și implicarea societății civile sunt lucruri importante într-o democrație. Nu putem să suspendăm astfel de norme doar pentru că de multe ori nu facem documentația corect.
10: Spune și domnul Ivan că atunci când apar dezechilibre în sistemul energetic național, hidrocentralele sunt cele care intervin rapid, stabilizează rețeaua și reduc dependența de importuri scumpe. În primul rând, aici aș vrea să știu dacă sunt atât de importante.
9: Hidrocentralele sunt extrem de importante, inclusiv într-un mix energetic dominat de energie regenerabilă. Deci, atât impactul lor când vine vorba de echilibrarea unui sistem cu emisii reduse, cât și relevanța lor în sistemul energetic național în România, unde producția hidro este cea mai mare sursă de energie regenerabilă atunci când vine vorba de producția de energie electrică, sunt nediscutabile. Deci nu vorbim aici despre meritele hidro. Ele există, sunt reale și România deja își exploatează foarte bine resursele și poate să exploateze resurse suplimentare urmând toți pașii legali necesari. Deci nu punem în discuție acest lucru. În același timp, cum am spus și mai devreme, că dacă vorbim strict de centralele de la care a plecat întreaga această poveste, nu vorbim de niște capacități suficient de mari cât să facă o diferență cu adevărat decisivă pentru sistemul energetic național.
10: Și spuneați că și aici trebuie să avem grijă unde le punem, cum le punem și ce pagube producem în timp ce...
9: Orice proiect de infrastructură are un impact de mediu. Acesta trebuie analizat, iar acolo unde este cazul, el trebuie remediat sau adresat prin măsuri, fie compensatorii, fie care să ia în calcul soluții tehnologice care să fie mai prietenoase cu mediul. Nu e nicio problemă, nu e nicio dramă aici. Nu cred că este ceva nefiresc pentru un proiect de infrastructură să urmeze niște proceduri de mediu obișnuite.
10: Mă întrebam cum se explică totuși decizia CCR, tocmai fiind un subiect atât de aprig disputat între politic și ONG-uri.
9: Nu pot să speculez despre ce se află în spatele deciziei CCR sau motivării acesteia. La urmă, ea se referă la acest proiect legislativ care încearcă să schimbe regimul prin care se oferă autorizațiile necesare pentru anumite proiecte energetice. Tot ce pot să spun însă este că sunt multe lucruri care pot fi supuse interesului național, dar acum nu putem ca toate autorizările pentru proiecte de infrastructură, inclusiv energetice, să sară, da, toți pașii necesari, doar pentru că un for precum CSAT-ul a decis că ele sunt prioritare sau nu. Nu cred că acolo este locul potrivit pentru a lua deciziile importante atunci când vine vorba de aprovizionarea cu energie electrică a României.
10: Ce ar însemna aplicarea acestei legi în momentul acesta, după datele și după experiența de până acum?
9: Trebuie să vă recunosc că nu eu și organizația la care lucrez nu activează în domeniul protecției mediului, deci nu pot să vă spun din punct de vedere procedural ce schimbă concret. Tot ce știu este că este vorba de practic o redesenare a anumitor arii protejate pentru a exclude anumite proiecte energetice. Acum, că o fi fost greșeli când aceste arii protejate au fost concepute la început, nu neg, nu știu, nu am suficiente date despre acest lucru, dar există proceduri, inclusiv în legislația europeană, care permit adresarea unor astfel de erori. Nu știu dacă este nevoie de un cadru legislativ dedicat care să accelereze un astfel de proces, excluzând, practic, abilitatea anumitor organizații de mediu sau a societății civile de a opina și de a încerca să aibă aceste eforturi de protejare a mediului.
0: Mihnea Cătuți de la Energy Policy Group, intervievat de Andreea Oros.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
11: Frunză verde, iarbă deasă, țineți locuri la terasă, că e vineri și nu-mi pasă, diseară ieșim din casă. Pam, pam!
12: Din știri pe surse.ro aflăm că Bucureștiul intră într-un top european nedorit privind igiena hotelurilor. Cele mai multe plângeri sunt legate de plojnițele de pat. Un studiu arată că Roma este destinația europeană cu cazurile cele mai numeroase de păduchi de pat și paturi murdare. Bucureștiul e pe locul 10.
13: Ciao ragazza, benvenuta a Roma, la hotelul nostru Pidocchio d'Oro, păduchele de aur. Aici aveți cheia de la cameră, din păcate nu vă va duce nimeni bagajul sus ca să nu aducă ceva jos, capisco? Sunteți din România? Certo, e una paese meravigliosa. Am avut una piccola problema când ne-am cazat și noi la un hotel din Brașov, că am adus acasă purici de urs. Da, i-au mâncat din fericire nostri Pidocchio de pat.
14: Declar morimă epidemie locală, îți închid biserica și te lași obel. Te trimit la muncile agricole.
12: Click.ro vorbește despre cea mai mare casă din lume, cu 1788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7000 de mașini de lux. Este vorba despre Palatul Istana al sultanului din Brunei. Reședința a fost construită în 1984 și a costat pe atunci 1,2 miliarde de dolari. Aici locuiește doar familia sultanului, circa 20 de persoane și personalul de întreținere.
15: Hai salut, Doru instalatorul sunt. Am înțeles că vi s-a stricat robinetul din baie? Da, cine v-a lucrat aici? A, 50 de instalatori. Păi, domne, cu toți se dă meseriași după tutoriale din YouTube. Ce-i asta? Harta casei să ajung la baie. Intru încălțat, să știți, ca să nu-mi dispară șlapii. Și când ziceți că e făcută? În 84, păi, vă fac o ofertă bună să vă schimbe dorul țevile, că sigur aveți Pexal. Vă pun de cupru, că asta n-are moarte.
16: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
12: La pagina de sănătate adevărul.ro ne spune ce se întâmplă dacă mănânci usturoi în fiecare zi. Care sunt efectele pe termen scurt și lung? Conform specialiștilor, în primele săptămâni, usturoiul acționează ca probiotic, stimulând bacteriile intestinale benefice. După 2 luni de consum constant, scade colesterolul, dar și tensiunea arterială.
17: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și vă garantez că există și alte efecte benefice ale consumului constant de usturoi. O să vedeți că dispare aglomerația din jur dacă sunteți în mijloacele de transport. Apoi, dacă lucrați la ghișele cu publicul, o să observați mai puțin solicitanți, mai puțin stres și, în ultimul rând, se rezolvă problema stresului relațional. Usturoiul va aduce liniște și singurătate.
18: Tu nu te plictisești singură!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicarea României în conflictul dintre Statele Unite și Iran, și Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului joi seară, exploziile fiind auzite în multe cartiere ale capitalei, și Rusia afirmă că a doborât 28 de drone care zburau spre Moscova. Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. În acest moment, singura certitudine este că va fi un guvern minoritar, pro-occidental, dar rămâne de văzut dacă va fi un guvern în jurul partidelor de dreapta sau al PSD. În continuare, PSD nu vrea un guvern cu USR, iar USR, la rândul său, anunță că nu va vota pentru învestirea unui guvern PSD. Președintele USR, Dominic Friț, a declarat că să lase PSD la guvernare singur acum ar fi o imensă greșeală. Iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat exhibiționismul moral al unora. Unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile, acuză Grindeanu, transmițând celor de la USR că se poate și fără ei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că trebuie găsită o soluție, chiar dacă pozițiile par ireconciliabile, pentru că nu putem să închidem țara. Președintele Nicușor Dan a afirmat într-o conferință de presă susținută în Polonia după ce a participat la summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO și înainte de întoarcerea în țară că speră că un nou guvern va fi instalat până marți, înainte de intrarea Parlamentului în vacanță.
2: Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Da, am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate.
3: O majoritate care să susțină un guvern minoritar și o singură variantă de premier?
2: Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate.
0: Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului aseară, exploziile fiind auzite în mai multe cartiere ale capitalei, în timp ce forțele ucrainene de apărare aeriană au ripostat la amenințarea iminentă. Conform postărilor pe Telegram ale autorităților locale, resturi de rachete au căzut într-o zonă deschisă dintr-un cartier din estul Kievului, iar serviciile de urgență au fost trimise la fața locului. În același cartier a izbucnit un incendiu la un depozit. În ultimele săptămâni, Rusia a țintit în mod regulat Kievul cu rachete balistice. Pe de altă parte, cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în decurs de aproximativ o oră noaptea trecută, a anunțat primarul capitalei ruse citat de AFP. Specialiștii serviciilor de urgență intervin în locurile în care au căzut resturile, a scris acesta pe Telegram. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, în special vizând infrastructurile energetice cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă devenit vitală pentru finanțarea efortului său de război. Săptămâna trecută, un atac ucrainian a provocat un incendiu impresionant la o rafinărie din sud-estul Moscovei. Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicarea României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Instituția subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. O reacție a avut și președintele Nicușor Dan, a fost o hotărâre a Parlamentului privind staționarea unor nave de reîncărcare. Un partener al nostru a spus că are nevoie să reinstaleze avioanele de realimentare. Am fost de acord pentru că, într-un oarecare sens, era parte a acordului de parteneriat strategic, a precizat Nicușor Dan. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Ministerul de Externe al Iranului a acuzat NATO că ar fi complice la un război de agresiune ilegal declanșat de SUA, numind Italia și România printre țările care, în opinia sa, trebuie să explice de ce au ales să colaboreze. Acuzațiile vin după declarațiile șefului alianței Mark Rutte, potrivit cărora aliații europeni ar fi sprijinit SUA și Israel în timpul recentelor atacuri asupra Iranului. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin, a transmis Mae Român. Secretarul general al NATO a declarat pentru Fox News că Italia ar fi permis aproximativ 500 de aeronave americane să decoleze de pe baze militare aflate pe teritoriul său, în sprijinul operațiunii militare a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, cunoscută sub numele de operațiunea Epic Fury. Rutte a mai spus că autoritățile române au redus zborurile comerciale, deoarece aeroporturile ar fi fost folosite pentru a sprijini aeronavele cisternă implicate în operațiune. Ministerul Afacerilor Externe insistă că toate deciziile statului român sunt atent evaluate pentru a se asigura că respectă Carta ONU și normele relevante ale dreptului internațional.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Valul de căldură se extinde în toate regiunile, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării este cod portocaliu de caniculă, în timp ce restul teritoriului se află sub cod galben. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 37 de grade. În București, valul de căldură persistă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Va fi o maximă de 34 de grade astăzi în capitală. La Cluj-Napoca și la Sibiu 31 de grade, la Iași se vor înregistra 32 de grade, la Craiova și la Timișoara 34, iar la Chișinău maximă de 31 de grade Celsius. Este ora 8:07. Sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Magda Prelipceanu, continuă la RFI.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
11: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:15, este zi de vineri, astăzi 26 iunie. Mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Ar trebui ca liderii partidelor să îi prezinte președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, doar că aparent nu s-au înțeles. Presa centrală întoarce subiectul pe toate fețele, dar evident nu este unicul subiect în presa de azi. Trecem în revistă câteva dintre subiecte chiar acum în matinal. Blocaj total la negocierile pentru noul guvern, titrează G4 Media, PSD de o parte și PNL-USR-UDMR de cealaltă parte, nu au ajuns la nicio înțelegere, iar Nicușor Dan le cere partidelor să vină cu o majoritate pro-occidentală. Cotidianul a aflat pe surse care sunt problemele, sunt supărări în PNL din cauza guvernului Grindeanu, dar și a inflexibilității USR. Liberalii nu sunt foarte fericiți cu opțiunile pe care le au acum pe masă, sunt voci în partid care strâmbă din nas când vine vorba de a-i da votul lui Sorin Grindeanu ca premier și PSD-ului pentru a forma un guvern minoritar. Deși este o variantă pusă pe masă și convenită în ședințe anterioare chiar de PNL-USR-UDMR, liberalilor le pică greu această opțiune, mai ales că trebuie să explice publicului cum de nu au acceptat un guvern cu PSD și PNL condus de Adrian Veștea, dar legitimează prin vot un guvern Grindeanu. Inflexibilitatea USR față de un posibil guvern Grindeanu pune de asemenea paie pe foc, iar după întâlnirea liderilor de la Vila Lac, Grindeanu a transmis un mesaj dur la adresa USR, pe care îl acuză că blochează orice soluție pentru România, USR fiind formațiunea care a spus că nu votează un guvern PSD. Nicușor Dan a dat de înțeles foarte clar că după eșecurile Veștea și Tomac nu se mai implică într-o nouă formulă de guvernare. Lasă partidele să discute până iese fum alb, dar le dă și un deadline. Până marți ar vrea președintele să avem un nou cabinet. Motivele invocate sunt două, termenele limită pentru a trage banii europeni din PNRR bat la ușă, în plus vine vacanța parlamentară, iar mulți aleși vor fi pe meleaguri însorite din care vor fi cu greu aduși înapoi la București ca să voteze. Cum preiau extremiștii rusofili proiectul Unirii, citim o analiză pe pagina 2CV. Este vorba despre un proiect de lege care prevede unirea României cu Republica Moldova, care are 4 articole, care a fost depus de un grup de parlamentari SOS. Ei bine, actul legislativ a trecut tacit de Camera Deputaților, adică a fost aprobat automat, fără să mai fie dezbătut în plen, fiindcă a trecut termenul legal de 45 de zile în care putea fi dezbătut. Urmează să fie pus pe ordinea de zi a Senatului, totuși este greu de crezut că ar putea fi adoptat după ce a primit mai multe avize negative. Sabina Fati detaliază în articol 10 motive pentru care proiectul Unirii în viziunea Dianei Șoșoacă nu poate fi pus în aplicare. Rusia, notează jurnalista 2CV, este nervoasă astăzi că România devine tot mai influentă în Republica Moldova și își continuă diversiunile pe liniile de forță cele mai sensibile. Șoșoacă e unul dintre instrumentele grosiere pe care le folosește, dar sunt altele mult mai puțin vizibile și eficiente. Unirea care le-ar putea oferi rușilor pretextul perfect pentru o destabilizare mai serioasă decât cea din 24 noiembrie 2024, mai ales dacă Ucraina nu este susținută suficient de europeni. Republica Moldova este un spațiu complicat, cu aproape 100.000 de etnici ruși, cu o enclavă controlată de foști caghebiști și cu autonomie găgăuză rusofilă. S-ar putea descurca România cu această zonă fragmentată? Întreabă jurnalista 2CV. Și în Libertatea despre cazul Caracal, după 7 ani. Procesul polițiștilor care nu au căutat-o pe Alexandra Măceșanu se judecă la secret. Pe 25 iulie 2019, Alexandra Măceșanu, adolescentă de 15 ani, suna la 112 din casa lui Gheorghe Dincă, implorând ajutorul. Cei care ar fi trebuit să o salveze au comis atunci greșeli în lanț recunoscute de instituțiile statului. Dar ulterior, numai 4 polițiști, ultimii din ierarhie, au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu. Procesul lor se judecă la Balș, unde judecătorul a declarat secretă ședința de la ultimul termen, când au fost audiați părinții Alexandrei. S-a invocat protejarea părinților Alexandrei, deși ei s-au opus secretizării procesului. Vara viitoare, faptele se prescriu, iar inculpații scapă de orice răspundere penală. Mai multe în presa centrală. Răsfoim presa internațională acum în matinalul RFI împreună cu Mădălina Șerban. Pedro Sanchez, unul dintre puținii lideri social-democrații rămași la putere în Europa, traversează cea mai dificilă perioadă a mandatului său. O serie de anchete și condamnări care vizează persoane din cercul său apropiat alimentează atacurile opoziției și ridică semne de întrebare privind viitorul guvern spaniol. Ce spune așadar presa internațională despre această criză politică?
0: În Spania, Pedro Sanchez este mai slăbit ca niciodată, titrează publicația Le Monde. Premierul spaniol a respins miercuri acuzațiile privind existența unei corupții generalizate, atât în guvernul cât și partidul său. Într-un discurs solemn susținut în Parlament, liderul socialist a fost nevoit să răspundă din nou acuzațiilor generate de acumularea unor anchete și procese care vizează persoane din anturajul său politic și din familie. CNN notează faptul că Spania nu este străină de scandalurile de corupție care au provocat căderea multor cariere politice în ultimele decenii. Ironia este că Pedro Sanchez a ajuns la putere în 2018, tocmai după ce Partidul Popular, aflat atunci la guvernare, a fost dobărât de un uriaș scandal de corupție. Astăzi, observă televiziunea americană, nori asemănători se adună deasupra propriului său executiv. Soția premierului, Begonia Gomez, este vizată de o anchetă pentru trafic de influență, acuzații pe care atât ea, cât și Pedro Sanchez le resping categoric, denunțând o campanie cu motivații politice. În fața deputaților, Sanchez a acuzat opoziția conservatoare și o parte a presei că încearcă să creeze impresia unei corupții sistemice, care în opinia sa nu există. Dar problema nu mai vine doar din partea opoziției. Cotidianul conservator El Mundo observă că partenerii parlamentari care i-au asigurat supraviețuirea politică în ultimii ani încep să se distanțeze tot mai vizibil. Sanchez a apărut și acum un an în Congres pentru a aborda problema corupției din cadrul guvernului și partidului său, reușind să părăsească sala, lăsând impresia de unitate, în timp ce partenerii săi își strângeau rândurile. Un an mai târziu, scenariul și situația sunt aceleași, dar rezultatul este diferit. Imaginea care se conturează este una de îndoială, neîncredere și lipsă de credibilitate, scrie El Mundo. Dezbaterea privind corupția îl lasă pe Sanchez tot mai izolat în Congres, rezumă și El País. Revista franceză Le Point vorbește despre un foc judiciar susținut care se concentrează asupra liderului spaniol. Chiar dacă majoritatea dosarelor îl vizează doar indirect, acumularea lor produce un efect politic devastator. Politologul Pablo Simon, citat de publicația franceză, remarcă însă capacitatea de rezistență a premierului. Mulți alți lideri ar fi cedat deja, spune acesta. Pentru moment, observă CNN, cea mai bună strategie a lui Pedro Sanchez pare să fie aceea de a rezista și de a spera că evoluția dosarelor din justiție îi va permite să rămână la putere. După aproape 8 ani în fruntea guvernului, unul dintre cei mai longevivi lideri ai Uniunii Europene se confruntă însă cu o întrebare tot mai apăsătoare. Cât timp mai poate supraviețui politic sub presiunea scandalurilor?
1: Înainte de campionatele europene de natație care vor fi în august la Paris, David Popovici concurează începând de astăzi la Sette Colli, în bazinul acoperit de la Roma. Popovici se simte excelent și speră la noi rezultate importante. Aflăm mai multe de la Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: David Popovici se pregătește intens pentru campionatele europene de natație care vor avea loc în luna august la Paris. Până atunci, un test important pentru campionul olimpic mondial și european este competiția Sete Coli de la Roma, unde românul a avut mereu rezultate excelente din 2021 încoace.
4: Întotdeauna când am fost la Roma, am avut la Foro Italic, acolo am avut niște curse bune, foarte bune. Am fost pentru prima oară acum 5 ani, am reușit să mă calific primul la Jocurile Olimpice de atunci, de la Tokyo. Un an mai târziu am bătut recordul mondial, un an mai târziu m-am întors pentru Sete Coli și am câștigat două probe, dacă țin bine minte. Plus că cred că cel mai mult îmi place acolo, pe lângă okay, cum arată, ce semnificație are pentru mine și pentru notătorii în general, cred că atmosfera pe care o aduce publicul italian e ceva special și faptul că vin acum la competiția asta mulți dintre membrii familiei, mă bucur. Așa că o să fie ceva prietenos, o să fie drăguț, o să fie frumos, o să facem atmosferă frumos.
3: David nu știe ce adversari puternici vor veni la Roma, dar știe la ce probe va concura.
4: O să fac 50, 100 și 200 de metri liber. Sincer, nu știu cine vine. Nu m-am uitat. Ai menționat mai devreme că plin de staruri, nu știu cine mai vine. Știu că mai vine Cecon, dar nu ne intersectăm atât de mult pe probele pe care le not eu. Mai că indiferent cine vine, indiferent de cine ar veni, o să-mi fac întotdeauna cursa mea, mă lupt cu cronometrul și nu mă gândesc atât de mult la poziția pe care o să o am sau dacă-s pe podium, dacă-s pe unul, dacă nu.
3: Campionul olimpic de la Paris a spus că la o astfel de competiție se simte ceva mai relaxat.

0: crauliști, fluturiști sau brasiști, cei care notăm pe burtă, cumva, nu există mare diferență. În schimb, patiștilor nu prea le place să note afară, pentru că e mult mai greu să-ți iei repere când e cerul senin sau îți intră soarele în ochi. Nu e cine știe ce diferență pentru noi, numai că pur și simplu se schimbă un pic atmosfera, devine mai... îți permis să fii un pic mai relaxat.
1: David a spus și ce așteptări are de la competiția de la Roma.
0: E simplu, ca întotdeauna, să not cât de bine pot pentru perioada asta. Nu e un concurs pentru care ne-am pregătit extraordinar de mult, cumva să fi intrat pe îngustare, pe taper, cum zicem în engleză. E un antrenament avansat, să zicem, pentru europenele care o să fie în august. Așa că timpul, ca întotdeauna, doar să fie pe cât de bine se poate. Asta tot.
1: David Popovici a avut și un mesaj pentru românii care îl vor susține de la fața locului sau din fața televizoarelor la competiția ce se va transmite între 26 și 28 iunie la TVR Sport.
0: Mulțumesc, mulțumim că ne urmăriți, să ne susțineți, să ne țineți pumnii și ne vedem acolo. Sper să facem un show frumos.
1: La ST Coli va participa și Denis Popescu în proba de spate. Denis nu e prea încântat că se va anota în aer liber.
2: Iar pentru spatiști, să anoți afară este ceva crunt, părerea mea. Nu, e cu orientarea, e ceva foarte dificil. Într-un bazin acoperit este tavanul, iar poți vedea dungi, linii, ceva, te poți orienta ca să nu iei la stânga sau la dreapta spre culoar. Dar când anoți afară, vezi decât cerul, dacă este senin cum este acum, nu se vede absolut nimic și te trezești direct în culoare, adică nu.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Ascultați RFI, este 8:30.
5: Magda Prelipceanu.
4: Nu poți să te lupți cu sistemul când e șeful sistemului, declarația aparține președintelui Nicușor Dan. Tot el spune și că întrebarea este cum poate fi reformat sistemul. Ne va lămuri în privința declarațiilor Maria Ilie în jurnalul Orei 9. Tot atunci, vestea că Uniunea Europeană a deblocat prima tranșă din noul pachet de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare totală de 90 de miliarde de euro și căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni. Autoritățile din Spania și din Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură, considerat unul excepțional pentru luna iunie în aceste țări. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Soare arzător și în România, unde astăzi e aproape toată țara este sub avertizare cod galben. Câteva județe din vest sunt sub avertizare cod portocaliu de caniculă, pentru că temperaturile maxime vor fi până la 37 la umbră în Banat și Crișana. Cel mai răcoare va fi la malul Mării, 29 de grade. 29 este și maxima în depresiunile Carpaților Orientali. Potrivit site-ului ANM, avem acum la București 23, la Craiova sunt 22, la Iași 21, la Sibiu și Timișoara 20, iar la Cluj-Napoca termometrele arată 18 grade. Maxima pentru capitală se apropie de limita caniculei, 34 de grade azi, în vreme ce la Chișinău meteorologii se așteaptă la o temperatură de cel mult 32 de grade. Acum sunt 23 acolo.

0: RFI.
1: Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit ieri la Vila Lac pentru a decide soarta următorului guvern. Nu s-au înțeles însă pe nicio formulă de guvernare. PSD continuă ideea că nu va vota un guvern alcătuit din PNL, USR și UDMR, iar de cealaltă parte USR nu vrea să voteze un guvern minoritar PSD. Fără USR, matematic, se poate face guvern. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor urmează să se întâlnească din nou în această dimineață, înainte de a merge la Palatul Cotroceni. Asta după ce președintele le-a cerut să finalizeze discuțiile și să vină astăzi cu o concluzie clară privind structura viitorului executiv. Aflăm mai multe de la Mirela Dădăcuș.
2: Președintele Nicuș Ordan a declarat într-o conferință de presă susținută în Polonia, după ce a participat la

0: Summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO, că speră ca un nou guvern să fie instalat până marți, înainte de intrarea Parlamentului în vacanță.
1: Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate.
2: O majoritate care să susțină un guvern minoritar și o singură variantă de premier?
1: Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate.
0: Șeful statului a afirmat că și precedentele propuneri de premier pe care le-a făcut au fost făcute cu convingerea rezonabilă că vor trece de votul Parlamentului în baza declarațiilor liderilor politici. Însă unii dintre ei și-au schimbat opinia între timp, a spus Nicu Șordan. Invitat să spună explicit dacă apreciază că AUR este un partid pro-occidental sau nu, Nicu Șordan a răspuns negativ. El a admis că a făcut greșeli în negocierile pentru desemnarea unui premier după două tentative eșuate de nominalizare, însă a refuzat să spună unde anume consideră că a greșit, invocând nevoia de a nu tensiona și mai mult discuțiile. În același timp, el a respins speculațiile privind o eventuală suspendare.
1: Suspendarea președintelui e o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Da? Suspendarea președintelui e o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetățeni, cu simpatizanți, foști simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli. Însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună credință.
0: În ceea ce privește alegerile anticipate, Nicu Șordan a spus că ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare. La întrebarea, a fost acuzat inclusiv de oameni care v-au susținut în alegeri că sunteți parte a sistemului creat în România. Cât de puternic ați simțit prezența acestui așa zis sistem și cum ar putea să dispară, Nicu Șordan a dat următorul răspuns.
1: Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu să, sau între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Și dacă vrem să ducem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale.
3: RFI. Căldura excesivă din aceste zile afectează peste 100 de milioane de europeni. Căldura record înregistrată pe întreg continentul a dat peste cap transporturile, a închis școli, obiective turistice, temperaturile au depășit cu până la 18 grade Celsius valorile normale pentru această perioadă anului. Meteorologii au asociat acest fenomen cu un blocaj Omega, un fenomen meteo care reține aerul cald și permite creșterea temperaturilor pe parcursul mai multor zile. Mirela Dădăcuș ne prezintă câteva dintre reglementările privind condițiile de muncă pe caniculă, aflate în vigoare în diverse țări din Europa.
0: În Belgia, reglementările privind căldura la locul de muncă se bazează pe indicele de stres termic. Pragurile de intervenție sunt de 29 de grade Celsius pentru munca de birou ușoară, 26 de grade pentru munca moderată, 22 de grade pentru munca grea și 18 grade pentru munca foarte grea. Atunci când aceste niveluri sunt depășite, angajatorii trebuie să ia măsuri precum răcirea spațiului, ventilarea, pauze suplimentare și asigurarea hidratării. Franța nu impune un prag maxim strict de temperatură pentru pentru întreruperea activității. În schimb, codul muncii francez impune angajatorilor să mențină temperaturi adecvate și să garanteze sănătatea și siguranța angajaților. Deși codul muncii nu menționează o temperatură maximă care nu trebuie depășită, Institutul Național Francez pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă afirmă că pericolele cresc atunci când temperatura ambientă depășește 30 de grade Celsius pentru un angajat cu activitate sedentară și 28 de grade pentru munca fizică. Germania acordă angajatorilor un grad relativ ridicat de libertate, chiar și atunci când temperaturile sunt ridicate. Nu există o cerință legală generală privind menținerea unei temperaturi maxime la locul de muncă, potrivit Institutului Federal pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Cu toate acestea, angajatorii trebuie să ia măsuri pentru a atenua efectele căldurii în funcție de temperatură. Dacă temperaturile depășesc 35 de grade Celsius, se aplică reguli mai stricte, de exemplu pauze în încăperi mai răcoroase sau îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii utilizată în industrii precum siderurgia. În Italia nu există o reglementare națională care să impună întreruperea activității atunci când temperaturile depășesc un anumit nivel. În schimb, există o combinație de protocoale generale privind riscurile legate de căldură, ordonanțe regionale și locale, precum și reguli privind sprijinul financiar în cazul suspendării activității. Nu există o temperatură maximă națională unică să servească drept prag de declanșare, dar 35 de grade Celsius, efective sau resimțite, sunt considerate pragul general. Angajații pot beneficia de sprijin salarial din partea guvernului dacă activitatea este oprită sau redusă din cauza valurilor de căldură. Reglementările din Polonia privind munca în condiții de căldură se bazează pe o combinație de obligații generale de siguranță și măsuri specifice de atenuare. Angajatorii trebuie să asigure accesul la apă potabilă sau la alte băuturi, zone de odihnă răcoritoare sau climatizate, pauze suplimentare și protecție împotriva razelor solare directe. De asemenea, ei pot scurta programul de lucru, introduce sisteme de rotație sau, în situații extreme, pot scuti angajații de la îndeplinirea sarcinilor. În Portugalia nu există limite de temperatură stabilite legal pentru suspendarea muncii, însă reglementările impun angajatorilor să mențină temperaturile la locul de muncă pe cât posibil între 18 și maximum 25 de grade Celsius. Ministerul Muncii din Spania a transmis că angajații au dreptul de a-și adapta condițiile de muncă în timpul alertelor meteorologice severe, ceea ce le permite să-și reducă sau să-și modifice programul de lucru atunci când sunt emise alerte de nivel portocaliu sau roșu. Angajații care nu pot ajunge la locul de muncă au dreptul la până la 4 zile de concediu plătit, iar dacă este necesar un concediu mai îndelungat, companiile pot recurge la scheme de șomaj tehnic pe motiv de forță majoră. În România, temperatura extremă este definită în legislația în vigoare ca fiind temperatura exterioară a aerului care depășește 37 de grade Celsius sau când indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități pe o perioadă de cel puțin 2 zile consecutiv. În aceste situații, angajatorii sunt obligați să asigure ameliorarea condițiilor de muncă, reducerea intensității și a ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static și oferirea de perioade de repaus în locuri umbrite și răcoroase, menținerea rezistenței organismului, furnizarea de apă minerală adecvată, câte 2-4 litri de persoană pe schimb, asigurarea echipamentului individual de protecție adaptat și asigurarea de dușuri, prevenirea îmbolnăvirilor, evaluarea medicală periodică pentru depistarea precoce a angajaților cu contraindicații pentru munca la temperaturi înalte. Dacă aceste condiții minimale nu pot fi asigurate direct la locul de muncă, angajatorii au obligația de comun acord cu sindicatele sau reprezentanții salariaților să modifice programul de lucru.
3: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. În Franța, nimic nu este climatizat. Publicația franceză Courrier International observă că presa niponă este complet surprinsă de lipsa aparatelor de aer condiționat din apartamentele francezilor, din transportul public, din instituțiile publice, din hexagon, din școli și din spitale. Victima unor veri interminabile, țară în care mercurul termometrelor rămâne aproape nemișcat la 35 de grade Celsius timp de săptămâni întregi, Japonia urmărește cu interes dezbaterea din aceste zile din Franța, pentru că ea se poartă în jurul unei idei simple. Ar trebui generalizat sistemul de climatizare în Franța sau nu? Cristina Teacă.
4: Dezbaterea intervine într-un moment în care, de aproape o săptămână, francezii sunt nevoiți să suporte temperaturi cuprinse între 38 și 43 de grade ziua, iar noaptea, în foarte puține regiuni, temperaturile au scăzut sub 30 de grade, este ceea ce meteorologii numesc nopți tropicale. În Franța este mai cald decât în Japonia, iar în hexagon nici trenurile și nici autobuzele nu sunt climatizate, declara exasperat un turist japonez pentru rețeaua privată de televiziune FNN, Fuji News Network, care detalia că s-a simțit precum într-o saună în transportul public francez. Doar 24% din locuințele franceze sunt echipate cu sisteme de climatizare, detaliază acest canal de televiziune. De fapt, această absență a aparatelor de climatizare din Franța este un subiect recurent în presa japoneză. La Paris nu este posibil să instalezi vreun aparat pe clădiri, fără ca primăria locală să autorizeze montarea lui. Totodată, puțini francezi doresc să își climatizeze domiciliul, iar asta din rațiuni de mediu, detalia canalul TBS, Tokyo Broadcasting System, în timpul caniculei din august 2025, iar în același an, corespondentul japonez din Franța pentru platforma Newsphere se minuna de metoda uimitoare utilizată de francezi pentru a face față caniculei. În țara fără climatizare, pur și simplu, pentru a se răcori, oamenii își coboară storurile. Japonezii sunt surprinși de lipsa sistemelor de climatizare din Franța dintr-un motiv simplu. La ei această dezbatere este pur și simplu închisă de ani de zile. Potrivit statisticilor guvernamentale, aproape 100% dintre unitățile de învățământ sunt echipate cu astfel de sisteme. În Franța este cazul a doar 7% din școlile din Franța, așadar, în Japonia mai bine de 90% dintre locuințe sunt echipate cu cel puțin un sistem de climatizare. Iar asta deoarece în Japonia climatizarea este considerată drept o infrastructură de bază ce ajută la salvarea de vieți. În 2016, un cotidian economic publica un articol intitulat "Este imposibil de trăit vara în Japonia fără climatizare." Între iunie și septembrie, Japonia se confruntă nu doar cu temperaturi foarte ridicate, dar și cu o umiditate importantă. Iar în urmă cu un deceniu, circa 10.000 de oameni erau transportați anual la urgențe din cauza temperaturilor ridicate. Fără climatizare, punem în pericol vieți omenești, avertiza articolul. Iar în 2026, mai exact, chiar săptămâna aceasta în care s-au înregistrat temperaturi extreme, în Franța, o deținută însărcinată în 7 luni a depus o plângere împotriva administrației penitenciarelor, pe care o acuză că îi pune viața în pericol, dar și sarcina. Revenind în Japonia, unde anul trecut a fost cea mai călduroasă vară de când se fac măsurători meteo, mai precis din 1898, ei bine, în iunie 2026, temperaturile au fost mult mai blânde, s-au situat undeva între 20 și 30 de grade Celsius. Chiar și așa, autoritățile de la Tokyo au cerut populației să își ia toate precauțiile necesare și să recurgă la climatizare pentru a se proteja de căldură, anunță un radio local, Tokyo MX.
3: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Schimbăm subiectul acum în matinal. Suntem la 9 fără un sfert. Aflați că încă un vas suspect care face parte din flota fantomă rusă a fost interceptat de marina franceză în centrul Mediteranei. Anunțul a fost făcut de președintele Emmanuel Macron într-o postare pe rețeaua X. Parisul își menține hotărârea de a împiedica Federația Rusă să eludeze sancțiunile economice impuse din cauza războiului din Ucraina. Este al 5-lea petrolier interceptat de Franța, vas suspectat că aparține flotei Phantom. Mihaela Antoche.
5: Marina franceză a interceptat petrolierul Deliver în timp ce acesta tranzita în largul coastei Siciliei încălcând dreptul mării, a scris președintele Emmanuel Macron pe rețeaua X. Europa este hotărâtă, va depune toate eforturile necesare pentru a crește costul războiului pentru Rusia și pentru a permite instaurarea unei păci solide și durabile în Ucraina, a adăugat Emmanuel Macron în mesajul său. Liderul de la Elisee a postat imagini în care se poate observa intervenția unor comandouri care au fost transportate la bordul navei cu un elicopter. Nava Deliver arbora pavilion camerunez și naviga din Primorsk, Rusia, a declarat prefectura Mediteranei citată de France Press. Potrivit normelor

0: În vigoare, operațiunea de inspectare a Marinei franceze s-a bazat pe articolul 110 din Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. Obiectivul a fost acela de a verifica naționalitatea navei suspectate că arborează un pavilion fals, a precizat Prefectura Maritimă într-un comunicat preluat de France Press. Examinarea documentelor a confirmat îndoielile cu privire la validitatea pavilionului arborat. Un raport a fost depus la procurorul din Marsilia, care are competență în cadrul Tribunalului Maritim, iar procurorul a solicitat ca nava să fie deviată. Prin urmare, Deliver este escortată de nave ale Marinei franceze până la un punct de ancoraj pentru verificări suplimentare. Interceptarea acestui petrolier este a cincea de acest fel efectuată de Franța. Ultima, este vorba de petrolierul Tagore, a fost interceptat în apele Oceanului Atlantic pe 31 mai. Nava Tagore este sechestrată și la această oră. Franța a anunțat pe 8 aprilie intenția sa de a dubla pedepsele pentru infracțiunile de neafișare a unui steag și refuzul de a respecta ordinele. Oprirea economiei de război rusești înseamnă întreruperea circuitelor care finanțează agresiunea împotriva Ucrainei, a subliniat ministra apărării Catherine Vautrin pe rețeaua X. În timpul ultimului caz, cel al navei Tagore, Moscova a denunțat la începutul lunii iunie o operațiune, citesc, care se învecinează cu pirateria internațională. Camerunul, la rândul său, a condamnat ferm utilizarea frauduloasă a drapelului său de către nava Tagore. Ca semn al hotărârii europene în această problemă, forțele britanice au interceptat un petrolier al flotei fantomă din Federația Rusă în canalul Mânecii, pe 14 iunie. Interceptarea navei Deliver a fost în plus efectuată în strânsă cooperare cu operațiunea europeană și cu aliații noștri, inclusiv Regatul Unit, potrivit Prefecturii Maritime.
1: Mihaela în Tokyo. Și acum, în matinalul RFI, vorbim puțin despre cei peste 1000 de occidentali care au emigrat în Rusia în anul 2025. Ei sunt, probabil, fericiții beneficiari ai unei vize pentru valorile tradiționale introduse de guvernul de la Moscova.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
3: Privit din regiunea noastră, sensul migrației este dinspre est către vest. Iată însă că se poate și invers. E adevărat, cazurile sunt puține, dar asta nu înseamnă că nu există. Peste 1000 de occidentali au emigrat în Rusia pe parcursul anului 2025, potrivit Ministerului de Externe de la Moscova. Mai precis, 1112. Potrivit unui oficial al ministerului, aceștia au fost motivați de adeziunea la valorile tradiționale rusești. Alexei Klimov, șeful departamentului consular al Ministerului Rus de Externe, a afirmat că cetățenii Uniunii Europene au reprezentat mai mult de jumătate dintre cei veniți, cu 577 de beneficiari ai așa ziselor vize pentru valorile tradiționale. Dintre europeni, cei mai mulți beneficiari provin din Germania, 168, și Franța, 140. Urmează cetățenii din Estonia, 63, Letonia, 60, Lituania, 46. Nu au fost comunicate date privitoare la România. Din Statele Unite au venit 105 persoane, din Canada, 54 și 43 din Australia. În august 2024, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care permitea cetățenilor Statelor Unite, Uniunii Europene și ai altor câteva țări, în total 55, să solicite vize speciale dacă se opun la ceea ce Moscova caracterizează drept agenda ideologică neoliberală distructivă din națiunile lor de origine. Cetățenii sau rezidenții permanenți ai țărilor eligibile au dreptul să solicite, așadar, viza pentru valori comune. Ei nu trebuie să dovedească faptul că vorbesc limba rusă sau că știu câte ceva despre cultura sau legile țării. În schimb, solicitanții trebuie să declare că nu sunt de acord cu politicile țărilor lor de origine. Viza este de obicei eliberată pentru 3 ani și poate fi ulterior prelungită. Vizele deschid calea către rezidența permanentă și, în cele din urmă, cetățenia rusă. În același timp, statutul de azilant de conștiință acordă drepturi de muncă imediate și acces la beneficii sociale de stat, ocolind cerințele standard pentru examenele de limba rusă, istorie și legislație. La începutul acestei luni, la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde a participat și eurodeputata din România Diana Ivanovici Șoșoacă, arhitectul Anton Gilkin a prezentat planurile de înființare a unui oraș în regiunea Nijni Novgorod, conceput pentru a găzdui 450 de familii europene care se mută în cadrul programului Valori Tradiționale.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Mergem acum la Cluj-Napoca. Universitatea Babeș-Bolyai din oraș a reușit să atragă peste 5 milioane de lei din fondurile PNRR pentru a duce în România cercetători de vârf care să-i pregătească pe tinerii cercetători aflați la început de drum. Printre cei care au conferențiat la Cluj, se numără fostul consilier economic al președintelui american Barack Obama sau decanul Institutului Teologic, unde a fost până anul trecut profesor Papa Leon al XIV-lea. Aflăm mai multe de la Bianca Pădurean.
4: Universitatea Babeș-Bolyai a folosit fondurile europene alocate prin intermediul PNRR pentru a construi un centru dedicat pregătirii tinerilor cercetători. Centrul UBB Core a organizat în 3 ani 55 de cursuri și workshop-uri cu aproape 1900 de participanți, precum și 5 programe de formare profesională, spune prorectorul Universității Clujene, profesorul Adrian Petrușel.
5: Totul a început acum 3 ani și un pic, atunci când la nivelul ministerului și Autorității Naționale pentru Cercetare s-a lansat ideea aceasta de a constitui și dezvolta un centru de orientare în carieră specific cercetătorilor. Și atunci noi am zis în felul următor, Universitatea Babeș-Bolyai, din ce știm noi, are cel mai mare număr de cercetători angajați, cercetători care au statut de cercetători și nu sunt și cadre didactice, avem peste 70 de astfel de cercetători. Și atunci am zis, domnule, ar fi foarte util să avem un astfel de centru, să lansăm, să aplicăm pentru obținerea, a fost o competiție la mijloc, să aplicăm pentru obținerea finanțării pe o astfel de soluție și să, în acest fel, să-i ajutăm pe cercetătorii mai tineri, pe cercetătorii cu experiență, întotdeauna este loc de mai bine pe orice palier.
4: Acest centru este singurul proiect de acest fel din România care a reușit să își îndeplinească indicatorii în proporție de mai mult de 100%, spune directorul UBB Core, Leonard Horvat.
6: Prima chestiune a fost ceea ce înseamnă o provocare majoră, aș putea zice, faptul că într-adevăr, legat de ceea ce înseamnă centrul, a fost printre un fanion, am putea spune, zona de nord-vest a Transilvaniei și un fanion la nivel național, pe lângă celelalte 7 centre care se ocupă de această chestiune și am fost primii în România care am implementat chestiuni de trăinuire și pregătire a cercetătorilor în ceea ce înseamnă zona de cercetare în România. A doua chestiune a fost latura socială și în societate, faptul că am reușit să ducem cercetarea până la nivelul, să spunem, de jos și aici mă refer la faptul că am reușit să ajungem în școli, în licee, am avut și cercetători de top cu care am lucrat la nivel internațional, care am lucrat și am trăinuit cadre didactice din zona de nord-vest.
4: Câteva sute de publicații de limba engleză din Europa Occidentală și America de Nord, inclusiv Associated Press sau UK Business Reporter, au relatat despre rezultatele cercetărilor realizate la Cluj. Centrul creat de Universitatea Clujeană a organizat cursuri, întâlniri și dezbateri cu cercetători de vârf. Așa ar fi matematicianul Radu Boț, decanul Facultății de Profil a Universității Viena, istoricul Oliver Jens Schmidt, membru al Academiei de Științe Austriei, ori fostul consilier economic al președintelui american Barack Obama, Dan Shomon. Au mai participat la dezbateri și decanul Institutului Augustinianum din Roma, unde a predat Papa Leon al XIV-lea, teologul Juan Antonio Cabrera Montero, precum și jurnalistul vaticanist Andrea Galiarducci. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.

0: Suntem cu 2 minute înainte de jurnalul orei 9 și, ca de obicei, la 9:15, invitatul dimineții în matinal cu Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitata dimineții de astăzi este Oana Țoiu, ministrul interimar de externe, vicepreședintă USR. Negocieri complicate pentru formarea unui nou guvern. Am văzut că liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit ieri la Vila Lac, unde au încercat să ajungă la un compromis, fără succes însă. Dacă PNL și UDMR s-au arătat flexibile în privința susținerii unui eventual cabinet minoritar PSD, USR-ul, în schimb, a pus condiții, potrivit hotnews.ro. Uniunea a salvat România cere semnarea unui acord de reciprocitate și acceptarea unei rotative a guvernelor minoritare. Mai întâi un cabinet PNL-USR-UDMR, apoi un executiv PSD. De partea sa, președintele Nicușor Dan atrage atenția că este important ca România să aibă un executiv cât mai repede și că ar fi bine să avem un guvern până marți. Șeful statului se așteaptă ca partidele să vină la el cu o majoritate. Ce compromisuri e dispus să facă USR? O întrebare pentru invitata dimineții, Oana Țoiu, cu care vom vorbi de asemenea în calitate de șefa diplomației române despre iritarea Teheranului față de sprijinul acordat de România Statelor Unite în conflictul din Iran și despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Oana Țoiu, invitată în studioul RFI la 9:15, dacă aveți întrebări ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433.

0: Este ora 9, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan a declarat despre influența sistemului că nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful acestuia. El spune că întrebarea este cum putem să reformăm sistemul. Uniunea Europeană a deblocat prima tranșă din noul pachet de sprijin financiar pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni. Autoritățile din Spania și Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură considerat unul excepțional. Președintele Nicu Șordan a declarat despre influența sistemului că nu poți să te lupți cu acesta când ești șeful sistemului, ci întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara în anarhie. Președintele Nicu Șordan a declarat că este o certitudine că 20 de ani s-a luptat cu sistemul. El a explicat într-un răspuns pentru reporteri care este misiunea pe care și-a asumat-o.
2: Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu sau între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Și dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale.
0: Autoritățile au emis noaptea trecută un nou mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. După noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea graniței, un elicopter IAR-330 Puma al forțelor aeriene române a monitorizat țintele aeriene la 31 de kilometri est de Sulina, a precizat MAPN. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian, a mai precizat Ministerul Apărării. ISU Tulcea nu a înregistrat apeluri în urma emiterii mesajului RO-ALERT. Uniunea Europeană a deblocat prima tranșă din noul pachet de sprijin financiar pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene la conferința pentru reconstrucția Ucrainei, desfășurată în Polonia. Mădălina Șerban are detalii.
3: Prima plată de 3,2 miliarde de euro va ajuta guvernul de la Kiev să acopere deficitul bugetar și să mențină stabilitatea financiară. În următoarele zile este așteptată și o a doua tranșă de aproximativ 6 miliarde de euro destinată producției și achiziției de drone. Aceasta este solidaritatea pusă în practică. Arată că sprijinul Europei pentru Ucraina este aici pentru a rămâne, a declarat von der Leyen în cadrul conferinței pentru reconstrucția Ucrainei. Pachetul financiar a fost convenit de liderii europeni încă din decembrie, însă implementarea sa a fost întârziată de un veto al fostului premier ungar Viktor Orban pe fondul tensiunilor generate de conducta Drujba. Blocajul a fost depășit abia în aprilie, iar Bruxelles poate începe acum transferul fondurilor. Împrumutul european aprobat după luni de negocieri politice va fi acordat în perioada 2026-2027 și include atât sprijin militar cât și ajutor bugetar. Potrivit planului actual, Ucraina va trebui să ramburseze împrumutul doar dacă Rusia va plăti în viitor pagubele provocate de război. În caz contrar, Uniunea Europeană ia în calcul utilizarea activelor rusești înghețate pentru acoperirea costurilor.
0: Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni, un record care riscă să fie întrecut în această vară. Peste 50 de milioane de francezi și mai bine de 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de peste 35 de grade Celsius în medie la umbră. Autoritățile din Spania și din Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură, considerat unul excepțional. Mihaela Antoche are detalii.
4: În total se așteaptă ca temperaturile maxime să depășească 30 de grade Celsius pentru mai bine de 380 de milioane de oameni din Europa, excluzând Turcia, sau aproape două treimi potrivit unei analize France Press bazate pe previziunile Serviciului Meteorologic German și pe proiecțiile demografice pentru anul trecut ale Centrului Comun de Cercetare. Vârful acestui val de căldură istoric, al doilea după cel din luna mai, a fost înregistrat joi în Franța. Sistemele de sănătate sunt lovite de caniculă, sunt mobilizate la cel mai înalt nivel pentru a putea să facă față solicitărilor. În Germania se așteaptă temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele zone. Mai multe evenimente sportive și culturale programate în aer liber au fost anulate. De duminică și până miercuri, autoritățile din Spania au înregistrat cel puțin 212 decese, care ar putea avea legătură cu valul de căldură. În Marea Britanie, alerta roșie rar emisă pentru căldură extremă a fost prelungită până vineri seara pentru Londra și anumite părți din sud-estul Angliei, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie, citat de France Press. Temperaturile extreme sunt rezultatul unei mase de aer cald din Africa, o masă de aer comprimată de presiunea înaltă de deasupra Europei de vest. Valurile de căldură recurente sunt de asemenea un indicator incontestabil al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili de către om, în opinia climatologilor. Se așteaptă ca aceste valuri de căldură să devină mai frecvente, mai lungi și mai intense.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Valul de căldură se extinde în toate regiunile, în vestul, nord-vestul și centrul țării. Astăzi este cod portocaliu de caniculă, în timp ce restul teritoriului se află sub un cod galben. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade. În București, valul de căldură va persista, iar disconfortul termic va fi ridicat. Maxima va urca până la 34 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu 31 de grade astăzi, la Iași 32, maximă de 34 de grade la Craiova și la Timișoara, iar la Chișinău se vor înregistra 31 de grade Celsius. Este ora 9:07, sumarie Ilie Matinal de zi cu zi cu Magda Prelipceanu în continuare la RFI.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Magda Prelipceanu.
11: Bună dimineața din nou, suntem la 9:10 în matinalul RFI. Imediat, invitatul dimineții în studioul nostru este vorba despre Oana Țoiu, este vicepreședinte USR. Discutăm despre cum merg în discuțiile pentru o viitoare guvernare, dar este și ministru interimar de externe, deci ne interesează și pozițiile sale din această, deciziile sale din această postură. Dacă aveți întrebări pentru Oana Țoiu, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724-322-433. Vom fi live pe Facebook de la 9:15. Până atunci însă, Constantin Rudnitski ne vorbește despre un deficit bugetar de vis. Agențiile de rating, Comisia Europeană, investitorii apreciază consolidarea fiscală, doar că anul nu a ajuns încă nici la jumătate. Este cazul să fim prudenți în continuare, spune Constantin Rudnitski. Ascultați!
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
12: Datele bugetare pe primele 5 luni ale anului arată mai mult decât promițător pentru cei care cred că este necesară reducerea deficitului bugetar. În perioada ianuarie-mai 2026, deficitul bugetar este excepțional în contextul ultimilor ani, 1,75% din PIB față de 3,35% anul trecut și în termeni nominali o scădere de la 64 la 36 de miliarde de lei. Nu mai este chiar o înjumătățire ca în primele 4 luni ale anului, dar scăderea este mare. Reducerea deficitului nu a venit de la sine. Ea se bazează, pe de o parte, pe creșterea veniturilor, mărirea TVA și o distribuire în avans a dividendelor și, pe de altă parte, pe reducerea cheltuielilor. Sunt câteva capitole de cheltuieli la care reducerile sunt vizibile. Cele de personal au scăzut față de anul trecut cu aproape 3 miliarde de lei, datorită reducerii sporurilor și înghețării salariilor. Cheltuielile cu asistența socială, care reprezintă într-o proporție importantă plata pensiilor, s-au redus foarte puțin, cu 0,7%, dar important în termenii consolidării fiscale este că nu a avut loc o creștere a cheltuielilor la acest capitol bugetar. O a treia zonă de reducere este cea a investițiilor, care au scăzut în comparație cu anul trecut cu 31%. Este o evoluție care nu trebuie să ne înșele. De fapt, investițiile au crescut pentru că, per total, se întâmplă ceea ce ne dorim de mulți ani, și anume o reducere a alocărilor naționale pentru investiții publice și o creștere solidă a folosirii fondurilor europene. Mai exact, cheltuielile cu investițiile au fost în primele 5 luni ale anului de 44 de miliarde de lei față de 39 de miliarde anul trecut. Din cele 44 de miliarde, 32 sunt din programe europene nerambursabile sau împrumuturi. Cifrele sunt fără îndoială bune, dar nu ar trebui să ne entuziasmăm prea tare, în primul rând pentru că evoluțiile sunt totuși realizate într-un anumit context. Există un așa numit efect de bază, în sensul că acum comparăm veniturile bugetare, care vin după creșterea TVA sau a impozitului pe dividende, cu veniturile din aceeași perioadă anului trecut, atunci când nivelul fiscalității era mai redus decât astăzi. În al doilea rând, trebuie să fim realiști și să privim din nou cifrele. În primele 5 luni ale anului, creșterea veniturilor bugetare a fost cu 9,2%. Suficient, ar spune cineva. Da, doar că dacă privim avansul veniturilor bugetare în primele 4 luni ale anului, ianuarie-aprilie, vom constata că a fost cu 12% mai ridicat, ceea ce arată că există o încetinire a creșterii veniturilor. Asemănător stau lucrurile și în ceea ce privește ritmul de scădere a cheltuielilor. În primele 5 luni ale anului a fost o reducere a cheltuielilor cu 1,5% față de anul trecut, dar în perioada ianuarie-aprilie cheltuielile au scăzut cu 3,2%. Deci creșterea veniturilor încetinește, iar reducerea cheltuielilor bugetare este tot mai mică. Nu sunt cele mai bune semne pentru că în mod tradițional greul bugetar abia acum începe, în sensul că plățile se aglomerează în partea a doua a anului atunci când se fac alocări către administrațiile locale sau către firme. În al treilea rând este o problemă politică. Suntem în plină perioadă în care se încearcă o clarificare a unei formule funcționale la nivel de parlament și de guvern. Din acest punct de vedere, viitorul este incert. Declarațiile politicienilor încep să vorbească despre revenirea TVA la 19%, despre creșteri de pensii și salarii bugetare. În acest context este greu de anticipat dacă rezultatele bune obținute până acum în materie de reducere a deficitului vor fi continuate sau, dimpotrivă, va urma o întoarcere la decizii care vor duce la creșterea deficitului bugetar.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. Playlist RFI.

0: RFI.
1: Și 16 minute, invitata dimineții la RFI este Oana Țoiu, ministrul interimar de externe, vicepreședintă USR. Vorbim despre mai multe subiecte, formarea guvernului, soluțiile USR, precum și relația cu Republica Moldova, cum ajută România în procesul de aderare la Uniunea Europeană, de asemenea declarațiile ironice ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului Rus de Externe privind relația României cu Republica Moldova. Vom discuta de asemenea despre relația cu Statele Unite. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie pe WhatsApp, ca de obicei, la numărul 0724 322 433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, doamnă ministru, mulțumesc că sunteți în studio.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Președintele Nicușor Dan spune că ar fi bine să avem un guvern până marți. Șeful statului se așteaptă ca partidele să vină la el cu o majoritate. Asta după primele discuții de ieri dintre liderii coaliției destrămate, discuții purtate la Vila Alac, care sunt șansele să se ajungă la un acord?
2: În primul rând, este important de menționat că România, după ultimele alegeri, a avut un guvern care a funcționat. Un guvern cu o largă majoritate pro-europeană, pro-occidentală. Sigur, un guvern în care doar câțiva dintre noi am fost pro-reforme, dar chiar și așa, acum după un an de zile, știm cum arată rezultatele aduse împreună. Sunt peste 10 miliarde de euro fonduri europene absorbite pe obiectivele majore de țară, recunoscute și acum de toți liderii politici, așa cum este aderarea la OCDE. Am îndeplinit cele mai multe jaloane, cele mai multe criterii tehnice în acest guvern, mai mult decât orice altă țară candidată.
1: Mai avem de închis un capitol, parcă, nu?
2: Există 24 din 25 de capitole deja închise, iar în ceea ce privește cel de-al 25-lea, care este dedicat comerțului, aici am avut deja evaluările tehnice de la toate statele, inclusiv o delegație din Statele Unite ale Americii, pentru că aici este partea cea mai importantă în ceea ce privește relația comercială, în special dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. De altfel, aici am și o veste bună. Consiliul a adoptat săptămâna aceasta regulamentele finale care țin de eliminarea anumitor taxe vamale, menținerea accesului preferențial ale unor produse din SUA, de exemplu fructe de mare, este parte din finalizarea în practică a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, de altfel cam cea mai puternică relație comercială din lume. Și pun asta și în contextul aderării la OCDE, pentru că în acest moment, la nivel tehnic, sunt finalizate evaluările, mai există o ultimă evaluare care ține de aprobarea tuturor statelor membre în zona comercială și practic asta deja este legat exclusiv de relația României cu Statele Unite ale Americii și va fi finalizat pe parcursul acestui an.
1: Ce înseamnă, Oana Țoiu, această instabilitate politică din România pentru partenerii externi ai țării?
2: Sigur, nu este o veste bună. România, mai ales după ce a finalizat negocierile pentru a stabili un guvern cu o largă majoritate pro-europeană, pro-occidentală, a fost văzută ca un furnizor de stabilitate în regiune, un furnizor de securitate la Marea Neagră. Aceste roluri sunt roluri importante nu doar pentru România, ci și pentru regiune, pentru Uniunea Europeană. Până la urmă, noi suntem și un factor pozitiv în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Pe de altă parte, instabilitate politică și negocieri nu sunt ceva specific exclusiv României. În ultimul an de zile, de exemplu, chiar și dacă mă uit la miniștrii de externe cu care mă văd constant din Uniunea Europeană, jumătate dintre ei s-au schimbat pe parcursul acestui, acestui an. Nu e un lucru bun sau un avantajul țărilor, nici măcar al Uniunii Europene, dar există un grad de înțelegere ridicat al faptului că în politică sunt negocieri și schimbări. Ce este dificil de înțeles este de ce actori politici care au dărâmat un guvern funcțional acum sunt la masă cu aceiași parteneri de negociere, de fapt, fără alte propuneri de soluții, proiecte sau direcții pentru România. În realitate vorbim despre exact aceleași obiective ca înainte de moțiunea de cenzură. Prioritățile sunt tot PNRR, SAFE, OCD, menținerea unui echilibru bugetar, diminuarea deficitului. Prin urmare, este relativ greu să înțeleagă de ce a fost dărâmat un guvern ca să readucem aceiași actori la masa negocierii să discute despre aceleași obiective cu aceleași procente în Parlament.
1: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o postare pe Facebook în care critică USR-ul. Liderul PSD spune așa: nu pot să nu remarc exhibiționismul moral al unora, prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional. Se dovedește, dacă mai era nevoie, că unele partide n-au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile. Blochează toată țara de dragul românilor, între ghilimele, și se sacrifică, între ghilimele, zilnic, rămânând pe poziții. Cum îi răspundeți?
2: Mi-este greu să înțeleg cui se adresează domnul Grindeanu, când toată țara știe că dumnealui este cel care a dat jos împreună cu AUR un guvern funcțional. Prin urmare, dumnealui se plânge de propria decizie, se plânge de propria acțiune politică. Nu poți să fii cel care dă jos un guvern funcțional și apoi la 50 de zile distanță de la acel moment să fii cel care se plânge de rezultatele propriei acțiuni și decizii politice. Sau poți, dar mi-este greu să-mi dau seama care este românul care, citind această declarație, uită complet cum am ajuns în această situație și din cauza cui. Asta în primul rând. Apoi, în ceea ce privește negocierea din acest moment și soluțiile posibile, cum întrebați la început legat de momentul în care am putea să avem o propunere de majoritate, aici sunt câteva propuneri ale partidelor politice. Avem propunerea PSD-ului, care și-ar dori să aibă toată puterea, chiar dacă au pierdut o bună parte dintre voturi, 75% dintre românii cu drept de vot nu au ales PSD pentru a conduce România, deci ce propune acum PSD-ul este o diferență majoră între puterea și încrederea pe care au dobândit-o la vot și puterea pe care o vor la guvernare. Vor toată puterea la guvernare până în alegerile viitoare, fără ca celelalte partide cu care discut acum, PNL, UDMR, USR, să avem un mecanism în care am putea pe parcursul guvernării PSD să-i tragem la răspundere în cazul în care încalcă angajamentele luate sau în cazul în care deciziile pe care le iau nu ajută drumul României.
1: Mecanism care cum să arate? Să fie ce, de fapt? Acel pact de reciprocitate, acea rotativă a unor guverne minoritare sau la ce anume?
2: Să ne reamintim totuși că aceste partide, USR, PNL, UDMR, PSD, noi am avut un acord de coaliție, a fost încălcat de PSD. Prin urmare, pretenția dumnealor ca acum să avem încredere în PSD, în angajamentele pe care și le ia, fără să le încalce în viitor, evident, nu e realist. Pe de altă parte, dacă nu vom avea alegeri anticipate, este destul de clar că este nevoie de o soluție între aceste partide reprezentate acum în Parlament. Noi nu ne este teamă de alegeri anticipate, credem că în acest moment de tensiune, în acest moment de diferențe majore între partidele politice, opinia cetățenilor poate să fie factorul care deblochează situația. Pe de altă parte, dacă nu mergem la alegeri anticipate, atunci există și soluția rezonabilă în care să putem să avem guvern minoritar PNL, UDMR, USR și guvern minoritar PSD într-un sistem care să împartă practic timpul disponibil de acum până la alegeri. Nu este o situație ideală, de altfel eu cred că va fi o situație care va funcționa mai puțin bine decât a funcționat guvernul anterior cu o largă majoritate, chiar dacă au fost negocieri dificile în fiecare săptămână. Însă altă soluție rezonabilă în acest moment nu este pe masă. De altfel, și pentru PNL și pentru UDMR, cred că este rezonabil în momentul în care dau voturi, transferă puterea către un guvern, să aibă o componentă a acelui guvern, chiar dacă în viitor. Pentru că atât noi, cât și PNL-ul am luat în comitetele politice, în organele de conducere ale fiecărui partid, propriile noastre decizii de a nu mai guverna alături de PSD. Și noi credem că această decizie are sens să rămână în picioare.
1: Se poate și fără USR, vă mai transmite Sorin Grindeanu.
2: Domnul Grindeanu aici are dreptate dintr-o perspectivă
1: matematică
2: legată de Parlament. Pe de altă parte, ce nu am înțeles și, din nou, nu știu dacă este cineva care poate să înțeleagă asta din declarațiile dumnealui, este cum spune în aceeași declarație că noi nu suntem necesari matematic, dar că îi blocăm planurile dumnealui. Aici dumnealui trebuie să clarifice la ce se referă și de ce consideră că depinde de USR. Pe de altă parte, noi totuși acționăm în baza unei puteri pe care am primit-o la vot de la un grup de cetățeni profund nemulțumiți de performanța PSD-ului în ultimele mai bine de 3 decenii în care au fost parte din puterea care a guvernat România. Vorbim totuși de niște alegeri care au venit după o guvernare PSD care ne-a dus la un deficit record, care ne-a dus la o îndatorare semnificativă a țării cu dobânzi mari și până la urmă poate că problema nici n-a fost cât de mult s-au împrumutat, ci

0: acțiunile cu regiunea.
1: Acum, în momentul în care ne aflăm, care este sentimentul dumneavoastră? Către ce soluție ne îndreptăm, de fapt? Sigur, premierul va fi desemnat de președintele Nicu Șordan, dar care v-a transmis că așteaptă să vă înțelegeți dumneavoastră partidele și să veniți cu un acord majoritar în Parlament. Către ce soluție ați spune că mergem acum? La cum arată tabloul din prezent?
0: Sigur. În primul rând, este onest din partea mea să spun că sunt îngrijorată și că suntem îngrijorați. România nu este astăzi într-un moment mai bun decât a fost acum o lună, acum două luni de zile. Este clar că o greșeală fundamentală a fost moțiunea de cenzură și dărâmarea unui guvern funcțional, chiar dacă a fost un guvern cu discuții dificile, cu negocieri dificile și un guvern care până la urmă mai avea de construit și de reconstruit în domenii cheie, educația, de exemplu, piața forței de muncă, cultura. Nu spun că a fost un guvern perfect, de niciun fel. Mai erau multe reforme sau măsuri care erau în plan necesare a fi luate anul acesta. Deci, nu putem să reparăm cu totul acea decizie greșită pentru interesul național. Dar ce putem să facem acum este să discutăm despre soluții rezonabile, așa cum noi considerăm că este rezonabil ca USR-ul să-și respecte propria decizie și să nu mai guverneze cu PSD-ul. Este ceea ce am spus de dinainte de moțiunea de cenzură. Aici domnul Grindeanu greșește când spune că ne răzgândim. Cred că toată lumea a putut să vadă în ultimele 50 de zile întocmai opusul acestui lucru. Noi ce am spus că vom face la guvernare am făcut. Ce am spus că vom face înainte de moțiunea de cenzură, și anume că nu vom mai guverna alături de PSD în acest mandat, este baza deciziei noastre de acum. Cred că USR-ul a dovedit în această perioadă nu doar bune intenții și da, munca de zi cu zi în dreptul responsabilității pe care am primit-o, atât cât e ea până când urmează viitorul guvern, dar cred că am dovedit și faptul că suntem serios și că ne respectăm propriul cuvânt, atât față de partenerii politici, cât și față de cetățeni.
1: Din exterior, doamnă Țoiu, se vede că USR nu mai este pe aceeași linie de strategie și de acțiune politică în prezent cu PNL-ul, adică semnalele date de formațiunea liberală sunt că ar accepta un guvern minoritar PSD. USR-ul înțelegem că își dorește această rotativă, acest pact de reciprocitate, ne-ați explicat argumentele Uniunii Salvați România. Ce înseamnă asta? Că în acest moment USR-ul se rupe de PNL, nu mai aveți o strategie comună, mergeți pe căi diferite? Ce înseamnă? În ce notă să înțelegem acest moment?
0: Fiecare dintre partide are evident propriile mecanisme de decizii. În dreptul nostru, repet, decizia de a nu guverna alături de PSD este o decizie clară pe care o vom respecta, la fel cum așteptarea ca noi să nu transferăm puterea totală către PSD pentru următorii ani, din nou este ceva ce partenerii noștri politici pot să înțeleagă foarte ușor, pentru că este o poziție predictibilă, rezonabilă din partea USR-ului și, în primul rând, o poziție în linie cu propriul nostru electorat. Pentru că de acolo au venit voturile, reprezentarea în Parlament și, prin urmare, puterea pe care o transferăm în momentul în care alegem să votăm sau să nu votăm un guvern. Și, dincolo de toate aceste elemente, nu credem că, într-o situație atât de dificilă pentru România, PSD-ul poate face performanță având toată puterea pentru următorii ani de zile. Nu e nicio surpriză că aceasta este analiza noastră. În ceea ce privește deciziile PNL-ului, sunt decizii care țin de PNL în propriile organe de conducere. Pe de altă parte, ce știu că s-a întâmplat în ultimele zile sunt discuții corecte, discuții practice între liderii politici, în special între USR, PNL și UDMR. Au fost împreună liderii politici și la Cotroceni să discute cu președintele Nicu Șordan pentru a arăta inclusiv această încredere reciprocă în acest moment. Deci nu aș estima neapărat care vor fi deciziile viitoare ale altor partide, dar pot să spun că în acest moment între partidele care țin de fapt în acest moment guvernarea țării dintr-o responsabilitate de a continua ce avem de făcut până la următorul guvern, pentru că lumea nu stă în loc așteptând ca România să se decidă. E datoria noastră să putem să participăm în continuare și la deciziile necesare intern și în politica externă.

0: Între aceste trei partide, USR, PNL, UDMR, este acum un dialog consistent bazat pe încrederea reciprocă că ceea ce spun liderii celorlalți parteneri politici este ceea ce discută și intern în partid și ceea ce ghidează deciziile viitoare.
1: Deci, în concluzie, și este ultima întrebare pe această temă, USR nu va vota un eventual guvern minoritar PSD.
0: În acest moment, dacă PSD-ul continuă pe această linie pe care noi nu o considerăm rezonabilă, să ceară toată puterea în dreptul lor, deși 75% dintre români nu i-au votat, noi nu vom transfera către ei această putere prin voturile noastre. Dar nici nu suntem necesari din perspectiva PSD-ului.
1: Am înțeles. Bun, politică externă, doamnă Oana Țoiu, și aș vrea să vorbim puțin despre Republica Moldova și înainte să vă întreb despre relația noastră cu vecinii de peste Prut și despre cum îi ajutăm în procesul de aderare la Uniunea Europeană, vreau să vă rog să comentați o afirmație făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, care recomandă ironic Bruxellesului să se uite la anexarea, între ghilimele, Republicii Moldova de către România, aluzie la discuțiile din spațiul public despre o eventuală unire a celor două țări. Și asta știm după ce Moscova însă și-a fost condamnată de Occident pentru anexarea Crimeei și invazia din Ucraina. Care e poziția dumneavoastră față de această afirmație a doamnei Zaharova?
0: Nu o să comentez afirmațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe, însă o să răspund întrebării dumneavoastră pe fond. În acest moment, acum câteva zile, a fost o decizie istorică. A fost o decizie istorică și aș numi-o chiar în acest fel pentru că va avea un impact uriaș pentru viitorul regiunii și pentru viitorul Republicii Moldova. Am reușit toate statele membre ale Uniunii Europene să ajungem la un acord și am deschis negocierile cu Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pe capitole, cluster, unul drepturi fundamentale, așa cum este el tehnic numit. Practic, din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este ireversibil. Sigur, cât va dura, în ce fel reușim să negociem să fie recunoscute în ritmul corect reformele realizate deja de Republica Moldova, integrarea Republicii Moldova în piața unică, protejarea granițelor, toate acestea sunt elemente importante de parcurs, dar această decizie istorică în care Uniunea Europeană formal a deschis negocierile cu Republica Moldova pentru capitolul drepturi fundamentale, este deja realizată și este un rezultat al politicii externe al României din ultimul an, al politicii celorlalte state care au susținut Republica Moldova și, evident, în primul rând, meritul lor. Evident că o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, deranjează Rusia. Asta este ceva cât se poate de clar și ei se manifestă în acest fel de fiecare dată când țările din regiune fac un pas mai aproape de Uniunea Europeană și de fiecare dată când Uniunea Europeană ia decizii strategice care întăresc, practic, puterea noastră. Și în acest moment și Uniunea Europeană este într-un proces de transformare, de la a fi o piață unică cu un focus de reglementare, de fapt, facem o tranziție treptată spre momentul în care înțelegem împreună că trebuie să fim mai coerenți în rolul geopolitic pe care îl avem, nu doar fiecare țară separat, ci împreună ca și continent, să putem să folosim puterea pieței unice mai clar, eliminând barierele birocratice și asigurând un ecosistem de investiții strategice, astfel încât mai multe companii din Europa să crească pe piețele globale. Pentru România aici este foarte important ca în negocierea viitorului buget european și a regulilor asociate alocării acelor resurse financiare, să dăm acces pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru că mediul nostru antreprenorial e puternic bazat pe acest tip de companii și s-a reușit deja un pas în această direcție în discuția de ceea ce se cheamă Negobox, cadru de negociere la ultimul Consiliu și este foarte important ca alocarea acestor resurse financiare să nu se ducă exclusiv către mari actori. Să existe un ecosistem care ține cont de acoperirea regională, da, care ține cont de industrii cheie, inclusiv cele tradiționale. Practic, companiile din România trebuie să aibă acces la aceste resurse.

0: Anexare, așa cum spune doamna Zaharova?
1: Ei încearcă.
0: E o afirmație dură, totuși.
1: Evident că ceea ce am văzut în ultimii ani de zile dinspre Rusia este o încercare de a controla și vocabularul pe care îl folosim, inclusiv o bună parte din campaniile de dezinformare, miile de mesaje propagate de fiecare dată când este un eveniment relevant, au și acest scop de a încerca prin vocabularul pe care încearcă să-l impună, încearcă să-l inducă, să creeze o anumită percepție. Evident că așa cum drumul european al României a însemnat de fapt că ne-am triplat economia de când am intrat în Uniunea Europeană, că avem resurse mai bune, inclusiv pentru propria apărare, în complementaritate cu ceea ce facem în NATO, că s-a deschis o piață nu doar pentru produsele și serviciile noastre, ci și o piață unică a forței de muncă, de care România au profitat de plin. Niciuna din aceste elemente nu poate să fie asociat cu tipul de cuvinte folosite de Rusia, care încearcă mereu să investească în promovarea unei imagini negative a competitorilor lor, mai degrabă decât ceea ce fac restul țărilor, și anume să investească în promovarea unei imagini pozitive a propriei țări.
0: Apropo de Republica Moldova și de subiectul potențialei uniri, ați văzut acea propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova depusă de formațiunea extremistă SOS, a fost adoptată tacit recent de Camera Deputaților. Practic expirase termenul pentru a fi dezbătut acest document. Document care acum va merge la Senat. Cum vi se pare proiectul?
1: Este foarte bine că ați explicat pentru telespectatori că ceea ce este numit tehnic adoptat, în practică înseamnă că nu s-a discutat deloc. Trebuie să ne amintim că doamna Șoșoacă a fost în vizită la Moscova, unde fals a avut declarații în numele poporului român, deși evident poziția dumneaei nu reprezintă niciun fel poziția României oficială și nici măcar nu se reflectă în opiniile majoritare ale poporului român, care nu doar că vede un război la granița noastră care generează riscuri și pentru România, dar totuși vorbim de niște români și de o țară care are o istorie în care știm foarte clar din familiile noastre, din istoria bunicelor, vecinilor noștri din sat, ce a însemnat momentul în care Rusia a trecut cu bocancii prin România.
0: Vreau să vă întreb ceva, pentru că a apărut în spațiul public această discuție legată de o eventuală decuplare a Republicii Moldova de Ucraina în procesul lor comun deocamdată de aderare la Uniunea Europeană. În opinia dumneavoastră, e nevoie de această decuplare?
1: Aș explica puțin tehnic aici, poate este util. Nu există o cuplare dintr-o perspectivă formală sau dintr-o perspectivă tehnică. Așa cum sunt tratatele scrise și procedurile Uniunii Europene, fiecare țară trebuie evaluată în baza propriilor merite în procesul de reformă și de aliniere legislativă instituțională de valori cu Uniunea Europeană. Acest cuvânt, cuplare și decuplare, au fost folosite de-a lungul ultimelor luni de zile, ultimilor ani, ca un mesaj politic care sublinia faptul că Uniunea Europeană este cazul să-și deschidă ușa deodată pentru ambii vecini, ceea ce s-a întâmplat cu deschiderea primului cluster de negociere și pentru Ucraina în aceeași zi cu Republica Moldova. De aici încolo, desigur, vorbim de țări cu dimensiuni diferite, cu un parcurs diferit de reforme, cu o dimensiune diferită a industriilor și a economiilor. Deci, evident că în acest moment este necesar ca fiecare capitol de negociere să fie evaluat și tratat în baza meritelor fiecărei țări, ceea ce este întoarcerea la fundamentele tratatelor și ale procedurilor Uniunii Europene.
0: Deci, într-un fel, puteți spune că dacă vor fi evaluate eforturile individuale ale fiecărei țări, ca să spun
1: este
0: așa...
1: Este un proces natural să existe diferențe în evaluare.
0: Decuplarea deja se produce, nu?
1: Și nu există o cuplare sau o decuplare dintr-o perspectivă formală dintr-o perspectivă tehnică, ci au fost doar o abordare politică.
0: Președinta Maia Sandu a făcut o afirmație despre cozile de la graniță și spune așa, nu avem cum noi să rezolvăm problemele problema pe partea României. Nu înțelegem unde sunt obstacolele, pentru că de fiecare dată primim asigurări și am toată certitudinea că la nivel înalt chiar se dorește ca problema să fie rezolvată. Nu mai avem foarte mult timp. Într-un minut, vă rog.
1: Este într-adevăr legătura puternică dintre țările noastre înseamnă o presiune mare pe tranzitul la graniță. De aceea am investit, iată, s-a făcut primul pod după 30 de ani și la punctele de trecere de frontieră există soluții în lucru pe verificarea comună.
0: Mm-hmm. Și înseamnă că problema se va rezolva? Aveți un orizont de timp? Adică cum o rezolvați, de fapt?
1: Aici este responsabilitatea Ministerului de Interne, nu vreau să mut responsabilitatea de niciun fel, ci ceea ce spun este că echipele de la Ministerul de Interne au în lucru acest proces care ține de optimizarea verificărilor, dar e nevoie efectiv și de o logistică mai bună în conectarea țărilor noastre.
0: În Iran, doamnă ministru, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a acuzat NATO de complicitate la, citez, războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Oficialul a invocat faptul că șeful NATO a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la conflictul cu Iranul. Ministerul pe care îl conduceți a avut o luare de poziție și a precizat că România nu a fost parte a conflictului SUA-Iran. Ce înseamnă de fapt poziția aceasta a Teheranului?
1: România nu este parte a niciunui război. Nu-și dorește să fie parte a niciunui război, nu va fi parte a războiului. România urmărește acest obiectiv foarte clar, care este securitatea propriilor cetățeni și asta ne ghidează deciziile. În acest sens, da, a existat o decizie CSAT care s-a dus către Parlament și avem decizia finală a Parlamentului de a permite exclusiv sprijin logistic, vorbim de avioane care au scopul de a asigura alimentarea în aer pentru Statele Unite ale Americii cu rol defensiv non-cinetic. România nu este parte a niciunui război, nu este parte nici a războiului din Iran. Acordul pe care România l-a dat Statele Unite ale Americii privește exclusiv activități non-cinetice, exclusiv activități logistice cu rol defensiv și activități care țin doar de această componentă defensivă. De ce în acest moment avem acest set de reacții? Vorbim și de un moment sensibil în pregătirea summitului NATO de la Ankara. Și de ce spun un moment sensibil? Este pentru că e poate cel mai tensionat moment în relația dintre Statele Unite ale Americii și mulți dintre aliați. De aceea, Mark Rutte, secretarul general NATO, în vizita sa la Washington, a încercat să folosească exemplele pozitive în relația dintre aliați și Statele Unite ale Americii și da, aici România este un exemplu pozitiv în acest sens. Uh-huh. Pentru că în momentul în care aliații noștri, partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, a cerut ajutorul pentru activități, repet, logistice, activități defensive, ceea ce a aprobat Parlamentul, sigur că România a dat acest ajutor, pentru că nu putem în același timp să bazăm atât de mult din propria noastră apărare și pe activitățile și sprijinul comun NATO și pe parteneriatul strategic, însă când în dreptul nostru este cazul să contribuim nu participând la război, nu acceptând activități cinetice, ci dând încumițarea ca bazele noastre să poată fi folosite cu rol logistic defensiv, evident că aliații trebuie să poată baza unii pe ceilalți.
0: Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război. Este un citat din George Simion, liderul formațiunii extremiste AUR, pe rețeaua X. În 30 de secunde, vă rog dacă aveți un comentariu.
1: Vă reamintesc doar că domnul Simion a făcut o campanie întreagă încercând să poziționeze apropierea dumnealui de Statele Unite ale Americii și în Parlament, în momentul în care în parteneriatul strategic ni s-a cerut acest ajutor, dumnealui a dat bir cu fugiții.
0: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru prezență. Invitata dimineții la RFI, Oana Țoiu, ministrul interimar de externe, vicepreședintă USR. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne auzim luni dimineață la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui. David Popovici se pregătește intens pentru campionatele europene de natație care vor avea loc în luna august la Paris. Până atunci, un test important pentru campionul olimpic mondial și european este competiția Sete Coli de la Roma, unde românul a avut mereu rezultate excelente din 2021 încoace.
3: Întotdeauna când am fost la Roma, am avut la Foro Italico, acolo am avut niște curse bune, foarte bune. Am fost pentru prima oară acum 5 ani, am reușit să mă calific primul la Jocurile Olimpice de atunci, de la Tokyo. Un an mai târziu am bătut recordul mondial, un an mai târziu m-am întors pentru Sete Coli și am câștigat două probe, dacă țin bine minte. Plus că cred că cel mai mult îmi place acolo, pe lângă okay, cum arată, ce semnificație are pentru mine și pentru notătorii în general, cred că atmosfera pe care o aduce publicul italian e ceva special și faptul că vin acum la competiția asta mulți dintre membrii familiei mă bucur. Așa că o să fie ceva prietenos, o să fie drăguț, o să fie frumos, o să facem atmosferă frumoasă.
2: David nu știe ce adversari puternici vor veni la Roma, dar știe la ce probe va concura.
3: O să fac 50, 100 și 200 de metri liber. Sincer, nu știu cine vine. Nu m-am uitat. Ai menționat mai devreme că plin de staruri, nu știu cine mai vine. Știu că mai vine Cecon, dar nu ne intersectăm atât de mult la probele pe care le not eu. Mai că indiferent cine vine, indiferent de cine ar veni, o să-mi fac întotdeauna cursa mea, mă lupt cu cronometrul și nu mă gândesc atât de mult la poziția pe care o să o am sau dacă sunt pe podium, dacă sunt pe unul, dacă nu.
2: Campionul olimpic de la Paris a spus că la o astfel de competiție se simte ceva mai relaxat, iar obiectivele nu sunt atât de precise ca la jocuri mondiale sau europene.
3: Clar sunt mai relaxat când nu e miza atât de mare, pentru că deși și la campionatul mondial sau la jocuri mă concentrez numai pe timp, e și presiunea aia mică, care e foarte greu de ignorat, chiar dacă reușești să cumva să te înțelegi cu ea. Așa că da, sunt mai relaxat. Întotdeauna mi-au plăcut și m-am descurcat bine la competițiile în aer liber. De-aia ziceam că de-abia aștept să mă sub soarele din Roma.
2: David a explicat și care este diferența dintr-o competiție care se desfășoară în interior și una în exterior.
3: Pentru crauliști, fluturiști sau brasiști, cei care notăm pe burtă cumva, nu există mare diferență. În schimb, patiștilor nu prea le place să note afară pentru că e mult mai greu să-ți iei repere când e cerul senin sau îți intră soarele în ochi. Nu e cine știe ce diferență pentru noi, numai că pur și simplu se schimbă un pic atmosfera, devine mai... îți permis să fii un pic mai relaxat.
2: David a spus și ce așteptări are de la competiția de la Roma.
3: E simplu, ca întotdeauna, să not cât de bine pot pentru perioada asta. Nu e un concurs pentru care ne-am pregătit extraordinar de mult, cumva să fi intrat pe îngustare, pe taper, cum zicem în engleză. E un antrenament avansat, să zicem, pentru europenele care o să fie în august. Așa că timpul, ca întotdeauna, doar să fie pe cât de bine se poate. Atât.
2: David Popovici a avut și un mesaj pentru românii care îl vor susține de la fața locului sau din fața televizoarelor la competiția ce se va transmite între 26 și 28 iunie la TVR Sport.
3: Mulțumim că ne urmăriți. Să ne susține, să ne țineți pumnii și ne vedem acolo. Sper să facem un show frumos.
2: La Sete Coli va participa și Denis Popescu în proba de spate. Denis nu e prea încântat că se va înota în aer liber.
4: Iar pentru spatiști să noți afară este ceva crunt, părerea mea. Nu, e cu orientarea, e ceva foarte dificil. Într-un bazin acoperit este tavanul, iar poți vedea dungi, linii, ceva, te poți orienta ca să nu iei la stânga sau la dreapta spre culoar, dar când înoți afară vezi decât cerul, dacă este senin cum este acum, nu se vede absolut nimic și te trezești direct în culoar, adică nu.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: La Sibiu este în plină desfășurare cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Matei Vișniecă ne spune ce a făcut ca acest festival să devină cel mai important din România și unul dintre cele mai importante din lume.
7: Matei Vișniec, lumea pe gânduri.
8: Matei Vișniec, lumea pe gânduri. Deseori m-am întrebat care au fost ingredientele, formele de energie și de inteligență aflate la originea și la creșterea acestui festival. Iar acest cuvânt misterios, suflet, este un început de răspuns. Nimic nu se poate face, cel puțin pe plan cultural și în materie de creativitate, dacă nu pui suflet. Punctul de plecare al festivalului are un nume, actorul Constantin Chiriac. El este cel care a pus suflet în urmă cu 33 de ani în proiectul său de creare a unui festival internațional la Sibiu. Cu o pasiune devoratoare, dar și cu arta și cu știința de a convinge și de a-și atrage colaboratori, Constantin Chiriac a creat treptat un uluitor mecanism cultural și festivalier. El mărturisește deseori că sursele sale de inspirație au fost cele două mari festivaluri europene apărute imediat după al doilea război mondial, mai precis în 1947, festivalul de la Edinburgh, din Scoția, și cel de la Avignon, din Franța. Nu a preluat însă totul mecanic, ci a ales ceea ce a considerat că este mai bine pentru Sibiu. Din acest motiv, de exemplu, la festivalul sibian nu există o secțiune off, experimentală, a companiilor independente, ci o selecție unică de spectacole, selecție bazată pe criterii de valoare recunoscută.
6: De unde deduce Matei că atunci când cineva pune suflet și pasiune într-un proiect cultural, se întâmplă minuni?
8: De acord. La Sibiu s-a produs însă și o fericită întâlnire între o idee și un cadru excepțional. Sunt peste 25 de ani de când vin la festivalul de la Sibiu și mereu îmi spun că acest oraș, prin patrimoniul său istoric, a fost parcă făcut să găzduiască mari spectacole de stradă, populare, într-o logică de efervescență și socializare prin artă. Pietonala Nicolae Bălcescu, precum și cele două piețe ale Sibiului, Piața Mare și Piața Mică, parcă sunt spații teatrale create de la bun început pentru a primi mii de spectatori. Sufletul Sibiului contribuie deci în mod copleșitor la reușita festivalului inițiat de Constantin Chiriac. Artiștii și invitații străini, dar și cei din România care vin la Sibiu, sunt imediat cuceriți de farmecul orașului. Sibiul, al cărui suflet se află în zona istorică, are ceva magnetic, precum și proporții ideale pentru un festival. Orașul este destul de mare și în plus are o dimensiune universitară, ceea ce furnizează un public consistent. Timp de 10 zile, festivalul pare că animă fiecare alveolă a orașului, ceea ce nu se întâmplă în mari metropole, cum ar fi Bucureștiul, unde festivalurile riscă dispersarea și trec uneori neobservate de marele public.
6: Oricât de mult suflet ar depune însă un om pasionat de cultură și oricât de ofertant ar fi un oraș, un mare festival nu se poate lipsi de factorul politic, mai precis de contribuția bugetară, Matei.
8: Iar în programul festivalului se precizează că primăria orașului este principalul contribuitor financiar al evenimentului, ceea ce merită cuvinte de laudă. Și bine ar fi ca modelul sibian de finanțare a culturii să fie adoptat și în alte orașe din România. În jurul lui Constantin Chiriac, de peste 3 decenii, s-a constituit o echipă cu atribuții precise, ceea ce mă duce cu gândul la cuvântul sufletist, la plural sufletiști. În 2004, Teatrul Sibian și-a schimbat statutul, a devenit Teatru Național, dar este în subordinea primăriei locale, caz unic în România, unde celelalte teatre naționale depind de Ministerul Culturii. Festivalul de la Sibiu beneficiază de un prestigiu imens și datorită faptului că Teatrul Național Radu Stanca, având o secție în română și una în germană, a devenit un producător de spectacole de excepție, cu rezonanță națională și internațională. Faust, în regia lui Silviu Purcărete, se joacă de 18 ani. Aici nu mai vorbim de un spectacol pentru care a fost creat un spațiu special, ci de un fenomen artistic și cultural. Sute de oameni vin anual în pelerinaj la Sibiu ca să vadă Faust, la Fabrica de Cultură, un veritabil complex de 4 săli creat pe un fost sit industrial. Festivalul de la Sibiu, unde anul acesta sunt reprezentate peste 80 de țări, mai înseamnă numeroase parteneriate și coproducții dezvoltate în ultimele 3 decenii. O foarte originală bursă de spectacole. Mari nume ale scenei internaționale în pelerinaj an de an la Sibiu, conferințe și dezbateri de mare ținută, o secțiune de teatru de stradă care atrage 10.000 de spectatori și o veritabilă împletire a artelor. Dintre personalitățile prezente anul acesta la Sibiu, i-aș cita pe belgianul Luc Perceval, pe italianca Emma Dante, pe franțuzoaica Fanny Ardant, pe dirijorul român de renume internațional Cristian Măcelaru, pe poetul Miguel Gane, originar din România, dar devenit unul dintre poeții de mare succes în lumea hispanică. După modelul Hollywoodului, festivalul mai înseamnă o alee a celebrităților, unde figurează în prezent 77 de stele, deci tot atâtea nume, reprezentând excelența în diverse domenii culturale. Regretatul critic George Banu, cu care am realizat numeroase emisiuni pentru RFI, are o stea pe această alee. Am încercat în aceste rânduri să schițez un fel de portret al acestui mare festival al artelor, care înseamnă enorm pentru imaginea României. Străinii care pleacă de la Sibiu după festival duc cu ei în suflet ceva prețios, convingerea că România este un spațiu al creativității, al inventivității, al ospitalității, al excelenței culturale. Dacă ar fi să evalueze România doar după peisajul grotesc al vieții politice, probabil că invitații din străinătate ar pleca oripilați. Există, din fericire, acest festival, precum și alți oameni talentați și pasionați, care salvează onoarea unui întreg popor.
6: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
7: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.

0: RFI. Este ora 10, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni, având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. ONG-urile contestă legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007, care a fost declarată constituțională de către CCR. Cel puțin 235 de oameni au murit, iar 4300 sunt răniți în urma tremurelor puternice din Venezuela de miercuri seară. Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni, având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. În acest moment, singura certitudine este că va fi un guvern minoritar pro-occidental, dar rămâne de văzut dacă va fi un guvern în jurul partidelor de dreapta sau în jurul PSD. În continuare, PSD nu vrea un guvern cu USR, iar USR, la rândul său, anunță că nu va vota pentru investirea unui guvern PSD. Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală, iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat exhibiționismul moral al unora. Unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile, acuză Grindeanu transmițând celor de la USR, că se poate și fără ei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că trebuie găsită o soluție, chiar dacă pozițiile par ireconciliabile, pentru că nu putem să închidem țara. Șeful statului a declarat că așteaptă de la partide responsabilitate și o majoritate. Nicușor Dan a admis că a făcut greșeli în negocierile pentru desemnarea unui premier după două tentative eșuate de nominalizare, însă a refuzat să spună unde anume consideră că a greșit, invocând nevoia de a nu tensiona și mai mult discuțiile. În același timp, el a respins speculațiile privind o eventuală suspendare, spunând că o astfel de măsură este una gravă și nu se justifică în actualul context.
2: Suspendarea președintelui e o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Da? Suspendarea președintelui e o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetățeni, cu simpatizanți, foști simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli, însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună credință.
0: Victorie pentru România, putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri, a anunțat deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, după ce legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a fost declarată constituțională de către CCR. Vorbim despre un proiect de lege aprig contestat de ONG-urile de mediu, care acuză că legea va permite măcelărirea a 27 de parcuri naționale și naturale pentru finalizarea unor proiecte controversate. România a fost avertizată deja de Comisia Europeană că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, atrage atenția și Mihnea Cătuții de la Energy Policy Group.
3: Orice proiect de infrastructură trebuie să obțină un acord de mediu, care este cu atât mai complicat dacă acesta se află într-o arie naturală protejată. Acesta este un lucru normal, firesc, care se leagă de obligația statului român să protejeze mediul în beneficiu cetățenilor. Aceste acorduri de multe ori nu sunt obținute pentru că ele nu se bazează pe o documentație bine făcută. Nu este pentru că există o conspirație de a bloca astfel de proiecte. Asta nu înseamnă că ele nu pot fi benefice pentru sistemul energetic național, dar trebuie să urmeze pașii normali. Iar această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, pentru că tipul ăsta de autorizare, dialogul civic și implicarea societății civile sunt lucruri importante într-o democrație. Nu putem să suspendăm aplicăm astfel de norme, doar pentru că de multe ori nu facem documentația corect.
0: Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicarea României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Instituția subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Ministerul de Externe al Iranului a acuzat NATO că ar fi complice la un război de agresiune ilegal declanșat de SUA, numind Italia și România printre țările care, în opinia sa, trebuie să explice de ce au ales să colaboreze. Acuzațiile vin după declarațiile șefului alianței Mark Rutte, potrivit cărora aliații europeni ar fi sprijinit SUA și Israel în timpul recentelor atacuri asupra Iranului. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin, a transmis Mae Român. Secretarul general al NATO a declarat pentru Fox News că Italia ar fi permis aproximativ 500 de aeronave americane să decoleze de pe baze militare aflate pe teritoriul său, în sprijinul operațiunii militare a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, cunoscută sub numele de operațiunea Epic Fury. Rutte a mai spus că autoritățile române au redus zborurile comerciale, deoarece aeroporturile ar fi fost folosite pentru a sprijini aeronavele cisternă implicate în operațiune. Ministerul Afacerilor Externe insistă că toate deciziile statului român sunt atent evaluate pentru a se asigura că respectă Carta ONU și normele relevante ale dreptului internațional.
0: Autoritățile din Venezuela au anunțat un nou bilanț al victimelor după cele două cutremure puternice produse miercuri seară. Ministrul Sănătății a declarat că aproximativ 235 de persoane și-au pierdut viața. Oficialul spune că peste 4300 de oameni au fost răniți. Majoritatea victimelor au ajuns la spitale fără semne vitale. Autoritățile avertizează că bilanțul va continua să crească după ce mii de persoane sunt în continuare date dispărute. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite, primul seism a avut magnitudinea de 7,2 la aproximativ 170 de kilometri vest de Caracas a avut loc acesta. La mai puțin de un minut a urmat un al doilea seism cu magnitudinea de 7,5. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Valul de căldură se extinde în toate regiunile, în vestul țării, în nord-vestul și centrul teritoriului. Astăzi este cod portocaliu de caniculă, în restul țării este un cod galben de caniculă în vigoare astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade și în București e vreme caniculară cu o maximă de 34 de grade Celsius, acum în capitală 28 de grade, 25 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași sunt 26 de grade. La Craiova și la Timișoara se înregistrează 27 de grade, de asemenea și la Chișinău acum 27 de grade Celsius. Este ora 10 și 8 minute, sumarie Ilie. Moldova zoomă imediat la RFI.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
5: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument, în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro. Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Frunză verde, iarbă deasă, țineți locuri la terasă, că e vineri și nu-mi pasă, diseară ieșim din casă. Pam, pam!
9: Din știri pe surse.ro aflăm că Bucureștiul intră într-un top european nedorit privind igiena hotelurilor. Cele mai multe plângeri sunt legate de plojnițele de pat. Un studiu arată că Roma este destinația europeană cu cazurile cele mai numeroase de păduchi de pat și paturi murdare. Bucureștiul e pe locul 10.
10: Ciao ragazza, benvenuta a Roma, la hotelul nostru Pidocchio d'Oro, păduchele de aur. Aici aveți cheia de la cameră, din păcate nu vă va duce nimeni bagajul sus ca să nu aducă ceva jos, capisco? Sunteți din România? Certo, e una paese meravigliosa. Am avut una piccola problema când ne-am cazat și noi la un hotel din Brașov, că am adus acasă purici de urs. Da, i-au mâncat din fericire nostri Pidocchio de pat.
11: Declar morim epidemie locală, îți închid biserica și te lași obel. Te trimit la muncile agricole.
9: Click.ro vorbește despre cea mai mare casă din lume cu 1788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7000 de mașini de lux. Este vorba despre Palatul Istana al sultanului din Brunei. Reședința a fost construită în 1984 și a costat pe atunci 1,2 miliarde de dolari. Aici locuiește doar familia sultanului, circa 20 de persoane și personalul de întreținere.
12: Hai salut! Doru instalatorul sunt. Am înțeles că vi s-a stricat robinetul din baie?
13: Da, cine v-a lucrat aici?
12: A, 50 de instalatori. Păi, domne, cu toți se dă meseria și după tutoriale din YouTube. Ce e asta? Harta casei să ajung la baie. Intru încălțat, să știți, ca să nu-mi dispară șlapii. Și când ziceți că e făcută? În 84, păi, vă fac o ofertă bună să vă schimbe dorul țevile, că sigur aveți pexal. Vă pun de cupru, că asta n-are moarte.
14: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
9: La pagina de sănătate adevărul.ro ne spune ce se întâmplă dacă mănânci usturoi în fiecare zi. Care sunt efectele pe termen scurt și lung? Conform specialiștilor, în primele săptămâni, usturoiul acționează ca probiotic, stimulând bacteriile intestinale benefice. După 2 luni de consum constant, scade colesterolul, dar și tensiunea arterială.
10: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și vă garantez că există și alte efecte benefice ale consumului constant de usturoi. O să vedeți că dispare aglomerația din jur dacă sunteți în mijloacele de transport. Apoi, dacă lucrați la ghișeele cu public, o să observați mai puțin solicitanți, mai puțin stres și, în ultimul rând, se rezolvă problema stresului relațional. Usturoiul va aduce liniște și singurătate.
15: Tu nu te plictisești singură!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. În Republica Moldova s-a încheiat sesiunea de bacalaureat, iar autoritățile trag linie și spun că peste 70% din elevi au promovat această probă și nici o încercare de fraudare nu a existat de această dată. Cifre care, spun autoritățile, arată o maturizare a sistemului.
3: Ministerul vorbește despre investiții în școli, programe remediale, laboratoare moderne și formarea profesorilor. Rezultatele generale sugerează că aceste măsuri produc efecte. Creșterea constantă a ratei de promovare nu poate fi ignorată. În același timp însă, matematica continuă să fie disciplina care scoate la suprafață cele mai mari vulnerabilități ale sistemului.
2: Centenarul zborurilor comerciale din România a fost celebrat la Iași. La cei 100 de ani împliniți de la operarea primului zbor pe ruta București-Galați-Iași-Chișinău, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului continuă aceeași misiune, și anume construirea unor conexiuni care apropie cetățenii, stimulează economia și consolidează apartenența Republicii Moldova la spațiul european.
4: Păi astăzi când vorbim de la Iași până la Ungheni, orașul de pe granița Republicii Moldova, facem 1 oră și 42 de minute. La finalul acestui deceniu, când practic vom avea și podul finalizat și recepționat anul viitor, plus autostrada cu cei 4,6 km din Republica Moldova, distanța dintre Iași și Ungheni va fi doar de 10 minute.
2: Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, invitată dimineții la RFI, spune că România va continua să fie principalul susținător al integrării europene a Republicii Moldova.
5: Practic, din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este irreversibil și este un rezultat al politicii externe al României din ultimul an, al politicii celorlalte state care au susținut Republica Moldova și evident că o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, deranjează Rusia.
2: Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
1: Lina Grâu.
2: Iată titlurile jurnalului. Președinta Maia Sandu spune că proiectul privind unirea României cu Republica Moldova, inițiat de SOS România, este propus de un agent al Moscovei cu scopul de a discredita ideea unirii. Ministrul Energiei de la Chișinău anunță că în Republica Moldova ar urma să fie construită o centrală electrică pe gaze, prima de acest fel, cu investiții americane. Și mai mulți cântăreți din spațiul CSI, spațiul controlat de Rusia, dintre care unii urmau să evolueze în cadrul unor concerte de la Chișinău, riscă să nu fie lăsați să intre în țară și să nu-și poată susține spectacolele. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că proiectul privind unirea României cu Republica Moldova, inițiat de SOS România, este propus de un agent al Moscovei cu scopul de a discredita ideea unirii. Este ca și cum eu m-aș duce mâine în Parlament cu o inițiativă legislativă în care aș scrie că vrem să ne unim cu Franța și Republica Moldova să fie anexată de această țară. Guvernul rog să fie pus în aplicare. Așa ceva nu se poate face. Cu toții înțelegem foarte bine, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu acordat ProTV Chișinău, citat de News.ro. Întrebată dacă un referendum privind unirea cu România ar putea fi organizat în viitorul apropiat, Maia Sandu a răspuns că nu consideră că Republica Moldova se află în prezent aproape de un asemenea scenariu. De la începutul acestui an, președinta Maia Sandu a vorbit în repetate rânduri despre o potențială unire dintre Republica Moldova și România într-un scenariu în care Rusia ar deveni mai agresivă în ambițiile sale expansioniste. În plus, a spus Maia Sandu, Chișinăul ar putea analiza posibilitatea reunificării drept o rută alternativă pentru accederea în Uniunea Europeană, dacă procesul de aderare la Uniunea Europeană va stagna. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, depusă de parlamentarii SOS România, a trecut tacit miercuri de Camera Deputaților și merge la Senat, forumul decizional în acest caz. Fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, afirmă că autoritățile de la București au admis inițierea procedurilor, citez, pentru a pregăti anexarea teritorială a Republicii Moldova, așa zisa unire. O politică imperialistă, spune Igor Dodon, și este rușinos că politicienii de la conducerea Moldovei fac tac și aprobă tacit expansionismul teritorial românesc, a mai spus liderul socialiștilor proruși de la Chișinău. Aceeași idee a fost circulată și de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, care a sfătuit, ironic, Occidentul să aplice termenul de anexare mai degrabă în legătură cu intenția României în privința Republicii Moldova, decât la adresa Rusiei în raport cu teritoriile ucrainiene, Crimeea și Donbas. Ministerul Energiei de la Chișinău publică un memorandum de înțelegere semnat în toamna anului trecut privind dezvoltarea în Republica Moldova a unei centrale electrice pe gaze naturale, prima de acest fel, care ar urma să fie construită cu investiții americane. Publicarea documentului reflectă angajamentul părților pentru transparență și informarea publicului cu privire la proiectele strategice din sectorul energetic. Noua centrală va contribui la diversificarea surselor interne de producere a energiei electrice, la sporirea flexibilității sistemului electroenergetic național și la reducerea dependenței de importurile de energie în perioadele de consum ridicat, anunță ministrul energiei de la Chișinău, Dorin Junghetu. Mai mulți cântăreți din spațiul CSI, spațiu dominat de Rusia, printre care unii urmau să evolueze în cadrul unor concerte de la Chișinău, riscă să nu fie lăsați să intre în țară și să nu își poată susține spectacolele. Ministerul Culturii a publicat o listă cu artiști care nu sunt recomandați pentru participarea la evenimentele culturale organizate în Republica Moldova. Măsura este adoptată după ce lideri din opoziția pro-rusă de la Chișinău au făcut o practică curentă din a invita interpreți ruși care susțin războiul din Ucraina la concertele pe care le organizau în Republica Moldova. Guvernul pro-european de la Chișinău a declarat că interzice propaganda războiului în țară. Și sute de poștași din România și din Republica Moldova au participat la o cursă comună, Marșul Factorilor Poștali. Acesta a ajuns la 46-a ediție, iar în acest an are loc în premieră la Chișinău. Participanții au alergat pe o distanță cuprinsă între 3 km și 7 km. Câștigătorii au fost premiați cu medalii, cupe și diplome, transmite TVR Moldova. Acestea au fost pe scurt principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Chișinău.
2: În Republica Moldova s-a încheiat sesiunea de bacalaureat, iar autoritățile din educație trag linia. Peste 75% promovare și nicio încercare de fraudare. Cifră care, spun ei, arată o maturizare a sistemului. Care mai sunt concluziile desprinse din actuala sesiune de bacalaureat, ne explică Liliana Barbaroșie.
3: Rata generală de promovare a examenului la bacalaureat a ajuns la 75,4%, cea mai mare din ultimii ani. Este al treilea an consecutiv de creștere, sunt 85 de absolvenți cu media 10, un record absolut. Aproape 4.800 de candidați au obținut medii peste 8, iar peste 1.500 au încheiat examenul cu medii de cel puțin 9. Mai este un indicator pe care autoritățile îl invocă drept semn al maturizării sistemului. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă. Cu un deceniu în urmă, bacalaureatul era asociat cu camere video, controale și scandaluri privind copiatul. În 2026, examenul s-a desfășurat fără nicio eliminare. Este probabil una dintre cele mai puțin discutate, dar cele mai importante schimbări. Totuși, discuția publică nu s-a concentrat pe mediile de 10, s-a concentrat pe matematică. Proba de profil real a generat cele mai multe nemulțumiri. Elevii au acuzat că anumite exerciții au fost diferite de cele utilizate la pregătire și în testările anterioare. Profesorii au criticat nivelul de dificultate al unor itemi. Rezultatele obținute nu confirmă însă percepția generală. Rata de promovare la matematică

0: ce le arată mai bine. Pentru mulți profesori, problema nu este dacă examenul a fost rezolvabil, problema este cine reușește să-l rezolve. O medie de 5,36 nu este o performanță care poate fi ignorată. Ea arată că, deși mai mulți elevi promovează, matematica rămâne disciplina la care cei mai mulți se apropie periculos de pragul minim de promovare. Aproape o treime dintre candidații de la profilul real nu au reușit să obțină nota 5. Contrastul este evident la limba română și istorie. Rata de promovare depășește 98%. La matematică, doar aproximativ 2 elevi din 3 reușesc să promoveze. Diferența este prea mare pentru a fi explicată doar prin dificultatea unei probe. Aici începe adevărata discuție despre starea educației. Ministerul vorbește despre investiții în școli, programe remediale, laboratoare moderne și formarea profesorilor. Rezultatele generale sugerează că aceste măsuri produc efecte. Creșterea constantă a ratei de promovare nu poate fi ignorată. În același timp însă, matematica continuă să fie disciplina care scoate la suprafață cele mai mari vulnerabilități ale sistemului. Nu întâmplător, profesorii care au criticat examenul nu s-au referit doar la item, ei au vorbit despre diferențele dintre școli, despre accesul inegal la meditații și despre faptul că tot mai puțini elevi aleg profilul real. Datele din această sesiune confirmă parțial această tendință. Candidații de la profilul umanist sunt mai numeroși decât cei de la profilul real. Pentru mulți absolvenți, matematica începe să fie percepută nu ca o oportunitate, ci ca un risc. Și acest este un fenomen care merită urmărit. Pentru unii profesori de matematică, acesta este semnalul unei probleme mai profunde. Dacă matematica este percepută ca un obstacol dificil, iar profilul real devine tot mai puțin atractiv, atunci succesul statistic al examenului poate ascunde o diminuare a interesului pentru domeniile STEM, exact acele domenii de care economia va avea nevoie în următorii ani. Aceasta este probabil cea mai importantă concluzie a bacalaureatului din 2026. Nu că rezultatele sunt rele, dimpotrivă ele sunt cele mai bune din ultimii ani, dar ele arată că succesul sistemului are încă limite vizibile. Cele 85 de medii de 10 arată unde poate ajunge școala moldovenească. Media de 5,36 la matematică arată cât de departe mai este până când această performanță va deveni regulă, nu excepție. Liliana Barbăroșie din Chișinău pentru RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
2: Centenarul zborurilor comerciale din România a fost celebrat la Iași. La cei 100 de ani împliniți de la operarea primului zbor pe rutele aeriene București-Galați-Iași-Chișinău, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului continuă aceeași misiune, și anume construirea unor conexiuni care apropie cetățenii, stimulează economia și consolidează apartenența Republicii Moldova la spațiul european. Un reportaj de Violeta Cincu, care a stat de vorbă pentru început la Iași cu ministrul infrastructurii de la Chișinău, Vladimir Bolea.
3: 100 de ani de la primul zbor comercial, care a fost de la București la Galați. De la Galați un avion a zburat spre Chișinău și unul a zburat spre Iași. De aici suntem la Iași. După o noapte se întorceau avioanele înapoi în Galați și de la Galați un singur avion zbura la București. Nu a fost simplu transport de persoane, a fost și ziua în care a fost inaugurat primul zbor comercial cu poșta.
4: Viceprim-ministru și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale Republica Moldova, Vladimir Bolea, a participat la Iași la evenimentul organizat de Aeroportul Internațional pentru a sărbători centenarul zborurilor comerciale. Dar ce înseamnă acest moment pentru România și Republica Moldova, Vladimir Bolea, viceprim-ministru?
3: Înseamnă poduri care au început a fi construite de foarte mult timp, poduri aeriene, conectivitate și din punctul meu de vedere noi am restabilit un adevăr istoric. Deci ziua aviației este data 24 iunie 1926, a fost primul zbor și din acel moment eu consider că putem vorbi despre aviația civilă română care a zburat în Republica Moldova și în Iași. Chișinău pe atunci. Da.
4: Ce punți veți construi în viitor împreună cu România?
3: Să știți că după 2022 avem o multitudine de proiecte.

0: proiecte elaborate și implementate, asta e partea cea mai pozitivă și frumoasă. Nu vorbim numai despre lucruri futuriste de viitor, dar vorbim despre lucruri care se întâmplă deja. Pe lângă zborurile constante, câteva la număr în fiecare zi de la București spre Chișinău și viceversa, vorbim despre podul de flori, vorbim despre primul tronson de cale ferată electrificată de tip nou care va fi construit de la Iași până la Ungheni. Am fost la Bruxelles și am semnat contractul, urmează să fie construit întâi studiul de fezabilitate până la finele anului 27, din 28 să începem extinderea acestui proiect până la Chișinău, stația Revac Aeroport. Evident că vorbim de autostrada A8, continuarea capului, adică primul capăt de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Pe teritoriul Republicii Moldova această autostradă tot A8 va fi și primii 4,7 km vor fi în continuare cele care vine dinspre România actuală. Până în 2027 la final vom avea un studiu de fezabilitate și Chișinăul tot va fi interconectat ulterior în următorii ani cu autostradă până la Berești. Adică în acest moment noi vorbim despre lucruri care se întâmplă, se implementează și asta este foarte bine pentru cetățenii de pe ambele maluri. Pentru că noi mergeam de-a lungul râului Prut și vedeam că satele au aceleași denumire. Adică noi nu vorbim despre relații de rudenie metaforice, dar vorbim despre relații de rudenie de sânge a locuitorilor unor state care au fost împărțite de istorie, de multe alte lucruri care nu au depins de ei.
1: Viceprim-ministru și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale Republica Moldova, Vladimir Bolea, este completat de președintele Consiliului Județean Iași. Costel Alexe a ținut să sublinieze importanța conectivității României cu Republica Moldova.
2: Păi astăzi când vorbim de la Iași până la Ungheni, orașul de pe granița Republicii Moldova, facem 100 oră și 42 de minute. La finalul acestui deceniu, când practic vom avea și podul finalizat și recepționat anul viitor, plus autostrada cu cei 4,6 km din Republica Moldova, distanța dintre Iași și Ungheni va fi doar de 10 minute. Asta înseamnă că distanța dintre comunitățile din jurul Iașului va fi mult mai mică datorită conectivității mai bune și eu cred că astfel va crește și numărul de pasageri pe aeroportul nostru. 25 de UAT-uri care practic vor fi tranzitate de autostrada 8 și autostrada A7 face practic ca Iașul prin A8 și A7 să aibă o legătură cât se poate de bună cu toate celelalte regiuni istorice și asta înseamnă că Iașul se va dezvolta ca un hub economic.
1: Va crește și apetența investitorilor români de a merge către Republica Moldova?
2: Categoric, da. Pe partea de est a aeroportului, unde Iașul are, CJ Iași are o suprafață foarte mare de teren, va fi dezvoltată și zona cargo, zona de producție și spații logistice, care la capătul pistei, trecând breteaua autostrăzii, sunt convins că va fi o zonă foarte atractivă pentru marile fonduri de investiții sau oameni de afaceri din Iași și din Republica Moldova.
1: Președinte al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Ionel Scrioșteanu a povestit.
3: În perioada în care a fost realizat și primul zbor, au fost construite și cele mai multe poduri peste Prut. Startul, dacă pot spune așa, a fost dat de cel mai celebru ministru, cel mai celebru constructor român, Alghen Salini, care a fost ministru României Mari și pe Republica Moldova, Basarabia, cum se spune, și care a dat startul conectivității între România pe ambele maruri ale Prutului. 27 de poduri au fost construite în acea decadă, 1920-1930.
1: Secretar de stat la Ministerul Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu. Momentul central al manifestării, dezvelirea plăcii aniversare dedicate primei linii aeriene comerciale care a inclus Iașul în rețeaua de transport aerian regional și s-a inaugurat expoziția dedicată centenarului aviației comerciale din România.
4: Un reportaj de la Iași de Violeta Cincu. Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde, la rubrica podcasturi, puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
5: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
4: În acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană este irreversibil după decizia istorică de acum două săptămâni de deschidere oficială a negocierilor de aderare. Este un rezultat și al politicii externe a României din ultimii ani. Și evident că acest lucru deranjează Rusia, declară la RFI ministra de externe a României, Oana Țoiu, invitată colegului meu Cosmin Ruscior. Oana Țoiu explică și ce se întâmplă de acum încolo cu parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, țări care până acum erau cuplate în procesul de aderare, dar și ce se întâmplă cu cozele de la frontiera moldoromână. Ascultați bucata de interviu din discuția lui Cosmin Ruscior cu Oana Țoiu.
5: Aș vrea să vorbim puțin despre Republica Moldova și înainte să vă întreb despre relația noastră cu vecinii de peste Prut și despre cum îi ajutăm în procesul de aderare la Uniunea Europeană, vreau să vă rog să comentați o afirmație făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, care recomandă ironic Bruxellesului să se uite la anexarea, între ghilimele, Republicii Moldova de către România, aluzie la discuțiile din spațiul public despre o eventuală unire a celor două țări. Și asta știm după ce Moscova însă și-a fost condamnată de Occident pentru anexarea Crimeei și invazia din Ucraina. Care e poziția dumneavoastră față de această afirmație a doamnei Zaharova?
6: Nu o să comentez afirmațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe, însă o să răspund întrebării dumneavoastră pe fond. În acest moment, acum câteva zile, a fost o decizie istorică și aș numi-o chiar în acest fel, pentru că va avea un impact uriaș pentru viitorul regiunii și pentru viitorul Republicii Moldova. Am reușit toate statele membre ale Uniunii Europene să ajungem la un acord și am deschis negocierile cu Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pe capitole, cluster, unul drepturi fundamentale, așa cum este el tehnic numit. Practic, din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este irreversibil. Sigur, cât va dura, în ce fel reușim să negociem să fie recunoscute în ritmul corect reformele realizate deja de Republica Moldova și este un rezultat al politicii externe al României din ultimul an, al politicii celorlalte state care au susținut Republica Moldova și, evident, în primul rând, meritul lor. Evident că o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, deranjează Rusia. Asta este ceva cât se poate de clar și ei se manifestă în acest fel de fiecare dată când țările din regiune fac un pas mai aproape de Uniunea Europeană și de fiecare dată când Uniunea Europeană ia decizii strategice care întăresc, practic, puterea noastră. Și în acest moment și Uniunea Europeană este într-un proces de transformare, de la a fi o piață unică cu un focus de reglementare, de fapt, facem o tranziție treptată spre momentul în care înțelegem împreună că trebuie să fim mai coerenți în rolul geopolitic pe care îl avem, nu doar fiecare țară separat, ci împreună ca și continent.
5: E o anexare, așa cum spune doamna Zaharova? E o afirmație dură, totuși.
6: Evident că ceea ce am văzut în ultimii ani de zile dinspre Rusia este o încercare de a controla și vocabularul pe care îl folosim, inclusiv o bună parte din campaniile de dezinformare, miile de mesaje propagate de fiecare dată când este un eveniment relevant, au și acest scop de a încerca prin vocabularul pe care încearcă să-l impună, încearcă să-l inducă, să creeze o anumită percepție. Evident că așa cum drumul european al României a însemnat de fapt că ne-am triplat economia de când am intrat în Uniunea Europeană, că avem resurse mai bune, inclusiv pentru propria apărare, în complementaritate cu ceea ce facem în NATO, că s-a deschis o piață nu doar pentru produsele și serviciile noastre, ci și o piață unică a forței de muncă, de care România au profitat de plin. Niciuna din aceste elemente nu poate să fie asociat cu tipul de cuvinte folosite de Rusia, care încearcă mereu să investească în promovarea unei imagini negative a competitorilor lor, mai degrabă decât ceea ce fac restul țărilor, și anume să investească în promovarea unei imagini pozitive a propriei țări.
5: Apropo de Republica Moldova și de subiectul potențialei uniri, ați văzut acea propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova depusă de formațiunea extremistă SOS, a fost adoptată tacit recent de Camera Deputaților. Practic expirase termenul pentru a fi dezbătut acest document. Document care acum va merge la Senat. Cum vi se pare proiectul?
6: Este foarte bine că...

0: Ați explicat pentru telespectatori că ceea ce este numit tehnic adoptat, în practică înseamnă că nu s-a discutat deloc. Trebuie să ne amintim că doamna Șoșoacă a fost în vizită la Moscova, unde fals a avut declarații în numele poporului român, deși evident poziția dumneaei nu reprezintă niciun fel poziția României oficială și nici măcar nu se reflectă în opiniile majoritare ale poporului român, care nu doar că vede un război la granița noastră care generează riscuri și pentru România, dar totuși vorbim de niște români și de o țară care are o istorie în care știm foarte clar din familiile noastre, din istoria bunicelor, vecinilor noștri din sat, ce a însemnat momentul în care Rusia a trecut cu bocancii prin România.
1: Vreau să vă întreb ceva, pentru că a apărut în spațiul public această discuție legată de o eventuală decuplare a Republicii Moldova de Ucraina în procesul lor comun deocamdată de aderare la Uniunea Europeană. În opinia dumneavoastră, e nevoie de această decuplare?
0: Aș explica puțin tehnic aici, poate este util. Nu există o cuplare dintr-o perspectivă formală sau dintr-o perspectivă tehnică. Așa cum sunt tratatele scrise și procedurile Uniunii Europene, fiecare țară trebuie evaluată în baza propriilor merite în procesul de reformă și de aliniere legislativă instituțională de valori cu Uniunea Europeană. Acest cuvânt, cuplare și decuplare, au fost folosite de-a lungul ultimelor luni de zile, ultimilor ani, ca un mesaj politic care sublinia faptul că Uniunea Europeană este cazul să-și deschidă ușa deodată pentru ambii vecini, ceea ce s-a întâmplat cu deschiderea primului cluster de negociere și pentru Ucraina în aceeași zi cu Republica Moldova. De aici încolo, desigur, vorbim de țări cu dimensiuni diferite, cu un parcurs diferit de reforme, cu o dimensiune diferită a industriilor și a economiilor. Deci, evident că în acest moment este necesar ca fiecare capitol de negociere să fie evaluat și tratat în baza meritelor fiecărei țări, ceea ce este întoarcerea la fundamentele tratatelor și ale procedurilor Uniunii Europene.
1: Deci, într-un fel, puteți spune că dacă vor fi evaluate eforturile individuale ale fiecărei țări, ca să spun
0: este
1: așa...
0: Este un proces natural să existe diferențe în evaluare.
1: Decuplarea deja se produce, nu?
0: Și nu există o cuplare sau o decuplare dintr-o perspectivă formală sau dintr-o perspectivă tehnică, ci au fost doar o abordare politică.
1: Președinta Maia Sandu a făcut o afirmație despre cozile de la graniță și spune așa: nu avem cum noi să rezolvăm problema pe partea României. Nu înțelegem unde sunt obstacolele, pentru că de fiecare dată primim asigurări și am toată certitudinea că la nivel înalt chiar se dorește ca problema să fie rezolvată. Nu mai avem foarte mult timp. Într-un minut, vă rog.
0: Este într-adevăr legătura puternică dintre țările noastre înseamnă o presiune mare pe tranzitul la graniță. De aceea am investit, iată, s-a făcut primul pod după 30 de ani și la punctele de trecere de frontieră există soluții în lucru pe verificarea comună.
1: Și înseamnă că problema se va rezolva? Aveți un orizont de timp? Adică cum o rezolvați, de fapt?
0: Aici este responsabilitatea Ministerului de Interne, nu vreau să mut responsabilitatea de niciun fel, ci ceea ce spun este că echipele de la Ministerul de Interne au în lucru acest proces care ține de optimizarea verificărilor, dar e nevoie efectiv și de o logistică mai bună în conectarea țărilor noastre.
2: Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, invitată a colegului meu, Cosmin Ruscior, în această dimineață în studioul RFI. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele titluri din actualitatea din Republica Moldova. În Republica Moldova s-a încheiat sesiunea de bacalaureat, iar autoritățile trag linia peste 75% promovare și nicio încercare de fraudare. Cifre care, spun ei, arată o maturizare a sistemului. Centenarul zborurilor comerciale din România a fost celebrat la Iași. La cei 100 de ani împliniți de la operarea primului zbor pe rutele aeriene București-Galați-Iași-Chișinău, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului continuă aceeași misiune. Construirea unor conexiuni care apropie cetățenii, stimulează economia și consolidează apartenența Republicii Moldova la spațiul european. În acest moment, drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană este irreversibil după decizia istorică de acum două săptămâni de deschidere oficială a negocierilor de aderare. Este și un rezultat al politicii externe a României din ultimii ani, iar Bucureștiul va rămâne alături de Chișinău în acest parcurs, spune ministra de externe Oana Țoiu în această dimineață la RFI, invitată a colegului meu Cosmin Ruscior. Ministerul Energiei de la Chișinău anunță că Republica Moldova va construi o centrală electrică pe gaze, prima de acest fel, cu investiții americane. Mai mulți cântăreți din spațiul CSI, dintre care unii urmau să evolueze în cadrul unor concerte la Chișinău, riscă să nu fie lăsați să intre în țară din cauza faptului că susțin războiul Rusiei în Ucraina. Și sute de poștași din România și Republica Moldova au participat la o cursă comună, Marșul Factorilor Poștali, care a ajuns la cea de-a 46-a ediție, iar în acest an a avut loc în premieră la Chișinău. Acestea au fost câteva din titlurile din actualitatea din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Maria Ilie.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România. RFI.

0: Wifi.
1: Este ora 11, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: USR nu va vota un guvern PSD, spune la RFI vicepreședinta Uniunii Salvației România, Oana Tsuiu. Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat în legătură cu haosul total pe care l-ar putea provoca introducerea de către Iran a unor taxe pe care navele ar trebui să le achite pentru traversarea strâmtorii Ormuz. Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni. Autoritățile din Spania și Franța se tem că vor crește decese asociate cu acest val de caniculă. USR nu va vota un guvern PSD, spune la RFI vicepreședinta Uniunii Salvației România, Oana Tsuiu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a postat pe Facebook un mesaj în care a criticat ceea ce el numește exhibiționismul moral al USR. De partea sa, ministrul interimar de externe, Oana Tsuiu, precizează că din perspectiva social-democraților, voturile USR nici nu sunt necesare pentru viitorul guvern.
3: Mi-este greu să înțeleg cui se adresează domnul Grindeanu, când toată țara știe că dumnealui este cel care a dat jos împreună cu AUR un guvern funcțional. Prin urmare, dumnealui se plânge de propria decizie, se plânge de propria acțiune politică. Nu poți să fii cel care dă jos un guvern funcțional și apoi la 50 de zile distanță de la acel moment să fii cel care se plânge de rezultatele propriei acțiuni și decizii politice. Și dincolo de toate aceste elemente, nu credem că într-o situație atât de dificilă pentru România, PSD-ul poate face performanță având toată puterea pentru următorii ani de zile. În acest moment, dacă PSD-ul continuă pe această linie pe care noi nu o considerăm rezonabilă, să ceară toată puterea în dreptul lor, deși 75% dintre români nu i-au votat, noi nu vom transfera către ei această putere prin voturile noastre. Dar nici nu suntem necesari din perspectiva PSD-ului.
1: Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-un turneu în golf, a avertizat în legătură cu haosul total pe care le-ar putea provoca introducerea de către Iran a unor taxe pe care navele ar trebui să le achite pentru traversarea strâmtorii Ormuz. Dan Andreșescu are detalii.
4: Dacă acceptăm că s-ar putea percepe taxe pentru utilizarea unei căi navigabile internaționale doar pentru că se află în apropierea spațiului teritorial al unei țări, aceasta s-ar putea răspândi în întreaga lume precum o epidemie, a pledat Marco Rubio în timpul întâlnirii cu omologii săi din Consiliul de Cooperare al Golfului, la Manama, în Bahrain. Șeful diplomației americane, care a dorit să liniștească aliații din Golf, vizați pe scară largă de Teheran în cursul războiului ca represalii pentru bombardamentele americano-israeliene asupra Iranului, a adăugat că Statele Unite doresc un acord de pace cu Iranul, dar nu cu orice preț. El a vorbit despre un acord real care să poată fi verificat și respectat. Secretarul de stat american, care s-a deplasat în Emiratele Arabe Unite, în Kuwait și Bahrain, a dat de asemenea asigurări că interesele țărilor din Golf vor fi luate în considerare. De altă parte, omologul lui Rubio din Bahrain a evidențiat incertitudinile care afectează aceste țări. Monarhiile din Golf au plătit un preț ridicat în urma ofensivei americano-israeliene lansate pe 28 februarie împotriva Iranului. Acestea găzduiesc baze militare americane și au fost vizate de rachete și drone iraniene ca represalii.
1: Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni, un record care riscă să fie întrecut în această vară. Peste 50 de milioane de francezi și mai bine de 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de peste 35 de grade Celsius în medie la umbră. Autoritățile din Spania și din Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură, considerat unul excepțional. Mihaela Antoche are detalii.
5: În total, se așteaptă ca temperaturile maxime să depășească 30 de grade Celsius pentru mai bine de 380 de milioane de oameni din Europa, excluzând Turcia, sau aproape două treimi potrivit unei analize France Press bazate pe previziunile Serviciului Meteorologic German și pe proiecțiile demografice pentru anul trecut ale Centrului Comun de Cercetare. Vârful acestui val de căldură istoric, al doilea după cel din luna mai, a fost înregistrat joi în Franța. Sistemele de sănătate sunt lovite de caniculă, sunt mobilizate la cel mai înalt nivel pentru a putea să facă față solicitărilor. În Germania se așteaptă temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele zone. Mai multe evenimente sportive și culturale programate în aer liber au fost anulate. De duminică și până miercuri, autoritățile din Spania au înregistrat cel puțin 212 decese, care ar putea avea legătură cu valul de căldură. În Marea Britanie, alerta roșie rare emisă pentru căldură extremă a fost prelungită până vineri seara pentru Londra și anumite părți din sud-estul Angliei, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie, citat de France Press. Temperaturile extreme sunt rezultatul unei mase de aer cald din Africa, o masă de aer comprimată de presiune înaltă de deasupra Europei de vest. Valurile de căldură recurente sunt de asemenea un indicator incontestabil al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili de către om, în opinia climatologilor. Se așteaptă ca aceste valuri de căldură să devină mai frecvente, mai lungi și mai intense.
1: Valul de caniculă se intensifică și în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de astăzi și până pe 30 iunie la ora 21. Meteorologii anunță vală de căldură, caniculă și disconfort termic accentuat duminică în 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. Vor fi aceste județe sub cod roșu de caniculă. Tot duminică, pe 28 iunie, va fi cod portocaliu în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. Cod galben va fi duminică în Dobrogea și în sud-estul Munteniei. Acum informațiile despre vremea de azi. Și astăzi, în vestul și în nord-vestul și centrul țării, este în vigoare un cod portocaliu de caniculă, în timp ce restul țării este sub avertizare cod galben. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade. În București, disconfort termic ridicat astăzi și o maximă de 34 de grade. Acum, în capitală, 29 de grade Celsius, 26 de grade la Cluj-Napoca și la Sibiu. La Iași sunt 27 de grade la Craiova și la Timișoara, dar și la Chișinău, acum 28 de grade Celsius. Este ora 11:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
0: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor, vă spunem și astăzi de la Sibiu, unde este în plină desfășurare o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Vom începe programul de astăzi cu coreografie și cu dans, pentru că una dintre laturile, să spun,
2: neașteptate ale acestui festival de teatru a fost deschiderea, în urmă cu mulți ani, este adevărat, către toate sau multe alte arte ale scenei. Și pentru cei care veniți des la Sibiu, știți foarte bine că o mare parte dintre spectacole se desfășoară în tot soiul de zone neconvenționale, că Sibiul este un loc care primește cu brațele deschise și formele de artă stradală. Anul acesta o conferință, o întâlnire foarte importantă, de fapt, despre care vom vorbi puțin și în partea a doua a emisiunii, s-a desfășurat la Sibiu. Este vorba despre întâlnirea Circostrada, o întâlnire a teatrelor și companiilor care dezvoltă artă stradală și circ contemporan în mod special. Dar ceea ce foarte mulți dintre spectatorii Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu așteaptă cu foarte mare nerăbdare sunt spectacolele de dans. Și Sibiul a știut să găzduiască de-a lungul timpului multe spectacole atât importante venite din străinătate, dar și să lase loc unor spectacole care vin din România. Și am foarte marea bucurie de a avea astăzi alături de mine pe coregrafa Andreea Gavriliu, care, al cărui nume îl întâlniți de două ori, de fapt, în această ediție a festivalului. În primul rând, va fi vorba despre un spectacol care va fi prezentat chiar mâine, dacă am înțeles bine, draga Andreea, cred că putem să ne spunem pe nume. Dar aș vrea să începem cu un altul, pentru că a fost un spectacol care a venit așa pe nepusă masă, să spun, să înlocuiască o trupă din Norvegia, un teatru din Norvegia care nu mai putea veni. Și uite, așa a apărut Groove în regia lui Radu Afrim și aici la Sibiu, un spectacol care a fost creat anul trecut pentru deschiderea Festivalului Național de Teatru, într-un context foarte special, pentru că nu era buget, nu se semnase, cred, nu mai țin minte exact. În orice caz, era un pic cu strângere de inimă în momentul acela, de unde a apărut și sloganul spectacolului, FNT te privește, adică e vorba și despre tine, dar se și uită la tine și ai grijă ce faci. Un spectacol care îmbină absolut extraordinar și muzica, performanța vocală, dar și mișcarea scenică și coreografia în primul rând. Și știu că ai colaborat la multe, ai co-semnat de fapt coreografia acestui spectacol și aș vrea să ne povestești puțin despre ce a însemnat pentru tine experiența acestui spectacol, care e greu și care reprezintă în primul rând o performanță fizică pentru mulți dintre dansatori.
3: Bună dimineața, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Da, așa cum ați făcut deja prezentarea, Groove a luat naștere cu ocazia deschiderii Festivalului Național de Teatru de la București și domnul Radu Afrim m-a contactat chiar anul trecut pe vremea asta la festivalul de la Sibiu, de aici. M-a invitat la o cafea ca să ne punem mintea la contribuție și să venim cu idei creative pentru acest spectacol Groove. Și ce mi-a plăcut cel mai mult în propunerea lui Radu Afrim a fost să punem la înaintare nume noi din lumea teatrului, dar și a dansului, pentru că toți acești tineri pe care i-am adus în echipa Groove sunt performeri, ca să zic generic, având fiecare un background diferit, respectiv unii sunt actori, unii sunt coregrafi și dansatori, dar ce avem în comun este dansul, în primul rând, în contextul ăsta. Și toți sunt artiști tineri cu care am mai avut și alte colaborări în trecut pentru diverse spectacole de ale mele, de teatru fizic. Mulți mi-au fost studenți, unii sunt studenți în continuare, așa că acest suflu nou pe care l-au adus ei mi se pare că face tot show-ul.
2: Să verific dacă informațiile mele sunt toate corecte. Profesor asociat în continuare la...
3: Sunt lector universitar la UNEATC.
2: La UNEATC, dar și la Babeș-Bolyai sau acolo s-a încheiat?
3: Nu, s-a încheiat de mult.
2: Am înțeles.
3: Da.
2: Coregraf la Teatrul Național Lucian Blaga din
3: Cluj-Napoca.
2: Asta
3: e de actualitate, da.
2: Așa?
3: Da.
2: Ce alte pălării? Atât?
3: Cred că atât. Dacă, da.
2: Cele oficiale, să spun.
3: Cele oficiale,
2: așa.
3: Da.
2: Și în rest, teatru fizic. Poate putem defini ce este un teatru fizic și ce îl deosebește de dansul contemporan?
3: Teatrul fizic poate fi dans contemporan. Astea sunt niște titulaturi pe care fiecare artist în parte și le oferă propriilor creații. Nu este un domeniu științific în care să putem categorisi spectacolele după niște rigori foarte clare, după niște rețete. Deci, teatru fizic la origini este o formă de spectacol pe care prima dată, Lloyd Newson, cel care a fondat compania Deviate Physical Theater, a propus-o. El a considerat la momentul respectiv, vorbim despre anii 80, că ceea ce face el nu consideră că poate fi numit, nu știu, teatru dans, de exemplu. Pentru că simțea că creațiile lui nu-și dorea să fie identificate cu ceea ce se cunoștea ca fiind teatru dans la momentul respectiv. Deci asta e o formulă pe care am preluat-o și eu consider că în mare parte în spectacolele pe care le fac, forma de mișcare prezentă pe scenă nu este neapărat ceea ce oricine, mă refer la public în general, o poate numi dans. Este o formă de fizicație care nu se încadrează tot timpul la niște stiluri de dans sau anumite tehnici de mișcare recognoscibile și, ca să zic eu așa, bătute în cuie. Deci teatrul fizic poate să îmbine orice formă de mișcare, de fizicație în general. Și cred că oamenii ar trebui să înceteze, să își mai dorească să știe foarte clar ce tip de spectacol au văzut. E mai important să plece cu ceva de acolo, să îi facă să își tragă propriile concluzii despre ce au văzut, să fie mai liberi.
2: Sunt întru totul de acord. Cred că este cam ca la arta contemporană, de fapt. Nu trebuie neapărat să înțelegi absolut tot, trebuie să simți și să te lași purtat de ceea ce vezi. La groove, dacă ar fi să rămânem la el, care a fost miza acestui spectacol pentru voi, pentru coregraf, pentru că sunt numere foarte diferite, e o întreagă dramaturgie acolo, de fapt, care este foarte subtilă și care se leagă foarte mult și de textul cântecelor și de toată povestea, de fapt, a acestui spectacol. Poate dăm câteva exemple, pentru că v-ați împărțit, de fapt, mai multe numere, dacă pot să le numesc în felul acesta, nu știu cum s-ar numi, acte...
3: Putem să le numim și numere,
2: da.
3: Ca la circ.
2: Da, nu, altfel, da, nu.
3: Pentru că, până la urmă, este un show, e, desigur, are mesaje variate. Domnul Afrim a dorit să comunice diverse lucruri care îl măcinau și a și făcut-o, dar dincolo de asta, eu cred că este un show pur de entertainment. Deci scopul principal este să facă oamenii să se simtă bine. Iar acest bine poate să însemne emoție, empatie vis-a-vis de mesajele care se transmit sau pur și simplu bucurie pură, naivă și chef de dans.
2: Să vorbim puțin despre Rave by Ravel.
3: Rave de Ravel.

0: Sunt 5 actori la bază, dar cu aptitudini fizice ieșite din comun. Vorbim despre Elena Foriș, Valentina Cociș, Justin Danalache, Eduard Chimac și Vlad Furtună. Acesta din urmă, Vlad Furtună, și el la fel fiind actor la bază, el între timp a făcut și masteratul în coreografie, deci a mers cumva pe traiectoria pe care am urmat-o și eu acum mult timp și cred că am putea mai degrabă să-l considerăm coregraf deja și pe Vlad. Dar e o echipă cu care mă înțeleg extraordinar de bine. Am avut parte de un proces de lucru extrem de plăcut și de satisfăcător și rezultatul este o joacă fără cuvinte, doar prin acțiuni, prin mișcare. Am abordat diferite stiluri de dans, iată, inclusiv street dance, pentru că am vrut să ne jucăm cu opoziția asta dintre un limbaj fresh, tineresc și muzica lui Mori Ravel, care n-aș zice că e sobră în vreun fel, doar pentru că este muzică clasică. Din contră, mi se pare foarte jucăușă și a fost foarte ofertantă pentru noi în a spune mica poveste a unei găști de tineri care se joacă și au tot felul de relații specifice unui grup de tineri.
1: Adevărul este că zona dansului, nu, s-a inspirat de foarte multe ori din Ravel, în special din Bolero-ul lui Ravel, pe care, deși am auzit că sunt mulți tineri care n-au auzit nici de Ravel și nici de faimosul Bolero.
0: Au mai auzit, numai că nu știu că se cheamă Bolero și nu știu că e de Ravel, dar unii au auzit-o și când o aud, păi asta e compoziția. Asta de la Vama Veche, de la Răsărit.
1: Am înțeles. Bun.
0: Prefere diferite.
1: Voi ce lucrări ați folosit de Ravel în acest spectacol?
0: Sunt mai multe lucrări. Am luat inclusiv dintr-o operă a lui. Nu știu franceză, așa că o să evit să pronunț.
1: Foarte bine.
0: L'enfant. Așa. Le sortilej, nu știu
1: le
0: cum
1: sortilej, se... Le sortilej, l'enfant.
0: Așa, da. Bun. Super. Tot felul de creații cunoscute de pian. Și, bineînțeles, se încheie apoteotic cu celebrul Bolero.
1: Ah!
0: Exact, da. Ah. Pentru că mi-am dorit
1: întreg
0: foarte tare.
1: Nu?
0: Întreg, bineînțeles. Oh. 15 minute de transă.
1: Dar cred, nu se, eu am, dacă aș fi dansator, cred că mi-aș dori măcar o dată în viață să dansez pe Ravel.
0: Și eu mi-am dorit la fel. Ei bine, eu nu dansez, dansează cei 5 tineri, dar la repetiții și eu am dansat non-stop cu ei și este un moment pe care pur și simplu îl ador și trezește în mine niște emoții foarte, foarte greu de explicat. E acea bucurie pură.
1: Un spectacol creat pentru Teatrul Masca?
0: Da, da. Teatrul Masca ne-a găzduit cu această producție. În momentul în care am întâmpinat câteva dificultăți și n-am avut neapărat un sediu pentru acest spectacol, dar Catinca Drăgănescu a fost super deschisă și a acceptat să ne găzduiască și bine a făcut, pentru că, iată, acest spectacol mi-a adus și premiul Uniter pentru cea mai bună

0: coregrafie anul acesta, merit pe care îl au și cei cinci pe care i-am menționat, pentru că fără ei nu ar fi fost posibil.
1: Nu știu dacă ați avut ocazia să vă cunoașteți.
0: Bună ziua.
1: Mi s-a alăturat Cosmin Chivu, regizor, profesor, stabilit la New York de multă vreme.
2: De 27 de ani.
1: Iată, o viață. O viață.
0: Bucur să
1: și...
0: vă cunosc și o să vă invit la o cafea la New York, pentru că o să vin și eu acolo la finalul
1: coregrafa
0: lunii.
1: Coregrafa Andreea
0: august.
1: Gavriliu.
2: Eu vă știu tot ce ați făcut, tot ce ați realizat și vă felicit din tot sufletul.
0: Vă mulțumesc.
2: Pentru că aveți grijă nu numai de ceea ce se întâmplă acum în coregrafia din România și coregrafia europeană, dar și de viitorul coregrafiei. Pentru că aveți foarte mulți tineri care vă îndrăgesc și care și-ar dori enorm să lucreze cu dumneavoastră. Și vă mulțumesc din suflet pentru tot ce faceți și vă aștept cu mare drag la New York. Și încă o dată vă felicit pentru tot succesul, pentru că este bine meritat și, într-adevăr, e un moment în care ar trebui să fie recunoscut.
0: Vă mulțumesc tare mult!
1: Mă bucur că sunteți împreună în micul nostru platou. Adevărul este că atunci când vorbim despre Andreea Gavriliu, când mi se mai întâmplă să întâlnesc actori sau dansatori care au lucrat alături de ea sau cu ea, toată lumea o privește cu foarte multă admirație, pentru că, într-adevăr, este o deschizătoare de drumuri. Și eram curioasă, cum ați trecut, Andreea Gavriliu, de la o carieră de actorie de câțiva ani la dans și ceea ce... Care-i metoda? Care-i metoda de a-i face pe actori, în primul rând, pentru că de multe ori lucrați cu actori care nu au neapărat abilități fizice, să nu se teamă de mișcare?
0: Oh, story of my life. Păi, în primul rând, tranziția n-a fost ușoară, pentru că am făcut-o într-un moment în care era destul de ciudat pentru un actor să devină coregraf sau dansator. Erau un pic mai rigide direcțiile. Vorbesc de acum 15 ani, să zicem, poate chiar mai mult. Și a fost un act de curaj din partea mea, pentru că am, n-aș zice abandonat, dar m-am reorientat către o altă direcție artistică, respectiv coregrafia. Dar, desigur, am avut tangențe cu dansul din copilărie, nu a apărut așa din senin, doar că nu am absolvit un liceu de coregrafie și așa mai departe. Eram un intrus când m-am dus la UNEATC și am dat admiterea la masteratul de coregrafie. Nu aveam deloc încredere că aș putea să concurez cu cei care aveau mult mai multă experiență în domeniu, și aici mă refer strict tehnic, din punct de vedere tehnic. Dar mă bucur mult că n-am renunțat și că am vrut să încerc să văd dacă ceea ce se întâmplă în mintea mea și în dorințele mele coincide și cu realitatea și că va fi apreciat de cei din jur. Iar faptul că lucrul acesta s-a întâmplat și a atras după sine noi oportunități și faptul că acum, la rândul meu, îi încurajez pe cei tineri să urmeze drumul ăsta, pentru mine e o satisfacție enormă. Apropo de Vlad Furtună, că l-am menționat mai devreme, el n-a mai pierdut timpul. Bine, nu zic că am pierdut timpul. Am avut nevoie de acei ani ca actriță angajată într-un teatru, vorbesc de Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, pentru că am avut nevoie de experiența necesară să îmi dau seama de fapt ce îmi doresc cu adevărat. Dar iată că ăștia tineri se prind mai repede și faptul că au un model, că se poate, asta mă bucură enorm de mult, că sunt mai eficienți.
1: Cel mai recent spectacol?
0: Al meu?
1: Da.
0: Ce-am făcut ultima oară? Am avut Fade to Grey la Teatrul Grivița 53. Și pe urmă cu Vlad Furtună, Cea mai bună zi din an, la Teatrul Metropolis, în care performez, iar el a semnat regia, coreografia, conceptul. Deci, e o ipostază cu totul și cu totul nouă pentru mine, dar a fost minunat și am avut încredere în el și am încredere în el ca performer să-i urmez indicațiile și să fac tot ce-mi stă în puteri, să... vine să zic să nu-l dezamăgesc, adică să-i servesc viziunea.
1: Am înțeles. Aradul?
0: Aradul.
1: Mă așteptam să zică de Imaculata.
0: Imaculata, da.
1: Totuși, pentru că e cea mai recentă.
0: E cea mai recentă, da, așa este. E un talmeș-balmeș în capul meu. Am avut o stagiune plină, ca niciodată. Da, Imaculata, un spectacol de care sunt foarte, foarte mândră, la Teatrul Ioan Slavici din Arad, unde am lucrat cu 5 actrițe tinere minunate. La fel, majoritatea am mai lucrat înainte, la fel, unele mi-au fost studente și e un spectacol foarte sensibil. Vorbește despre feminitate, despre fertilitate, desigur, cu mult umor, cu ironie, dar uneori e un umor care îți stă un pic în gât, pentru că este un subiect sensibil. Și da, sper foarte, foarte mult să se plimbe și să fie văzut, pentru că merită din plin.
1: Abia aștept să îl văd. Eu cred că am auzit numai lucruri foarte bune despre acest spectacol și sunt sigură că îl vom vedea în curând.
0: Țin enorm la el.
1: Important, pentru că sunt voci tinere care au nevoie să spună niște lucruri și ne-am mai decomplexat în jurul unor teme în ultimii ani și cred că este important să le aducem în fața publicului și să vorbim despre ele. Deci, felicitările mele, sunt sigură că ne vom întâlni și vom mai vorbi despre acest spectacol. Până una alta, mâine, Rave de Ravel,
0: la ora 19, sper că zic bine, la Sala Studio.
1: Exact, ora 19, Sala Studio a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, prezentat în cadrul sezonului românesc. Cosmin Chivu, de multă vreme trebuia să vorbim. În fiecare an ne întâlnim, eu vă lansez invitația, numai că programul este foarte încărcat în timpul festivalului. Moderați de multă vreme, nu știu de câți ani, Bursa de Spectacole, care face parte din evenimentele care nu sunt deschise publicului larg, dar care sunt foarte importante pentru spectacole, pentru tineri și nu numai din România. Explicați-ne puțin ce este Bursa de Spectacole și ce s-a întâmplat anul acesta.
2: În primul rând, este o onoare să fiu aici, în compania Andrei și în compania Mihaela, și sunt convins că ceea ce faceți este un lucru esențial, pentru că nu explicați doar ce, explicați și cum. Și cred că cei care ne urmăresc pe toate căile de comunicare, pentru că așa și trebuie făcut, înțeleg și învață foarte mult din ceea ce se întâmplă aici. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru invitație. Bursa de Spectacole este un fel de întâlnire anuală în care producătorii de spectacole, agenții, cei care caută parteneriate și colaborări internaționale vin la Sibiu. Eu am fost în ultimii 10 ani parte din această echipă minunată. Echipa a evoluat. Am evoluat și eu, cred, pentru că am învățat multe lucruri. Anul acesta am fost rugat să preiau partea de programe, deci am devenit directorul de programe al bursei. Bursa a ținut timp de 4 zile, am avut peste 20 de evenimente Și ceea ce se întâmplă aici, cred că ține de o evoluție a lumii culturale internaționale, pentru că anul acesta am avut 48 de țări prezente. Și când spun prezente, prezente fizic, sigur că am avut invitați și lucrăm și pe parte virtuală, am avut invitați mulți și pe Zoom, dar prezența de anul acesta a demonstrat că noi ne-am făcut treaba și ne-am făcut-o bine, dar nu ne-am oprit, nu ne-am gândit niciodată, vai ce bine a fost, hai să repetăm cum a fost anul trecut. Și atunci lucrurile evoluează, evoluează în bine și inspirăm. Noi, așa cum o fac toți artiștii, încercăm să spunem o poveste, o poveste adevărată, o poveste în care imaginația umană și resursele pe care artiștii și cei care sunt în spatele acestui proces de creație le au, vin și își cumva mărturisesc și greutățile și obiectivele, dar și oportunitățile. Și anul acesta, repet, bursa a întrunit unii de cei mai mari oameni din domeniu, profesioniști din domeniu, din întreaga lume. Au fost toate continentele reprezentate și nu doar reprezentate, dar aduse la cel mai înalt nivel într-o structură în care nimeni nu ar fi crezut că Sibiul poate deveni sufletul, inima și să genereze atâtea idei minunate. De fapt, sunt vinovat că am întârziat la acest minunat interviu datorită unor cerințe din partea americană și am fost chemat la această întâlnire și nu am putut pleca până când nu s-a luat o hotărâre. Și lucrul acesta m-a încântat foarte tare pentru că în fiecare an noi aducem și strângem rândurile, iar visul unui om în care noi toți suntem la momentul acesta, visul unui om pe care l-a avut acum 35 de ani, și vorbesc de domnul Constantin Chiriac, am intrat toți în acest vis și revenim. Este interesant cum toți trăim în acest vis și cum acest vis practic trăiește și nu numai în luna iunie, trăiește peste an și se dezvoltă și aduce cu el noi și noi suflete. Cred că până acum sunt, și nu vă exagerez, câteva zeci de mii de artiști din întreaga lume care știu de acest festival din cauza faptului că, sau datorită faptului că l-au simțit pe viu, iar acești profesioniști care vin la bursa de spectacole și care cumva ne ajută să fim unde trebuie să fim, deci ne aranjează turnee, fac rost de bani, creează colaborări, alianțe, partea guvernamentală, vorbim de miniștri ai culturii, vorbim de reprezentanții celor mai mari instituții culturale, cum ar fi ISPA, APAP, cum ar fi SINARS. Deci acești oameni vin cu mare plăcere și nu se întreabă niciodată ce ar fi pentru ei în chestia asta. Ei vin să contribuie. Și cred că lucrul ăsta vine datorită unei energii extrem de constructive și de generoase cu care a început această idee.
1: Aș vrea să vorbim puțin despre provocările producției teatrale astăzi în România, în Europa, dar și în Statele Unite. Aveți o carieră absolut impresionantă de profesor acolo, în mai multe, de fapt nu numai în Statele Unite, ați profesat și în Thailanda și în Marea Britanie, dacă nu mă înșel, și cum moderați, iată, de 10 ani bursa de spectacole, cred că sunteți persoana cea mai abilitatea să ne spună cu ce probleme se confruntă sau cum se desfășoară de fapt producția teatrală astăzi, pentru că nu din afară ni se pare că lucrurile ori merg foarte bine pentru că nu cunoaștem problemele, ori merg foarte rău pentru că nu sunt bani. Dar există foarte multe nuanțe și despre ele aș vrea să vorbim puțin acum.
2: Exact așa este. Și nuanțele astea sunt legate de imaginație și de modul cum putem să ne strecurăm prin aceste obstacole care sunt, sigur, create de lipsa fondurilor necesare. Există noi zicem într-un anumit fel în engleză americană, don't throw money at the problem. Deci nu arunca bani ca să rezolve o problemă. Deci nu, problema nu se rezolvă doar cu bani. Și cred foarte mult lucrul acesta. Problema se rezolvă cu minți clare, problema se rezolvă cu creativitate și cu un grup de oameni care înțeleg că noi nu facem asta pentru bani, sigur că trebuie să trăim, dar nu o facem ca să ne îmbogățim, noi o facem ca moștenirea pe care o lăsăm, și nu numai culturală, vorbim de o moștenire spirituală, o moștenire în care sănătatea mentală a unui tânăr, artist sau nu, trebuie să fie pe primul plan. Și cred că noi am învățat că a spune o poveste este important, pentru că de-aia ne ducem la teatru. De-aia stăm la cozile interminabile, unde nu mai există bilete. De-aia ne-am vinde sufletul să vedem anumite spectacole, printre care și spectacolele voastre, ca să vă spun sincer, și știu multă lume care nu ajunge să vadă și care și-ar dori să vadă aceste spectacole și cred că ar trebui să fie mai des jucate. Și acești oameni vor să fie transpuși, vor să meargă într-o altă dimensiune, vor să uite de problemele lor de zi cu zi și vor să fie acolo cu ceilalți și să trăiască într-o lume imaginară, dar nu este o lume falsă, este de fapt lumea adevărată, pentru că ceea ce trăim noi în fiecare zi și problemele cu care ne confruntăm, noi nu ar trebui să ne confruntăm cu aceste probleme. Cei care sunt în vârf și pe care noi îi plătim, deci politicienii, ar trebui să ne ajute ca noi să fim din ce în ce mai mult în această lume în care totul este posibil și în care să ne imaginăm că putem zbura pe lună, așa cum poate unii râdeau, ar fi râs acum, nu știu, 60-70 de ani și pe lună s-a întâmplat, cum ne-am fi putut imagina că putem zbura și acest lucru s-a întâmplat, cum ne-am imaginat că cineva prin a apăsa 3 butoane o să ne ajute să punem împreună niște informații care ne-ar fi luat probabil zile și săptămâni și luni. Și așa cum acum și-ar putea imagina că o inteligență artificială ar putea fi creată cu conștiință și să producă emoție. E, aici e problema. Pentru că acest lucru sperăm că nu se va întâmpla, iar dacă se va întâmpla, noi va trebui să răspundem cu următorul pas, deci să fim cu un pas înainte a ceea ce se întâmplă. Și vă mai spun un lucru, aș putea vorbi despre asta toată ziua, până mâine, dar foarte pe scurt, noi avem o mare oportunitate. Noi cei care spunem povești frumoase, noi cei care deschidem o carte și aducem pe ceilalți într-o lume minunată în care totul este posibil. Cei care acum dezvoltă inteligența artificială și care se chinuie să înțeleagă cum Dumnezeu merge mintea umană și cum fiecare persoană, fiecare energie are experiența ei, pentru că toți o avem și este diferită în orice situație și pentru că cât suntem la momentul ăsta, da? Deci suntem 7 miliarde pe această planetă, aproape 7 miliarde, nu este o experiență care să fie identică cu cealaltă. E, asta se chinuie acum să facă AI. Și sau gândit ei și-au dat seama că teatrul și că actoria este cea care îi va îndruma să înțeleagă cum va funcționa acel algoritm. Iar noi trebuie să fim foarte atenți, să facem un pas înainte, să îi instruim pe toți cei care ne sunt aproape și care se uită la noi ca la cei care trebuie să le dea o direcție, că acest lucru nu se va putea întâmpla pe partea artificială, doar pe partea umană, și este singura șansă a noastră ca umanitate de a supraviețui dincolo de hârtia aceea printată pe care o numim bani, dincolo de sumele și de zerourile care cresc în anumite conturi și care scad exponențial în altele. Și cred că avem o misiune foarte importantă și o misiune foarte grea. Dar cred că în momentul ăsta noi suntem mai importanți ca oricând.
1: Mă pregăteam să întreb pe Andreea Gavrilio dacă inteligența artificială o preocupă din perspectiva coregrafului.
0: Da, nu sunt neapărat dependentă de lucrul ăsta. Acum eu fac parte și dintr-o generație un pic mai care nu e, slavă Domnului, atât de dependentă de, de tehnologie și de lucrurile astea. Adică, nu, primul meu instinct când, când caut o soluție nu este să-l întreb pe ChatGPT. Adică primul instinct e să mi-amintesc eu și abia după aia, a, există ChatGPT, ia să-l întreb pe el.
1: Poate are
0: și
1: o părere,
0: n-am încredere nu, da. Orbească în el, oricum l-am prins cu multe informații eronate, rău.
2: Da, enorm.
0: De mult. Desigur, pe partea organizatorică trebuie să recunosc că mi-e foarte util, chiar vorbeam cu tinerii ăștia cu care lucrez, că spuneau că ei folosesc ChatGPT ca să, să-și organizeze programul de repetiții. Și că există și o aplicație pentru asta, că noi ne chinuim, mai ales cu artiștii independenți, să-i adunăm de fiecare dată, să ne sincronizăm programul, este un efort imens. Și iată că ne, ne folosim de AI. Altfel, din punct de vedere creativ, eu n-aș zice că am apelat la asta. Chiar stau să mă gândesc, chiar nu am apelat la asta. Și nu, n-aș zice că nu aș folosi vreodată ajutorul AI în ceea ce fac eu. Dar deocamdată, repet, nu e un reflex să recurg la această soluție pentru a-mi rezolva problemele. Și mai ales când vine vorba de creativitate, aș prefera să nu. Vreau să fiu mai old school, mai tradițională și să ne bazăm pe noi, pe corpul nostru, pe mintea
1: noastră. Pe suflet,
0: noastră,
1: după cum ne zice și tema festivalului. Da. 2 minute la dispoziție mai avem.
2: Mulțumesc. Aș vrea doar să... Sigur că da, și eu sunt, sigur, într-o generație mai mare, mai, dar mult mai bătrân decât generația voastră, dar aș vrea să-ți dau un exemplu. Între multele clase pe care le predau în timpul anului, predau și o clasă de actorie, actorie în anul 4. Și în ultimele luni am avut o surpriză foarte neplăcută, ca anumiți studenți pe anumite sisteme, algoritme de nu neapărat ChatGPT, mai sunt și altele pe care le știm și pe care n-aș vrea să le pomenesc, la un examen au dat un prompt în care o scenă pe care le-am dat-o să o regizeze, deci au dat un prompt să o regizeze în stilul Cosmin Chivu. Și a venit această, deci tot ce s-a întâmplat pe partea de mișcare, o scenă de 12 minute, a fost regizată în stilul Cosmin Chivu în mai puțin de 3 minute. Iar ei ce au făcut? Au pus, uite așa, faceți voi ce acolo, nu știu ce. Eu am văzut-o, mi-am dat seama, zic, nu, asta nu de la tine până aici, nu se leagă lucrurile, de unde ați făcut chestia asta? Și mi-au spus ce au făcut. Deci chestia asta m-a speriat foarte tare. Pentru că în momentul ăla, cineva dacă află de la, nu știu, un director de teatru, va da acel prompt, iar eu nu voi mai fi angajat, tu nu vei fi angajată, vor fi angajați niște actori sau niște dansatori minunați care vor putea face chestia asta în stilul Andreea Gavriliu, în stilul Cosmin Chivu. E, aici este problema. Și de aici trebuie să pornim și să ne luptăm cu acest moment, de fapt, care e foarte... foarte grav.
1: Cred că este un gând foarte bun cu care să închidem această primă oră a programului. Mulțumesc foarte mult pentru timp, mulțumesc, dragă Andreea. Să aveți un festival bun și să profitați de, acum că bursa s-a închis. S-a închis, deci de acum înainte doar profitați de festival. Vom lua o mică pauză și ne reauzim după știrile RFI.
3: RFI. J'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse, un objet en métal, un bouclier, laissez-moi l'oublier, de temps en temps il se met à scintiller, j'ai une boule à face.

0: Ascultați RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor! PNL, USR și UDMR îl propun premier pe Siegfried Mureșan. El este europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. Nicușor Dan spune că speră ca un nou guvern să fie instalat până marți, înainte să intre Parlamentul în vacanță. Drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană este ireversibil, spune la RFI ministrul interimar de externe de la București, Oana Țoiu. La această oră avem 29 de grade în capitală, iată știrile pe larg. PNL, USR și UDMR îl propun premier pe Siegfried Mureșan, el este europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. România are nevoie de un guvern responsabil care să gestioneze urgențele și prioritățile țării. PNRR, programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE și să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor, se arată într-un comunicat. Mureșan va fi alternativa liberalilor la Sorin Grindeanu, propus de PSD. PNL va propune ca până în aprilie 2027 să funcționeze un guvern PNL-USR-UDMR cu premier Siegfried Mureșan, urmând ca după aprilie 2027 PSD să preia guvernarea. Siegfried Mureșan este unul dintre cei mai influenți europarlamentari români și este vicepreședinte PPE din 2019, fiind la al treilea mandat. Președintele Nicușor Dan a declarat ieri într-o conferință de presă susținută în Polonia după ce a participat la summitul liderilor țărilor din flancul estic NATO și înainte de întoarcerea în țară că speră ca un nou guvern să fie instalat până marți, înainte de intrarea Parlamentului în vacanță.
2: Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Da, am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate.
3: O majoritate care să susțină un guvern minoritar și o singură variantă de premier?
2: Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate.
0: Drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană este ireversibil, spune la RFI ministrul interimar de externe de la București, Oana Țoiu. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, recomandă ironic Bruselului să se uite la anexarea Republicii Moldova de către România, aluzie la discuțiile despre o eventuală unire a celor două țări. Șefa diplomației române, Oana Țoiu, îi dă replica.
4: Acum câteva zile a fost o decizie istorică. Am reușit toate statele membre ale Uniunii Europene să ajungem la un acord și am deschis negocierile cu Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pe capitole, cluster, unul drepturi fundamentale, așa cum este el tehnic numit. Practic, din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este ireversibil. Evident că o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, deranjează Rusia.
5: E o anexare, așa cum spune doamna Zaharova?
4: Evident că ceea ce am văzut în ultimii ani de zile dinspre Rusia este o încercare de a controla și vocabularul pe care îl folosim, inclusiv o bună parte din campaniile de dezinformare, miile de mesaje propagate de fiecare dată când este un eveniment relevant, au și acest scop de a încerca prin vocabularul pe care încearcă să-l impună, încearcă să-l inducă să creeze o anumită percepție.
0: Ministrul interimar de externe Oana Țoiu, intervievată de Cosmin Ruscior. Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului aseară. Explozii au fost auzite în mai multe cartiere ale capitalei, în timp ce forțele ucrainene de apărare au ripostat, conform postărilor de pe Telegram ale autorităților locale, resturi de rachete au căzut într-o zonă deschisă într-un cartier, iar serviciile de urgență au fost trimise la fața locului. În același cartier a izbucnit și un incendiu la un depozit. În ultimele săptămâni, vă amintesc, Rusia a țintit în mod regulat Kievul cu rachete balistice. De cealaltă parte, cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în curs de aproximativ o oră azi noapte, anunță primarul capitalei ruse, potrivit AFP. Specialiștii serviciilor de urgență au intervenit în locurile în care au căzut resturile, a scris acesta pe Telegram. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, în special vizând infrastructurile energetice cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă devenit vitală pentru finanțarea efortului de război. Săptămâna trecută, un atac ucrainean a provocat un incendiu masiv la o rafinărie din sud-estul Moscovei. Între timp, autoritățile de la noi au emis noaptea trecută un nou mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea după noile atacuri cu drone din Ucraina în apropierea graniței. Un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române a monitorizat ținte aeriene la 31 de kilometri est de Sulina, anunță MAPN. Nu au fost raportate de această dată pătrunderi neautorizate sau cazuri cu impact cu solul al vreunui vehicul aerian, a precizat Ministerul Apărării Naționale. ISU Tulcea nu a înregistrat apeluri în urma emiterii mesajului RoAlert. Să auzim acum datele meteo. Valul de caniculă cuprinde toată țara, meteorologii anunță disconfort termic accentuat, iar duminică 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei se află sub cod roșu de caniculă. Tot duminică avem cod portocaliu în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. Cod galben va fi în Dobrogea și în sud-estul Munteniei. Și în capitală este valabilă o atenționare de caniculă și disconfort termic. Potrivit ANM, la această oră sunt deja 29 de grade în capitală. Avem 26 de grade acum la Cluj-Napoca și Sibiu, 27 de grade la Craiova și Iași, 30 de grade sunt la Timișoara, 27 de grade se înregistrează la Chișinău. Au fost știrile orei, este 12:06. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Vlad Tofan în regia de emisie. Rămâneți pe recepție, ne auzim cu noi informații la jurnalul orei 13.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: RFI.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jornal. PNL, USR și UDMR îl propun premier pe liberalul Siegfried Mureșan. El este europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. USR nu va vota un guvern PSD, a declarat la RFI vicepreședinta Uniunii Salvați România, Oana Țoiu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a postat pe Facebook un mesaj în care a criticat ceea ce îl numește exhibiționismul moral al USR. Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni în aceste zile, un record care riscă să fie întrecut vara asta. Peste 50 de milioane de francezi și mai bine de 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de peste 35 de grade Celsius în medie la umbră, iar valul de caniculă se intensifică și la noi. Acum sunt 30 de grade în capitală. PNL, USR și UDMR îl propun premier pe liberalul Siegfried Mureșan. El este europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. Siegfried Mureșan a declarat că are experiență în ceea ce privește urgențele României și își dorește un guvern pro-european prin acțiune, nu prin declarații. Și a adăugat că are convingerea că românii vor modernizare și reforme.
3: Dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii. Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
1: L-am ascultat pe Siegfried Mureșan. De altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan spune că Siegfried Mureșan este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene.
4: În baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România. Propunerea noastră vine să ofere soluții, în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare.
1: Președintele USR Dominic Fritz a declarat la rândul său că Biroul Național al Partidului este de acord ca Siegfried Mureșan să fie propus pentru funcția de prim-ministru al României. Țara are nevoie de un guvern plin. A fost un act de irresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern, a spus Dominic Fritz. USR nu va vota un guvern PSD, spune la RFI vicepreședinta USR, Oana Țoiu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a postat pe Facebook un mesaj în care a criticat ceea ce îl numește exhibiționismul moral al USR. De partea sa, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, precizează că, din perspectiva social-democraților, voturile USR nici nu sunt necesare pentru un viitor guvern.
5: Mi-este greu să înțeleg cui se adresează domnul Grindeanu când toată țara știe că dumnealui este cel care a dat jos împreună cu AUR un guvern funcțional. Prin urmare, dumnealui se plânge de propria decizie, se plânge de propria acțiune politică. Nu poți să fii cel care dă jos un guvern funcțional și apoi la 50 de zile distanță de la acel moment să fii cel care se plânge de rezultatele propriei acțiuni și decizii politice. Și dincolo de toate aceste elemente, nu credem că într-o situație atât de dificilă pentru România, PSD-ul poate face performanță având toată puterea pentru următorii ani de zile. În acest moment, dacă PSD-ul continuă pe această linie pe care noi nu o considerăm rezonabilă, să ceară toată puterea în dreptul lor, deși 75% dintre români nu i-au votat, noi nu vom transfera către ei această putere prin voturile noastre. Dar nici nu suntem necesari din perspectiva PSD-ului.
1: Vicepreședinta USR, Oana Țoiu, ministru interimar de externe. Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni, un record care riscă să fie întrecut în această vară. Peste 50 de milioane de francezi și mai bine de 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de peste 35 de grade Celsius în medie la umbră. Autoritățile din Spania și Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură considerat unul excepțional. Mihaela Antoche relatează.
0: În total se așteaptă ca temperaturile maxime să depășească 30 de grade Celsius pentru mai bine de 380 de milioane de oameni din Europa, excluzând Turcia, sau aproape două treimi potrivit unei analize France Press bazate pe previziunile Serviciului Meteorologic German și pe proiecțiile demografice pentru anul trecut ale Centrului Comun de Cercetare. Vârful acestui val de căldură istoric, al doilea după cel din luna mai, a fost înregistrat joi în Franța. Sistemele de sănătate sunt lovite de caniculă, sunt mobilizate la cel mai înalt nivel pentru a putea să facă față solicitărilor. În Germania se așteaptă temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele zone. Mai multe evenimente sportive și culturale programate în aer liber au fost anulate. De duminică și până miercuri, autoritățile din Spania au înregistrat cel puțin 212 decese, care ar putea avea legătură cu valul de căldură. În Marea Britanie, alerta roșie rare emisă pentru căldură extremă a fost prelungită până vineri seara pentru Londra și anumite părți din sud-estul Angliei, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie, citat de France Press. Temperaturile extreme sunt rezultatul unei mase de aer cald din Africa, o masă de aer comprimată de presiune înaltă de deasupra Europei de vest. Valurile de căldură recurente sunt de asemenea un indicator incontestabil al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili de către om, în opinia climatologilor. Se așteaptă ca aceste valuri de căldură să devină mai frecvente, mai lungi și mai intense.
1: Valul de caniculă a cuprins România, meteorologia anunță caniculă și disconfort termic accentuat, iar duminică 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei sunt sub cod roșu de caniculă. Tot duminică va fi cod portocaliu în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, cod galben va fi în Dobrogea și în sud-estul Munteniei și în capitală este valabilă o atenționare de caniculă și disconfort termic. Acum, potrivit ANM, sunt 30 de grade în București. Avem 28 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 29 la Craiova și Iași, 31 de grade sunt la Timișoara, 28 de grade avem la Chișinău. Acestea au fost știrile, este 13:08. Eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe recepție, începe imediat Ecofrecvența cu Zoli Tot.
6: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
14: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia.
8: Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: RFI.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Bun găsit la Ecofrecvența, sunt Zoli Tot și vă invit să descoperim împreună de ce grija poate fi cea mai profundă formă de sustenabilitate. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai delicate forme ale grijii. În România există aproximativ 22.000 de copii care ar avea nevoie de îngrijiri paliative, însă pentru ei există doar 40 de paturi dedicate în întreaga țară. Cum arată viața unei familii care primește un astfel de diagnostic? Cum poți construi un loc în care durerea să fie însoțită de demnitate, de joacă, de lumină și de speranță? Și ce legătură are sustenabilitatea cu îngrijirea copiilor aflați în cele mai vulnerabile momente ale vieților? Invitata mea de astăzi este Mirela Nemțeanu, CEO Hospice Casa Speranței, organizația care construiește la Adunații Copăceni primul spital dedicat exclusiv copiilor care au nevoie de îngrijiri paliative și care a publicat în mod voluntar primul raport de sustenabilitate realizat de un ONG din România. Mirela Nemțeanu, bine ai revenit la Ecofrecvența!
2: Bună ziua și mulțumesc tare mult de invitație. E o mare bucurie de câte ori avem șansa să discutăm și pentru mine e o bucurie suplimentară de câte ori am posibilitatea să vorbesc despre hospice.
1: Subiectul paliației pentru noi este unul foarte bine cunoscut, dar nu sunt convins că la nivel de țară este atât de cunoscut ceea ce înseamnă paliația. Așa, aș vrea să începem această emisiune cu câteva cuvinte despre ceea ce înseamnă paliația în mod general și
2: să știi că aici ai dreptate. Cumva, sub o formă sau alta, foarte multe persoane în România s-au confruntat cu nevoia de paliație, de îngrijire paliativă, ei sau cineva drag lor, dar nu au conștientizat acest lucru.
1: Sau nu au cunoscut termenul. Sau sunt
2: corect. Corect. Da, deci, ca să începem cu început, îngrijirea paliativă înseamnă îngrijirea medicală și nu numai, care se acordă în momentul în care vorbim de o persoană cu un diagnostic incurabil, deci la care tratamentele curative nu mai funcționează, doi, cu un prognostic limitat de viață. Un exemplu care îl dau pentru că mi se pare foarte relevant, de exemplu o persoană diagnosticată cu diabet. Diabetul este o condiție incurabilă care presupune o grijă suplimentară pentru sănătate, alimentație, stil de viață pe toată durata vieții, dar nu limitează viața. De asta diabetul, de exemplu, nu se califică pentru noi. Ca atare la paliație înseamnă, odată, condiția de diagnostic incurabil, doi, condiția de diagnostic limitat de viață, fie că vorbim de un diagnostic de câțiva ani sau de câteva luni sau poate de câteva săptămâni. Pe scurt, sunt acele persoane care sunt date afară din spitalele publice cu acel incorrect și crud, ne pare rău, nu se mai poate face nimic, luați-l acasă. Și în acel moment intervenim noi, hospice, care punem la dispoziția celor care au nevoie de noi o rețea formată dintr-un spital la Brașov. Și pentru oricine are nevoie de internare, fie că e din Brașov, fie că e din jumătatea țării în sus, poate să vină la noi la Brașov, acolo avem internare pentru copii și pentru adulți. Avem un spital la București doar pentru adulți. Avem 6 centre în toată țara, unde facem și îngrijire la domiciliu. Iar acum, cum ai spus, construim un spital nou, al treilea spital din rețeaua noastră, care va fi dedicat doar copiilor, copiii care au aceleași condiții, diagnostic incurabil și prognostic limitat de viață, adică copii în stadii grave, foarte grave, terminale ale
1: boli. Sincer să fiu, în momentul în care am auzit cele două cifre, 22.000 de persoane, da, și 40 de paturi...
2: E șocant.
1: Este șocant. Mi s-a părut că trăim într-o țară care efectiv...
2: E interesant că România e țara contrastă.
1: Da, ignoră copiii. Adică de tot am vorbim despre noua generație, ce se ne oferă noua generație, dar noi ce oferim?
2: Corect, corect. Și știi că mai e un lucru, că o boală incurabilă poate să lovească pe oricine, oricând, nu ține cont nici de educație, de condiție socială, de acces la informații.
1: Din păcate, se poate întâmpla oricui.
2: Și atunci, așa cum spui tu, de fapt, statul ar trebui să ofere o accesibilitate largă la această nevoie de paliație. Vorba ta, ce facem noi pentru ei?
1: Și de multe ori statul este parte din problemă.
2: Da, da.
1: Adică de multe ori trebuie să o spunem că oamenii se îmbolnăvesc în România, da?
2: Da, se îmbolnăvesc
1: din cauza faptului că nu trăiesc în niște condiții...
2: Da,
1: ok de trai. Vezi poluare, vezi
2: plus
1: alimentație.
2: Plus aceste condiții care se accentuează în ultimii ani, Noi în România avem și un sistem medical care nu lasă omul să parcurgă toate etapele, astfel încât să nu ajungă la condiția de îmbolnăvire. De exemplu, noi nu avem un sistem de prevenție făcut pe scară largă. Australia, de câțiva ani deja, a devenit prima țară din lume care a eradicat complet cancerul de col uterin, numai prin prevenție, vaccinare, informare, educare. E un succes extraordinar. La noi n-ai să vezi așa ceva. Deci nu avem măsuri de prevenție desfășurate la nivel național și accesibile oricui. Nu avem acces la un diagnostic corect și în timp, pentru că în continuare, da, avem o incidență foarte mare a bolilor oncologice, dar în egală măsură, medicina a făcut extrem de multe dezvoltări în ultima vreme, astfel încât o boală oncologică nu mai este un diagnostic imediat către moarte. O boală oncologică, în momentul de față, descoperită la timp, are șanse totale de vindecare, dar descoperită la timp și cu accesul la un tratament corect. Ori noi nu avem această scară largă a prevenției, nu avem un acces corect la o diagnosticare făcută la momentul potrivit, nu avem acces corect la metode de tratament. Și toate aceste lipsuri împing, de fapt, foarte mulți oameni direct în zona de nevoie de paliație. Practic, noi nu le dăm șanse, ca stat larg, șanse la o luptă corectă avută cu o condiție incurabilă.
1: Să încep să lupți când... Să ai o luptă, vorba ta, să ai o luptă corectă, adică lupta, să vezi și începutul ascuns.
2: Exact.
1: Al bolii, da? Pentru că dacă o iei lucrurile când sunt în stare incipientă, șansele în orice exact. Boală sunt mai mari de vindecare decât atunci când te prinzi.
2: Exact. Și atunci, prin aceste lipsuri, ajungem la cifra pe care ai spus-o și tu, în zona copiilor, de exemplu, peste 22.000 de copii au nevoie de paliație în țara mare, în țara noastră. Suntem peste media europeană. Există niște metode de calcul care ar fi nevoile pe fiecare stat, în funcție de date demografice, incidența bolilor și tot așa. Și noi am făcut această cercetare reală, care ne-a dus la cifra de 22.000, dar în paralel am comparat și cu media europeană. Suntem mult peste media europeană. De ce? În condițiile în care suntem pe același continent, avem același fenotip, cumva suntem expuși mai mult sau mai puțin.
1: Din cauza lipsei de educație, probabil.
2: Din cauza lipsei sistemului de care spuneam.
1: Da,
2: fără prevenție, fără educație.
1: Educația părinților de a-și duce copiii la medic, da, exact. De a vaccina, poate pe unele boli.
2: Exact. Ne amintim când au fost campaniile de vaccinare, ce multe voci neavizate erau contra. Deci vorba ta, educație. Și în final ajungem pe zona copiilor la această cifră cruntă, 22.000 de copii care se bat pe 40 de paturi, ceea ce mi se pare incredibil.
1: Apropo, de 40 e ca și cum zice că nu ai, adică...
2: Da, și apropo, aceste 40 de paturi de paliație, 5 dintre ele există într-un spital public din București, 5 există într-un spital public din Timișoara, restul sunt în fundații, cum de exemplu este spitalul nostru de la Brașov, unde avem și zonă de internare copii.
1: Da. Nu pot să nu te întreb, mi-a zis de media europeană cât sunt diagnosticați cu boli incurabile, dar câte paturi au cei din Uniunea Europeană?
2: Să știi că nu știu asta.
1: Da, nu știu.
2: Pot să aflu că sigur există informații, dar uite, acum recunosc că nu știu. Dar media ar fi fost pentru țara noastră și datele noastre demografice să avem undeva cam la 18.000 de copii care au nevoie de paliație. Noi avem 22.000. Deci mult, mult peste. Și realitatea am zis. Tocmai de asta construim acest spital. Și te invit cu mare drag să vii la noi la Adunații Copăceni să vezi deja stadiul. Este
1: l-am cunoscut la voi la bal pe primarul de la Adunații Copăceni.
2: Care ai văzut că este foarte deschis
1: și
2: să ne ajute.
1: Și era foarte mândru că face asta.
2: Da. Și e foarte important că avem local acolo o primărie și un primar care ne ajută, pentru că, de exemplu, acum suntem în plină construcție a spitalului, dar ca să ajungem la momentul în care am dat prima lopată, a durat 2 ani de zile.
1: Avizări, toate.
2: 2 ani de proiectare, lucru cu arhitecții, cam 6 luni, și după aia una jumate partea de avizări și avize, nu locale, ci de
1: ce
2: la...
1: Ce se va întâmpla în acest spital?
2: Acest spital o să completeze serviciile pe care noi deja le avem la Adunații Copăceni, la acel centru, și o să fie, o să aibă zonă de internare pentru exact copiii de care spuneam, cazuri grave, foarte grave, terminale. Dar fiecare spital de la noi, pe lângă secția de internare propriu-zisă, funcționează ca un centru și pentru alte servicii, pentru îngrijire la domiciliu. Avem cei mai mulți pacienți, îi ținem prin sistemul de îngrijire la domiciliu, pentru policlinică, pentru centru de zi. Iar în acel spital, de exemplu, doar ca număr de locuri vom avea 10 paturi de internare, în schimb, cu toate celelalte servicii, cum am spus, îngrijire la domiciliu, policlinică, centru de zi, o să ajungem undeva, estimăm noi, cam la 200 de copii pe an.
1: Mă gândeam în ce măsură comunitatea va fi prezentă în viața copilului care va fi acolo. Pentru că cred că e foarte importantă treaba asta. Iar de obicei mediul rural, da, deci bine, adunați un oraș, cred că, nu? Țară,
2: da,
1: oraș.
2: Și e la 20 de minute de București.
1: Cred că nu se simte atât, dar totuși oamenii care trăiesc în mediul de azi sunt mult mai empatici cu ceea ce se întâmplă.
2: Culmea că aici, fără ca noi să fi discutat înainte subiectul ăsta, ai atins un lucru important pentru paliație și un lucru special pentru acest centru. Odată în paliație, noi nu mergem doar pe îngrijirea medicală și atât, avem în vedere și îngrijirea socială, psihologică și implicarea comunității pe cât de mult posibil, fie că comunitatea se cheamă comunitatea apropiată a pacientului, familie, aparținător, fie că se cheamă comunitatea efectivă de un bloc dintre trăiește și tot așa. Deci mergem foarte mult pe implicarea comunității. Tocmai din cauza asta avem și foarte multe programe de aducere a voluntarilor în relație cu pacienții noștri. Aici, uite, mi-ar plăcea la un moment dat să aducem copiii de care ai tu grijă prin programele tale și să facem spectacole la noi. De exemplu, noi în fiecare spital hospice avem pian. Pian, la care periodic vin voluntari și fac tot felul de mini-concerte dedicate pacienților noștri. Lucrăm mult, încercăm să integrăm și zona asta de muzicoterapie în relație cu noi. Deci, odată, da, comunitatea în toate spitalele noastre e foarte implicată. Doi, la spitalul pe care îl face la Adunații Copăceni, acolo am văzut o particularitate față de celelalte spitalele noastre. Deși este aproape de București, cum am vorbit, este totuși într-o zonă rurală, că ai spus bine. Și este foarte interesant de văzut cât de mult se schimbă nevoile pacientului dintr-un oraș mare, gen București, față de fix lângă. Pentru că am văzut copiii care vin deja la centrul nostru de la Adunații Copăceni, sunt din toate județele din jurul Bucureștiului și avem pe lângă, evident, Ilfov, avem Giurgiu, Dâmbovița, Teleorman, mai multe, și acolo problemele sociale sunt mult mai acute. Avem copii din familii care se confruntă cu o sărăcie inimaginabilă. Inimaginabilă! Și atunci nevoia noastră este să intervenim poate mult mai mult pe zona socială decât pe zona medicală, ei deja confundându-se cu diagnostice foarte grave. Avem o rată abandonului școlar extrem de mare în rândul pacienților noștri care sunt la centrul nostru de la Adunații Copăceni. Avem o rată abandonului paternal destul de mare și atunci vorbim de familii monoparentale în care mama se luptă singură. Deci avem o complexitate un pic mai mare a problemelor copiilor care ajung acolo.
1: Acolo unde nevoile primare sunt mari, de multe ori boala e pe locul 2.
2: Să știi că da, deși pare așa cumva, la prima vedere poate prea ciudat, dar da, am avut la un dat în minte un domn sărac cu care s-a stins la spitalul nostru din București. El era unicul întreținător al unei familii formate din 8 membri, el, soția, bunicul și 5 copii. Și stingându-se la noi, cea mai mare presiune a lui nu era durerea fizică pe care o avea, ci ce se va întâmpla cu familia lui după ce dispare. Deci, într-adevăr, e o complexitate un pic mai mare a cazurilor care ajung la noi la paliație.
1: Când va fi gata acest spital?
2: Sperăm. Asta spuneam că a durat 2 ani până am dat prima lopată. Am început lucrul la el din octombrie anul trecut. Acum,
1: structura am văzut-o.
2: Ai văzut-o, exact, și sunt așa de fericită de câte ori mă duc pe șantier acolo și văd, mă încearcă o emoție teribilă pentru că se vede real avansul, acum s-a și închis primul nivel. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut, dar sperăm, Doamne ajută, că undeva la anul, undeva prin august-septembrie, sperăm să terminăm spitalul. O să dureze foarte mult iară partea de avize, deja am emoții pe acest subiect. Dar,
1: hai să trecem puțin pe zona de raportare, pentru că acolo ați făcut o chestie pe care nu v-a cerut-o nimeni,
2: da.
1: Sau cel puțin nu să o faceți așa.
2: Da? N-a cerut-o nimeni.
1: N-a cerut-o nimeni, da. Și ați făcut un raport de sustenabilitate al unui ONG, mi se pare...
2: Da. Știi de ce am făcut asta?
1: Chiar asta vreau să te întreb.
2: Eu recunosc că noi am început implementarea de măsuri de sustenabilitate în hospice de câțiva ani, dar zic cu toată sinceritatea, am implementat prima oară măsurile astea din motive pur financiare.
1: Asta e o meteahnă în ghilimele din corporație venită?
2: Da, la mine da. Okay. E o meteahnă legată și de faptul că am lucrat 20 de ani înainte în multinaționale, unde am înțeles tot ce înseamnă principiile de sustenabilitate, impactul, nu numai în privința a ceea ce faci tu, ce fac și furnizorii tăi și furnizorii furnizorilor și tot așa. Bun, și am venit cu acest drive într-adevăr în hospice, dar, cum spuneam, recunosc că măsurile, primele măsuri au fost luate având în vedere strict considerațiile financiare, ca să ne coste mai puțin, pentru că suntem o fundație care oferim servicii gratuite, ne bazăm majoritar pe donații, pe sponsorizări și fiecare ban contează. Și am început ușor-ușor să implementăm tot felul de măsuri, gen eficientizarea circuitelor de energie, instalarea de panouri fotovoltaice, de la lucruri mari până la lucruri mici, gen senzori de lumină, felul în care printăm și tot așa.
1: Dar mai exact, nu sunt două panouri fotovoltaice, sunt 187 de panouri fotovoltaice.
2: Da, la un dat am făcut o investiție destul de mare pe spitalul din București, care
1: vehicule, aici, eu citesc din raport, 68 de vehicule cu tranzit.

0: Exact. Facem bine, dar cum? Cum ai spus și tu la începutul emisiunii, că și sustenabilitatea e o formă de grijă. Și uite un lucru care este mai puțin cunoscut. Domeniul sănătății este unul din cele mai nocive domenii din lume. Și nimeni nu se uită la asta, pentru că în domeniul sănătății faci bine omului, dar contează și cum faci acel bine. Și am avut la un dat acces la niște informații, la niște rapoarte, care m-au șocat. Și ăla a fost momentul în care am decis că trebuie să implementăm sustenabilitatea și hospice. Dacă adun tot ce înseamnă sistemul medical, asta înseamnă producerea medicamentelor, transportul lor, funcționarea spitalelor,
1: împachetarea...
0: Absolut. Împachetarea, tot reciclarea, ambalaje și tot. Deci dacă adun tot ce înseamnă sistem medical la nivel internațional, ar fi al cincelea cel mai nociv stat din lume. Deci emisiile făcute de tot ce înseamnă sistemul medical depășesc emisiile din sectorul maritim sau din sectorul aviației. Și toată lumea se uită la aviație, dar nimeni nu se uită la sanitar. Deci impactul este huge. Mai mult, dacă iei un spital de aceeași mărime cu un centru comercial, spitalul emite de 2,5 ori mai multe noxe decât centrul comercial.
1: Păi doar dacă ne gândim la singurul fapt că spitalul este de un... Produse sunt de unică folosință.
0: Exact. Noi consumăm extrem de multe produse de unică folosință, făcute majoritar din ce? Din plastic, care se dizolvă extrem de greu. Săptămâna asta chiar am fost la o conferință pe sustenabilitate în Londra și exact pe asta s-a mers foarte mult. Consumul de materiale din spitale, seringile pe care noi le folosim de unică folosință. După aia ai deșeuri umane foarte multe, de la mă rog, tot felul de deșeuri care presupun o distrugere separată, medicamente, unele se aruncă. Deci sistemul sanitar este extrem de nociv asupra mediului. Și când am avut revelația asta, văzând aceste cifre, am făcut un pic o analiză a ceea ce înseamnă impactul hospice. Noi avem o infrastructură de peste 7.000 de metri pătrați, mult. Avem, cum am spus deja, 2 spitale, 6 centre, al treilea spital care se construiește.
1: Deci sunteți cam cât 3 centre comerciale, nu?
0: Exact. Și de aia am decis, alături de colegii mei, să implementăm o serie de măsuri. Nu a fost ușor. Procesul de respectare a unor cerințe de sustenabilitate nu este niciun proces ieftin. Cum ai spus și tu, am investit numai în ultimii 2 ani peste 300.000 de euro în eficientizarea sistemelor noastre electronice, care știu că în viitor își vor scoate banii, ca să spun așa. Cum ai spus și tu, am instalat pe spitalul din București 187 de panouri fotovoltaice, care în lunile de vară deja înseamnă pentru noi costuri zero din punct de vedere al energiei folosite. Și am avut o tare plăcută surpriză când, începând să raportăm în mod corect și avizat de către o agenție, că lucrăm în momentul de față cu o agenție care face rapoarte de sustenabilitate, lucrăm pro bono, au înțeles nevoia noastră de susținere financiară și am avut plăcuta surpriză să văd că prin toate măsurile implementate, în ultimii 2 ani, noi ne-am redus amprenta de carbon cu 30%, ceea ce este...
1: Wow!
0: Wow, exact, e foarte mult.
1: Să nu uiți să ne povestești și faptul că spitalul pe care îl construiți este după principii NZEB, da?
0: Exact. Și având asta în minte, pe spitalul nou avem noroc că lucrăm cu unul din cei mai buni arhitecți din România, Dorin Ștefan îl cheamă. El a înțeles nevoia asta de grijă față de banii pe care îi vom folosi în viitor, dar totodată și grijă față de impact și măsurile pe care și impactul pe care îl avem asupra mediului. Și atunci, da, spitalul pe care îl facem la Copăceni este spital NZ, deci
1: net zero emission building.
0: Exact. Ceea ce înseamnă că spitalul nu emite nimic nociv în mediul înconjurător. Sună bine, dar este foarte complex în spate. Din punct de vedere, pentru că spitalul presupune foarte multe circuite, cum am zis, specifice, de la toxicitatea medicamentelor care se aruncă, de la deșeurile umane, nevoia de sterilizare și de spălare foarte deasă a tot ce se întâmplă, a tot ce se întâmplă în spitale. Și mai mult decât atât, va fi, de fapt, singurul spital din România care va fi de tip NZ.
1: Și certificat prin...
0: Și analizând toate măsurile de sustenabilitate pe care noi le-am implementat, am realizat că, de fapt, ne calificăm să putem obține și calificarea de tip BREEAM, care este cel mai înalt nivel de sustenabilitate pe care o clădire poate să-l aibă. Ca tare, când vom termina construcția, vom depune documentele și pentru acreditarea de tip BREEAM.
1: O să spun o întrebare. A venit cineva din statul român să

0: te întrebe cum ați făcut asta, poate facem și noi?
1: Nu. În schimb, să știi că îmi doresc asta, pentru că, tu știi bine, noi am fost cei care am adus paliația în România și noi am fost pionieri în domeniul paliației. Asta înseamnă că, la ora actuală, orice serviciu care există, indiferent că există în sistem non-guvernamental, cum suntem noi, sau în sistem public sau privat, orice serviciu, prima oară a fost gândit, testat, implementat, dezvoltat de noi și dat altora, din punct de vedere metodologii, criterii, principii. Vreau să facem acest lucru și pe zona sustenabilității spitalelor și îmi doresc tare mult, după ce vom finaliza acest spital, să dezvoltăm manuale de waste management, de utilizarea materialelor, a circuitelor, a furnizorilor și tot așa, pe care, gratis, vreau să le dăm după aia și celorlalte spitale. Mai departe ține de ei dacă le vor implementa sau nu. Ghiduri de bună practici. Pentru că contează inclusiv, că spuneam de furnizor, contează inclusiv ce furnizori ai. Că una este să cumperi un produs din, nu știu, Marea Britanie, de exemplu, ceea ce înseamnă un transport cu avionul, alte noxe, alta este să cumperi local. Noi ne-am schimbat inclusiv politica de furnizori. La ora actuală avem undeva la 1060 de furnizori cu care lucrăm pe diverse direcții, din care 97% sunt din România și încercăm să fie cât mai aproape de locațiile noastre, tocmai ca să reducem inclusiv această amprentă de carbon. Am schimbat sistemul în care facem waste managementul nostru. Și toate astea vreau să le transformăm după aia, pe lângă partea de construcție a unui spital sustenabil, vreau să facem ghiduri de bună practică și pe administrarea unui sistem sustenabil și poate reușim să schimbăm un pic lucrurile.
0: Nu aș vrea să se înțeleagă, pentru cei care au deschis radioul mai târziu, că vă ocupați doar de paliație pentru copii, voi vă ocupați și de seniori,
1: da,
0: sau
1: da,
0: de fapt
1: adulți.
0: Da, de adulți.
1: Avem la modul propriu toate vârstele. Da. Anul trecut, de exemplu, am avut 5897 de pacienți, deci aproape 6000 de pacienți și, în general, din pacienții noștri, cam 10% sunt copii până în 18 ani. După aia vorbim de toate vârstele. Anul trecut am avut cel mai mic pacient al nostru 2 luni, cel mai vârstnic 102 ani. Deci chiar tot palierul de vârste.
0: Dacă se face o proiecție pe, nu știu, următorii 10 ani, că ești tânără, câte paturi de paliație ai face pentru mine?
1: Sau... Să știi că visul meu este să ajungem în România să avem câte un spital de paliație în fiecare județ mare și dezvoltarea prin servicii de îngrijire la domiciliu în orice localitate. Dacă mă întreb peste 10 ani, peste 10 ani știu foarte clar că o să avem încă 2 spitale în rețeaua hospice, pentru că o să terminăm spitalul de la Copăceni și între timp, deja am început lucrul la încă un spital nou la Brașov, suntem în etapa de proiectare deocamdată, sper undeva pe la finalul anului viitor să începem și construcția efectivă. Deci știu clar că în privința hospice o să mai avem încă 2 spitale, dar ce sper, prin activități de lobby, lucru cu ministerul, lucru cu autoritățile și dezvoltarea educației. Sper să ajungem să avem câte un spital și dezvoltarea educației. Sper să ajungem să avem câte un spital în fiecare județ din România.
0: Poți să te întreb cam cât costă un spital de genul acesta?
1: Păi pot să zic cât o să ne coste pe noi spitalul de la Copăceni, care este un spital mai mic ca mărime decât ce avem în momentul de față și la Brașov și la București. Va fi un spital de 2000 de metri pătrați.
0: Câte paturi? Încă o dată?
1: 10 paturi.
0: 10 paturi, da.
1: Dar și celelalte servicii care vor funcționa de acolo, policlinică, centru de zi și îngrijire la domiciliu. Și estimatul nostru este că o să ne ducă undeva cam pe la 8 milioane de euro.
0: 8 milioane de euro. Deci asta înseamnă ori 40, câte? Vreo 360 de milioane de euro pentru toată țara, nu?
1: Da, să zicem.
0: Adică
1: este posibil.
0: Asta zic, când mă uit la televizor câți bani pierdem așa și zicem am pierdut 700 de milioane.
1: Este și posibil de fapt... și cred că totul ține de voința din trei direcții, pentru că ca să rezolvi orice problemă socială, că se cheamă paliație, că se cheamă mediu, că se cheamă educație, ai nevoie de 3 actori care să fie la fel de implicați. Actorul public, privat și non-guvernamental. Actorul public care are posibilitatea să creeze un cadru legal, să acceseze anumite fonduri care să le pună la dispoziția operatorilor. În cazul de care vorbim, apare și sectorul privat, care e foarte important, pentru că există posibilitatea de sponsorizare și de susținere a acestor inițiative.

0: și actorul non-guvernamental, cum suntem noi, care suntem la firul ierbii și avem posibilitatea și flexibilitatea și cunoștințele să implementăm lucrurile respective. Deci, în cazul paliației, dezvoltarea ar fi posibilă și ar fi, cred eu, fonduri, doar să existe voința publică să se înțeleagă nevoia de existență a paliației în orice colț din România, pentru că oricine poate fi bolnav în orice moment, să existe sectorul privat care să fie lăsat să ne facă sponsorizări, să ne susțină, voința ONG-urilor există.
1: Mirela Nemțeanu, CEO Hospice Casa Speranței. Vrei să nu mai zici ceva?
0: Deci nu vine să cred că de repede trec discuțiile cu tine.
1: Da.
0: Da. Știi ce mă gândeam? Poate următoarea discuție o să facem chiar de la spitalul nostru nou, de la Adunații Copăceni. Și putem concret să povestim acolo, să vedem cum va arăta un spital net zero și un spital care sper să devină exemplu pentru sistemul românesc.
1: Cu mare drag, tu știi că ai sprijinul nostru, da, tot timpul. Dragi ascultători, mulțumesc frumos că ne ascultați, mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Sunteți pe RFI, s-a făcut ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Nicu Șordan a reprogramat de la ora 18 o întâlnire cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Chișinăul speră că instabilitatea și criza politică de la București nu va afecta relația cu Republica Moldova, suportul pentru integrarea europeană și proiectele comune, inclusiv construcția primului segment de autostradă de peste Prut, cofinanțată din programul SAFE. Zelenski anunță că după ce s-a întâlnit cu șeful Serviciului de Securitate al țării cu privire la atacurile împotriva țintelor rusești, a aprobat o campanie cu 40 de zile în urmă menită să determine Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului. La această oră avem 31 de grade în capitală. PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European, pentru a ocupa funcția de premier. România are nevoie de un guvern responsabil care să gestioneze urgențele și prioritățile țării, cum ar fi PNRR, SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE și să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor, se arată într-un comunicat. Să mai spunem că Nicu Șordan are programată de la ora 18 o întâlnire cu liderul PSD Sorin Grindeanu, cu liderul PNL Ilie Bolojan, cu Dominic Fritz, liderul USR, și cu președintele UDMR Kelemen Hunor, dar și cu liderul grupului parlamentar al minorităților naționale Varujan Pambukcian. Întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni. România nu este parte a conflictului militar dintre Statele Unite și Iran, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a acuzat NATO de complicitate la, citez, războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Oficialul a invocat faptul că șeful NATO a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la conflictul cu Iranul. Șefa diplomației române Oana Țoiu îi dă replica.
2: România nu este partea niciunui război. Nu-și dorește să fie partea niciunui război, nu va fi parte a războiului. România urmărește acest obiectiv foarte clar, care este securitatea propriilor cetățeni, și asta ne ghidează deciziile.
3: Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război. Este un citat din George Simion, liderul formațiunii extremiste AUR, pe rețeaua X. În 30 de secunde, vă rog, dacă aveți un comentariu.
2: Vă reamintesc doar că domnul Simion a făcut o campanie întreagă încercând să poziționeze apropierea dumnealui de Statele Unite ale Americii și în Parlament, în momentul în care în parteneriatul strategic ni s-a cerut acest ajutor, dumnealui a dat bir cu fugit.
0: Ministrul interimar de externe Oana Țoiu, intervievată de Cosmin Ruscior. Chișinăul speră că instabilitatea și criza politică de la București nu vor afecta relația cu Republica Moldova, suportul pentru integrarea europeană și proiectele comune, inclusiv construcția primului segment de autostradă de peste Prut, cofinanțat din programul SAFE, spune președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Lina Grâu are detalii.
4: Președinta Maia Sandu pare îngrijorată de soarta proiectelor inițiate cu România, în condițiile în care acestea sunt vitale pentru interconectarea țării cu spațiul european și pentru modernizarea Republicii Moldova. Într-un interviu acordat emisiunii În profunzime de la ProTV Chișinău, Maia Sandu spune că, din cauza crizei politice de la București, aceste proiecte ar putea fi cel puțin întârziate.
5: Sperăm să nu afecteze, sperăm să putem să continuăm proiectele importante pe care le-am inițiat, dar bineînțeles că anumite lucruri nu se vor întâmpla suficient de repede, de exemplu autostrada Unirii, sper că banii din programul SAFE, care trebuia să ajungă pentru această autostradă, vor fi în siguranță, vor fi debursați și implementați la timp. Deci sperăm, repet, că nu se va schimba atitudinea și, mă rog, colucrarea în general.
4: Frontiera de pe Prut, dintre România și Republica Moldova, a devenit practic un șantier în ultimii ani. Sunt în construcție mai multe poduri și interconexiuni feroviare și terestre, dar și câteva linii de electricitate vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Toate aceste proiecte sunt finanțate din fonduri europene și de la alți donatori și avansarea lor depinde de buna cooperare dintre Chișinău și București. O eventuală accedere a AUR la guvernare la București ar da peste cap această colaborare, spune președinta de la Chișinău, mai ales că liderul formațiunii, George Simion, a fost interzis în Republica Moldova din cauza conexiunilor sale cu Rusia.
5: o venire a AUR la putere, cu siguranță, pentru că i-am auzit de nenumărate ori spunând că Republica Moldova nu trebuie susținută și nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană, deci pentru că nu cred că AUR la putere România ar avea autoritatea în Uniunea Europeană să ne susțină, chiar dacă ar vrea să ne susțină. Deci acolo, sigur, am intrat în altă situație.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Volodymyr Zelensky anunță, după ce s-a consultat cu șeful Serviciului de Securitate al țării cu privire la atacurile împotriva țintelor rusești, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să determine Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului. Maria Ilie ne spune mai multe.
6: Am aprobat desfășurarea de către Serviciul de Securitate a țării a unei operațiuni de 40 de zile menite să exercite presiune asupra statului agresor cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului, a scris Zelensky pe Telegram. De luni de zile, Ucraina a lansat valuri de atacuri cu rachete de rază medie și lungă de acțiune asupra unor ținte din Rusia sau din zonele controlate de Rusia, concentrându-se în principal pe industria petrolieră. Șeful statului ucrainean a subliniat că de câteva luni încoace, Serviciul de Securitate al Ucrainei înregistrează cele mai bune rezultate în ceea ce privește apărarea pozițiilor Ucrainei pe front, grație utilizării unor drone de diferite tipuri. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri cu drone, cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, în special vizând infrastructurile energetice, cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă de venit vitală pentru finanțarea efortului său de război. În noaptea de joi spre vineri, cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în decurs de aproximativ o oră, a anunțat primarul capitalei ruse.
0: Mulțumim, Maria Ilie. Acum datele meteo. Disconfortul termic se resimte la această oră. Avem atenționare de caniculă în vigoare și în capitală, unde se înregistrează 31 de grade potrivit ANM la această oră. Avem 29 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 30 de grade sunt la Craiova și Iași, 32 de grade avem la Timișoara, 30 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Este 14:07. Eu sunt Dan Andreșescu. Rămâneți pe RFI. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
8: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
9: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Dragan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Toto din Berlin.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
17: De la ora 18.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Nilsson.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit. A început RFI 360, o după-amiază de vineri, 26 iunie. Pe scurt, președintele Nicu Șordan a convocat astăzi o ședință a CSAT, obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și forțele armatei române ce vor participa la misiuni și operații în afara țării anul viitor pe agendă. Tot astăzi, propunerile de premier ajung în fața președintelui Sigrid Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru postul de premier, după propunerea PSD Sorin Grindeanu, discuții la Cotroceni astăzi. Valul de căldură se va extinde în toată țara, se va intensifica, prognozează ANM. Duminică, 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și din nordul Moldovei vor fi sub cod roșu de caniculă. Mai multe informații peste doar câteva minute.
2: RFI.
3: Êtes-vous toujours là?

Se va intensifica în acest weekend, nopțile devin tropicale. Vineri și sâmbătă, județele din Crișana, Maramureș, Banat și Transilvania se află sub avertizare cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, în timp ce restul țării este sub incidența unui cod galben. Duminică 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei vor fi sub cod roșu de caniculă, fiind așteptate temperaturi de până la 40 de grade, în timp ce aproape tot restul țării va fi sub cod portocaliu. În București, temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, chiar mai ridicate la începutul săptămânii viitoare.

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Idei și inspirație în farfurie în fiecare sfârșit de săptămână. Vinerea în RFI 360, Gabriela Merloi revine la microfon cu o recomandare, o rețetă culinară. Ce ne recomanzi astăzi, Gabi?
2: Bună, Vali, bine te-am regăsit, bună ziua tuturor. Astăzi m-am gândit la un aperitiv foarte ușor, echilibrat, un pic sofisticat, cu un gust armonios, dulce, cremos, crocant și acrișor, spune zi adevărul, te-am făcut curios.
1: Sunt foarte curios, mi se pare o provocare în general cam ceea ce ne propui, dar dacă este ușor și în același timp sofisticat, trebuie să spui mai multe. Ce înseamnă asta?
2: Și anume salată cu mere, nuci, brânză de capră și rodie.
1: Vai, gura apă, asta se întâmplă acum. Ce avem nevoie?
2: Și următoarele ingrediente pentru două persoane. Avem nevoie de un măr verde, de 50 de grame de brânză de capră, moale sau semitare, de 30 de grame de nuci, de o jumătate de rodie, din care vom folosi doar semințele, de o mână de rucola, de o mână de baby spanac, de două linguri de ulei de măsline extra virgin, o lingură de oțet balsamic sau suc de lămâie, sare și piper după gust, bineînțeles, iar timpul total este de circa 15 minute. Și vom începe prin a spăla bine frunzele de rucola și baby spanac, apoi le vom usca ușor, după care vom tăia mărul în felii subțiri și vom scoate semințele de rodie, având grijă să îndepărtăm membrana aceea albă care este ușor amăruie. Apoi vom pregăti dressingul, amestecând oțetul balsamic sau sucul de lămâie, după preferințe, cu uleiul de măsline, sarea și piperul. Vom pune rucola și baby spanacul în boluri sau în farfurii, cum doriți. Veți adăuga mărul, brânza de capră sfărâmată, nucile și semințele de rodie și vom stropi cu dressingul pregătit și, bineînțeles, vom servi.
1: Da, și asta se întâmplă în fiecare zi la radio. Vinerea, mai exact, Gabriela Merloi vine în studio cu o rețetă culinară, însă voi nu trebuie să așteptați ziua de vineri, puteți merge online pentru că avem un site cu multe alte rețete.
2: Cu multe alte rețete, tot genul acesteia de azi, salată capreze, salată cu mere, sfeclă roșie, linte și valeriană și rețete pe care le găsim pe site-ul nostru de gastronomie intitulat gastronomie.rfi.ro și pe pagina noastră de Facebook.

0: sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. PNL, USR și UDMR îl propun premier pe liberalul Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. Reacția celor de la PSD imediat în jurnal. USR nu va vota un guvern PSD, spune la RFI vicepreședinta USR Oana Țoiu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a postat pe Facebook un mesaj în care a criticat ceea ce numește exhibiționismul moral al USR. Președinta de la Chișinău spune că inițiativa formațiunii conduse de Diana Șoșoacă de unirea Republicii Moldova cu România nu trebuie luată în serios. Aceasta urmărește discreditarea ideii unirii, a spus Maia Sandu. La această oră sunt 31 de grade în capitală. PNL, USR și UDMR îl propun premier pe Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. El a declarat că are experiență în ceea ce privește urgențele României și vrea un guvern pro-european prin acțiune, nu prin declarații, și spune că are convingerea că românii vor modernizare și reforme.
2: Dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii. Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
0: Premierul interimar Lie Bolojan spune că Siegfried Mureșan e o propunere care se bazează pe experiența sa în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene.
3: În baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România. Propunerea noastră vine să ofere soluții, în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare.
0: Președintele USR Dominic Friț a declarat la rândul său că Biroul Național al Formațiunii e de acord ca Siegfried Mureșan să fie propus pentru funcția de premier. România are nevoie de un guvern plin și a fost un act de irresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos guvernul, a spus azi Friț. De altă parte, PSD, care l-a propus ieri premier pe Sorin Grindeanu, a venit cu o reacție azi. Anunțul partidelor de dreapta privind susținerea unui premier comun fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui guvern cu puteri depline, a anunțat PSD într-un comunicat. Să mai spunem și că Nicușor Dan se întâlnește cu liderii partidelor pro-europene astăzi de la ora 18 la Palatul Cotroceni. USR nu va vota un guvern PSD, spune la RFI vicepreședinta Uniunii Salvați România, Oana Țoiu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a postat pe Facebook un mesaj în care a criticat ceea ce el denumește exhibiționismul moral al USR. De partea sa, ministrul interimar de externe Oana Țoiu precizează că din perspectiva social-democraților, voturile USR nici nu sunt necesare pentru viitorul guvern.
4: Mi-este greu să înțeleg cui se adresează domnul Grindeanu când toată țara știe că dumnealui este cel care a dat jos împreună cu AUR un guvern funcțional. Prin urmare, dumnealui se plânge de propria decizie, se plânge de propria acțiune politică. Nu poți să fii cel care dă jos un guvern funcțional și apoi la 50 de zile distanță de la acel moment să fii cel care se plânge de rezultatele propriei acțiuni și decizii politice. Și dincolo de toate aceste elemente, nu credem că într-o situație atât de dificilă pentru România, PSD-ul poate face performanță având toată puterea pentru următorii ani de zile. În acest moment, dacă PSD-ul continuă pe această linie pe care noi nu o considerăm rezonabilă, să ceară toată puterea în dreptul lor, deși 75% dintre români nu i-au votat, noi nu vom transfera către ei această putere prin voturile noastre. Dar nici nu suntem necesari din perspectiva PSD-ului.
0: Vicepreședinta USR, Oana Țoiu, ministru interimar de externe, președinta de la Chișinău spune că inițiativa formațiunii conduse de Diana Șoșoacă de unirea Republicii Moldova cu România nu trebuie luată în serios pentru că urmărește discreditarea ideii unirii. Lina Grune explică.
5: Subiectul a fost imediat inflamat în tabăra pro-rusă de la Chișinău. Fostul președinte, socialistul Igor Dodon, a declarat că autoritățile de la București pregătesc, citez, anexarea teritorială a Republicii Moldova, așa zisa unire, o politică imperialistă. Și că, citez din nou, este rușinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc, a declarat Igor Dodon. Idee care a fost circulată și de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, care a sfătuit, ironic, Occidentul să aplice termenul de anexare mai degrabă în legătură cu intenția României în privința Republicii Moldova decât la adresa Rusiei, în raport cu teritoriile pe care le-a ocupat în Ucraina, Crimeea și Donbas. Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova a fost propusă de parlamentarii SOS România în luna aprilie, la scurt timp după ce președinta de la Chișinău a adus discuția în spațiul public. Miercuri, inițiativa a trecut tacit de Camera Deputaților și merge acum la Senat, forul decizional în acest caz. Iată ce spune Maia Sandu.
6: Nu cred că trebuie să discutăm acest document, pentru că e un document care a fost propus de un agent al Moscovei și scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unirii. Asta, cum eu m-aș duce mâine la Parlament cu inițiativă legislativă în care aș scrie vrem ca Franța să devină parte Republicii Moldova, guvernul rog să pună în aplicare. Nu. Așa se face unirea, noi cu toții înțelegem foarte bine.
5: De la începutul acestui an, președinta Maia Sandu a vorbit în repetate rânduri despre o potențială unire dintre Republica Moldova și România într-un scenariu în care Rusia ar deveni mai agresivă în ambițiile sale expansioniste.
0: Mulțumim, Lina Grâu, acum datele meteo. 31 de grade la această oră în capitală, 29 de grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 30 de grade la Iași, 31 de grade avem la Craiova, 32 de grade la Timișoara și 30 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 15 și 8 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: Colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
8: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. patru compozitori care au scris fiecare în felul său pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: RFI.

0: 15:20, RFI 360 și înainte de campionatele europene de natație care vor fi în august la Paris, David Popovici concurează începând de astăzi în bazinul descoperit de la Roma. Popovici se simte excelent, speră la noi rezultate importante. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: David Popovici se pregătește intens pentru campionatele europene de natație care vor avea loc în luna august la Paris. Până atunci, un test important pentru campionul olimpic mondial și european este competiția Sete Coli de la Roma, unde românul a avut mereu rezultate excelente din 2021 încoace.
3: Întotdeauna când am fost la Roma, am avut la Foro Italic, acolo am avut niște curse bune, foarte bune. Am fost pentru prima oară acum 5 ani, am reușit să mă calific primul la Jocurile Olimpice de atunci, de la Tokyo. Un an mai târziu am bătut recordul mondial, un an mai târziu m-am întors pentru Sete Coli și am câștigat două probe, dacă țin bine minte. Plus că cred că cel mai mult îmi place acolo, pe lângă okay, cum arată, ce semnificație are pentru mine și pentru notători în general, cred că atmosfera pe care o aduce publicul italian e ceva special și faptul că vin acum la competiția asta mulți dintre membrii familiei mă bucură. Așa că o să fie ceva prietenos, o să fie drăguț, o să fie frumos, o să facem atmosferă frumoasă.
2: David nu știe ce adversari puternici vor veni la Roma, dar știe la ce probe va concura.
3: O să fac 50, 100 și 200 de metri liber. Sincer, nu știu cine vine. Nu m-am uitat. Ai menționat mai devreme că plin de staruri, nu știu cine mai vine. Știu că mai vine Cecon, dar nu ne intersectăm atât de mult la probele pe care le not eu. Mai că indiferent cine vine, indiferent de cine ar veni, o să-mi fac întotdeauna cursa mea, mă lupt cu cronometrul și nu mă gândesc atât de mult la poziția pe care o să o am sau dacă sunt pe podium, dacă sunt pe unul, dacă nu.
2: Campionul olimpic de la Paris a spus că la o astfel de competiție se simte ceva mai relaxat, iar obiectivele nu sunt atât de precise ca la jocuri mondiale sau europene.
3: Clar sunt mai relaxat când nu e miza atât de mare, pentru că deși și la campionatul mondial sau la jocuri mă concentrez numai pe timp, e și presiunea aia mică, care e foarte greu de ignorat, chiar dacă reușești să cumva să te înțelegi cu ea. Și așa că da, sunt mai relaxat. Întotdeauna mi-au plăcut și m-am descurcat bine la competițiile în aer liber. De-aia ziceam că de-abia aștept să mă sub soarele din Roma.
2: David a explicat și care este diferența dintr-o competiție care se desfășoară în interior și una în exterior.
3: Pentru crauliști, fluturiști sau brasiști, cei care notăm pe burtă cumva, nu există mare diferență. În schimb, patiștilor nu prea le place să note afară, pentru că e mult mai greu să-ți iei repere când e cerul senin sau îți intră soarele în ochi. Nu e cine știe ce diferență pentru noi, numai că pur și simplu se schimbă un pic atmosfera, devine mai... îți permis să fii un pic mai relaxat.
2: David a spus și ce așteptări are de la competiția de la Roma.
3: E simplu, ca întotdeauna, să not cât de bine pot pentru perioada asta. Nu e un concurs pentru care ne-am pregătit extraordinar de mult, cumva să fie intrat pe îngustare, pe taper, cum zicem în engleză. E un antrenament avansat, să zicem, pentru europenele care o să fie în august. Așa că timpul, ca întotdeauna, doar să fie pe cât de bine se poate. Atât.
2: David Popovici a avut și un mesaj pentru românii care îl vor susține de la fața locului sau din fața televizoarelor la competiția ce se va transmite între 26 și 28 iunie la TVR Sport.
3: Mulțumim că ne urmăriți. Să ne susține, să ne țineți pumnii și ne vedem acolo. Sper să facem un show frumos.
2: La Sete Coli va participa și Denis Popescu în proba de spate. Denis nu e prea încântat că se va înota în aer liber.
4: Iar pentru spatiști, să noți afară este ceva crunt, părerea mea. Nu, e cu orientarea, e ceva foarte dificil. Într-un bazin acoperit este tavanul, iar poți vedea dungi, linii, ceva, te poți orienta ca să nu iei la stânga sau la dreapta spre culoare, dar când înoți afară vezi decât cerul, dacă este senin cum este acum, nu se vede absolut nimic și te trezești direct în culoare, adică nu.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: Așadar, meteorologii au prognozat în weekend un val de căldură ce se va extinde în toată țara, se va intensifica, iar nopțile devin tropicale. Vineri și sâmbătă, județele din Crișana, Maramureș, Banat și Transilvania se vor afla sub avertizare cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, în timp ce restul țării este sub incidența unui cod galben. Duminică, 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei vor fi sub cod roșu de caniculă, fiind așteptate temperaturi de până la 40 de grade, în timp ce aproape tot restul țării va fi sub cod portocaliu. În Franța, fiecare zi înseamnă un nou record deja de temperatură. Peste 72 de departamente sunt în alertă cod roșu de caniculă, o situație fără precedent. Nopțile sunt atât de călduroase încât temperatura nu scade sub 29-30 de grade. Organismul uman este din ce în ce mai epuizat, atât fizic cât și mental, atrag atenția medicii, iar oboseala se instalează printre francezi. De la noapte încep ploile torențiale, începând cu partea atlantică, apoi se vor extinde treptat către centru și est. Astăzi se așteaptă să fie vârful valului de căldură pe care Franța îl experimentează încă de la începutul săptămânii.
1: Recordul pentru cea mai fierbinte noapte a fost din nou doborât în noaptea de miercuri spre joi, potrivit datelor Meteo France. Miercuri, recordul de temperatură de peste zi a fost stabilit în Poilu, în departamentul Vendée, 43,8 grade Celsius. Numărul școlilor închise sau care și-au adaptat programul a crescut și a ajuns la peste 13.500, potrivit datelor comunicate de ministrul educației Edouard Geoffrey, invitat la France 2. Din sud-vest până în nord-est, peste 51 de milioane de francezi sunt în alertă roșie de caniculă, inclusiv 5,6 milioane de persoane cu vârsta de 75 de ani și peste, potrivit unui bilanț France Press. Înainte de valul de căldură, niciodată mai mult de 20 de departamente nu au fost plasate simultan sub alertă roșie pentru căldură extremă de la crearea sistemului în 2004, în urma valului istoric de căldură din august 2003. Miercuri a fost cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată în Franța, potrivit Meteo France, depășind recordul anterior stabilit chiar cu o zi înainte. Valurile de căldură repetate sunt un indicator fără echivoc al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili, au demonstrat climatologii. Ministra Sănătății Stéphanie Rist a făcut un apel emoționant la France 2, miercuri seara. Aș dori ca toată lumea să se mobilizeze pentru persoanele izolate. Dacă vă aflați în apropierea cuiva izolat, mergeți și verificați vecinul, întrebați-l dacă este bine. Încă o dramă a lovit o altă familie. Un copil de 3 ani a murit în timp ce se afla singur într-o mașină în fața casei părinților săi din Val d'Oise, au aflat jurnaliștii de la France Press din mai multe surse. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a vorbit despre o creștere a mortalității în capitală din cauza valului de căldură, fără a oferi cifre. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunțat că sistemul de sănătate este mobilizat la cel mai înalt nivel pentru a putea rezista presiunea acestui val de căldură excepțional. În Pas-de-Calais, 3 decese au fost înregistrate la domiciliu, pentru care valul de căldură este probabil să fie avut un efect, potrivit prefecturii citate de France Press. În plus, alte 4 persoane au murit înnecate. Bilanțul se apropie de 50 de la începutul episodului canicular. Temperaturile provoacă de asemenea un episod de poluare a aerului în mai multe departamente din nordul, estul și vestul țării, care au fost plasate la nivel de alertă. Pentru a respecta limitele de temperatură ale râurilor, 2 reactoare nucleare suplimentare au fost închise joi, potrivit EDF, citată de France Press. Transportul feroviar este de asemenea perturbat în mai multe regiuni din cauza problemelor de supraîncălzire electrică sau a deformării materialelor metalice cauzate de căldură. Ceea ce se întâmplă la suprafața oceanului reflectă căldura actuală din aer, explică Thibaut Guinaldo, specialist în valuri de căldură marine la Centrul Meteorologic Național, la microfonul RFI. El spune, depinde de porțiune, dar poate crește până la 5 grade Celsius de anomalie. Poate părea puțin în comparație cu atmosfera, dar 5 grade de anomalie într-o apă care variază într-un an cu aproape 10 grade este enorm.
2: Ça dépend des endroits, mais on peut monter jusqu'à 5 degrés d'anomalie. Alors, ça peut paraître petit par rapport à l'atmosphère, mais finalement, 5 degrés d'anomalie dans une eau qui, sur l'année, varie à peu près de 10 degrés, mais c'est énorme.
1: Temperaturi record pentru această perioadă anului au fost înregistrate de-a lungul coastei atlantice franceze și în Marea Mediterană. Cele 5 grade sunt devastatoare pentru fitoplancton, toți peștii și, prin urmare, pescuitul au de suferit. Când sunt valuri de căldură marină și diferență de temperatură între ocean și continent, briza va fi mai puțin intensă până la dispariție și nu va mai juca rolul pe care îl are, și anume acela de climatizare, mai spune specialistul de la Centrul Meteorologic Național la microfonul RFI.
2: Lorsqu'on a des vagues de chaleur marine, la différence de température entre l'océan et le continent ne permet pas l'établissement de brises de mer, et donc on va avoir des brises qui sont plus faibles, voire qui vont disparaître et qui vont en fait ne plus jouer leur rôle de climatiseur.
1: Vânzările de ventilatoare și de aparate de aer condiționat au crescut în ultimele zile, indiferent că vorbim de supermarketuri, magazine online sau de electrocasnice. Cel puțin 30.000 de astfel de aparate s-au vândut în numai o zi, la unul din cele mai mari supermarketuri din Franța.
3: RFI. Quelques aspirations et la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne

0: Sunteți pe RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale se întâlnesc diseară la Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană este irreversibil, spune la RFI ministrul interimar de externe de la București, Oana Țoiu. Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni, un record care riscă să fie întrecut în această vară, peste 50 de milioane de francezi și peste 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de până la 35 de grade Celsius în medie la umbră. La această oră sunt 32 de grade în capitală, iată știrile pe larg. PNL, USR și UDMR l-au propus premier pe Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședinte al Partidului Popular European. România are nevoie de un guvern responsabil care să gestioneze urgențele și prioritățile țării. PNRR, SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE și să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor, se arată într-un comunicat. Să mai spunem că Nicu Șordan are programată de la ora 18 o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, dar și cu liderul PNL Ilie Bolojan, cu Dominic Friț, liderul USR, și cu președintele UDMR Kelemen Hunor, iar la consultări participă și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambukcian, iar întâlnirea are loc la Palatul Cotroceni. Să mai spunem și că președintele Nicu Șordan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Aceasta va avea loc luni de la ora 15 la Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara din acest an, precum și forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, se mai arată în comunicatul oficial. Drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană este irreversibil, spune la RFI ministrul interimar de externe de la București, Oana Țoiu. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, recomandă ironic Bruselului să se uite la anexarea Republicii Moldova de către România, aluzia la discuțiile despre o eventuală unire a celor două țări. Șefa diplomației române, Oana Țoiu, îi dă replica.
2: Acum câteva zile a fost o decizie istorică. Am reușit toate statele membre ale Uniunii Europene să ajungem la un acord și am deschis negocierile cu Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pe capitole, cluster, unul drepturi fundamentale, așa cum este el tehnic numit. Practic, din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este irreversibil. Evident că o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, deranjează Rusia.
3: E o anexare, așa cum spune doamna Zaharova?
2: Evident că ceea ce am văzut în ultimii ani de zile dinspre Rusia este o încercare de a controla și vocabularul pe care îl folosim, inclusiv o bună parte din campaniile de dezinformare, miile de mesaje propagate de fiecare dată când este un eveniment relevant, au și acest scop de a încerca prin vocabularul pe care încearcă să-l impună, încearcă să-l inducă, să creeze o anumită percepție.
0: Ministrul interimar de externe Oana Țoiu, intervievată de Cosmin Rușcior. Căldura excesivă afectează 100 de milioane de europeni, un record care riscă să fie întrecut în această vară. Peste 50 de milioane de francezi și mai bine de 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de peste 35 de grade Celsius în medie la umbră. Autoritățile din Spania și din Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură considerat unul excepțional. Mihaela Antoche are detalii.
4: În total se așteaptă ca temperaturile maxime să depășească 30 de grade Celsius pentru mai bine de 380 de milioane de oameni din Europa, excluzând Turcia, sau aproape două treimi potrivit unei analize France Press bazate pe previziunile Serviciului Meteorologic German și pe proiecțiile demografice pentru anul trecut ale Centrului Comun de Cercetare. Vârful acestui val de căldură istoric, al doilea după cel din luna mai, a fost înregistrat joi în Franța. Sistemele de sănătate sunt lovite de caniculă, sunt mobilizate la cel mai înalt nivel pentru a putea să facă față solicitărilor. În Germania se așteaptă temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele zone. Mai multe evenimente sportive și culturale programate în aer liber au fost anulate. De duminică și până miercuri, autoritățile din Spania au înregistrat cel puțin 212 decese, care ar putea avea legătură cu valul de căldură. În Marea Britanie, alerta roșie rare emisă pentru căldură extremă a fost prelungită până vineri seara pentru Londra și anumite părți din sud-estul Angliei, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie, citat de France Press. Temperaturile extreme sunt rezultatul unei mase de aer cald din Africa, o masă de aer comprimată de presiunea înaltă de deasupra Europei de vest. Valurile de căldură recurente sunt de asemenea un indicator incontestabil al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili de către om, în opinia climatologilor. Se așteaptă ca aceste valuri de căldură să devină mai frecvente, mai lungi și mai intense.
0: Mihaela Antoche încheie jurnalul acum, datele meteo de la noi. Potrivit ANM sunt 32 de grade la această oră în capitală. 30 de grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 31 de grade la Craiova și Iași, Ardetare și la Timișoara, unde sunt 33 de grade, 30 de grade acum la Chișinău. Este 16 și 6 minute, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI. Cu mare drag!
8: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: RFI. Au moment où j'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse, un objet en métal, un bouclier. Laissez-moi l'oublier. De temps en temps, il se met à scintiller. J'ai une boule à facettes sous mon pull. Impossible à cacher, c'est trop grillé. Même dans la nuit, j'arrête pas de briller. J'avais pas d'autre choix que de m'enfermer. Je peux pas récupérer ce que j'ai perdu.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Datele bugetare pe primele 5 luni ale anului arată mai mult decât promițător pentru cei care cred că este necesară reducerea deficitului bugetar. În perioada ianuarie-mai 2026, deficitul bugetar este excepțional în contextul ultimilor ani, 1,75% din PIB față de 3,35% anul trecut și în termeni nominali o scădere de la 64 la 36 de miliarde de lei. Nu mai este chiar o înjumătățire ca în primele 4 luni ale anului, dar scăderea este mare. Reducerea deficitului nu a venit de la sine. Ea se bazează, pe de o parte, pe creșterea veniturilor, mărirea TVA și o distribuire în avans a dividendelor și, pe de altă parte, pe reducerea cheltuielilor. Sunt câteva capitole de cheltuieli la care reducerile sunt vizibile. Cele de personal au scăzut față de anul trecut cu aproape 3 miliarde de lei datorită reducerii sporurilor și înghețării salariilor. Cheltuielile cu asistența socială, care reprezintă într-o proporție importantă plata pensiilor, s-au redus foarte puțin, cu 0,7%, dar important în termenii consolidării fiscale este că nu a avut loc o creștere a cheltuielilor la acest capitol bugetar. O a treia zonă de reducere este cea a investițiilor, care au scăzut în comparație cu anul trecut cu 31%. Este o evoluție care nu trebuie să ne înșele. De fapt, investițiile au crescut pentru că, per total, se întâmplă ceea ce ne dorim de mulți ani, și anume o reducere a alocărilor naționale pentru investiții publice și o creștere solidă a folosirii fondurilor europene. Mai exact, cheltuielile cu investițiile au fost în primele 5 luni ale anului de 44 de miliarde de lei față de 39 de miliarde anul trecut. Din cele 44 de miliarde, 32 sunt din programe europene nerambursabile sau împrumuturi. Cifrele sunt fără îndoială bune, dar nu ar trebui să ne entuziasmăm prea tare, în primul rând pentru că evoluțiile sunt totuși realizate într-un anumit context. Există un așa numit efect de bază, în sensul că acum comparăm veniturile bugetare, care vin după creșterea TVA sau a impozitului pe dividende, cu veniturile din aceeași perioadă anului trecut, atunci când nivelul fiscalității era mai redus decât astăzi. În al doilea rând, trebuie să fim realiști și să privim din nou cifrele. În primele 5 luni ale anului, creșterea veniturilor bugetare a fost cu 9,2%. Suficient, ar spune cineva. Da, doar că dacă privim avansul veniturilor bugetare în primele 4 luni ale anului, ianuarie-aprilie, vom constata că a fost cu 12% mai ridicat, ceea ce arată că există o încetinire a creșterii veniturilor. Asemănător stau lucrurile și în ceea ce privește ritmul de scădere a cheltuielilor. În primele 5 luni ale anului a fost o reducere a cheltuielilor cu 1,5% față de anul trecut, dar în perioada ianuarie-aprilie cheltuielile au scăzut cu 3,2%. Deci creșterea veniturilor încetinește, iar reducerea cheltuielilor bugetare este tot mai mică. Nu sunt cele mai bune semne pentru că în mod tradițional greul bugetar abia acum începe, în sensul că plățile se aglomerează în partea a doua a anului atunci când se fac alocări către administrațiile locale sau către firme. În al treilea rând este o problemă politică. Suntem în plină perioadă în care se încearcă o clarificare a unei formule funcționale la nivel de parlament și de guvern. Din acest punct de vedere, viitorul este incert. Declarațiile politicienilor încep să vorbească despre revenirea TVA la 19%, despre creșteri de pensii și salarii bugetare. În acest context este greu de anticipat dacă rezultatele bune obținute până acum în materie de reducere a deficitului vor fi continuate sau, dimpotrivă, va urma o întoarcere la decizii care vor duce la creșterea deficitului bugetar.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: RFI.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: RFI 360, mergem și anul acesta la Timișoara. Cum am putea să nu mergem? JazzX 2026 începe. Primele 5 zile de iulie sunt rezervate așadar pentru capitala ce întâlnește, dă întâlnire jazzului contemporan și muzicii fără granițe. A 14-a ediție JazzX transformă din nou orașul într-un spațiu deschis al întâlnirilor culturale, reunind artiști din Europa, din Statele Unite și România, public local și internațional, profesioniști ai industriei muzicale, noi generații de muzicieni vor fi acolo și sigur că da, e bine să nu lipsim noi de la această întâlnire. 2026 pentru JazzX, alături de mine acum Andreea Iagărtaco, Centrul Cultural Plai și Cristina Calapati, responsabil comunicare JazzX Teme, Festival Teme. Bine ați revenit la RFI!
3: Bine v-am regăsit și mulțumim tare mult că sunteți alături de noi mereu, chiar dacă la sute de kilometri depărtare.
2: 4 scene, da? 4, lasă că la anul vor fi 5. Festivalul propune 4 scene în acest an, un program întins pe parcursul a 5 zile, știam eu ce zic, în mai multe spații din oraș, acces gratuit la toate evenimentele, practic aveți jazz, cu un dialog cu soul, cu funk, cu hip-hop, spoken word, ca de obicei, muzică electronică, direcții ale scenei internaționale care practic aici se întâlnesc și cred că cumva și de aici nasc fel de colaborări. Ce înseamnă JazzX în 2026?
3: Cris, vrei să începi tu?

0: Dincolo de zona asta de prospețime și ce e nou și spre ce ne îndreptăm, este și cum alegem să facem lucrul ăsta împreună. Și de aceea, din design și din intenția inițială din 2013, acest conținut, care poate pentru unii pare așa exclusivist sau elitist, a dus la modul foarte natural într-o piață în care te împiedici și descoperi despre tine, descoperi despre ceilalți, o invitație deschisă cumva către comunități largi și diverse să vină împreună și să fie împreună în această experiență unică care se conturează în jurul festivalului în oraș.
1: Da, sunt câteva zile în care granițele nu mai au importanță. În edițiile precedente am recunoscut artiști din Serbia, din Bulgaria. Sunt artiști care vin de foarte aproape, dar și de foarte departe, pe lângă cei care sunt pe afiși, mă refer la cei care erau alături de noi în public. Sunt artiști care vin, se mută instantaneu din capitală la Timișoara, tocmai pentru a descoperi. Însă cum pornește această muncă de a descoperi și de a invita artiști, pe care cred că o faceți încă de la precedenta ediție, a doua zi ce se încheie un Jazz X, cred că și începeți să căutați și să gândiți următoarea ediție?
0: Cu siguranță munca de curatoriat pe care o depune și Norbert, dar și Cristina, nu se termină niciodată și acest proces de descoperire o facem cu toții ca și echipă și aducem alături de noi și colaboratorii și un proces continuu și foarte organic. Deja lucrăm pe ediții viitoare, la fel cum și în trecut, ca să construim tot ce a fost deja. S-a lucrat foarte mult înainte, dar cred că asta este un lucru extrem de important și sunt convinsă că nu suntem singulari în acest proces. Atunci când vrei să aduci nume relevante, fie că ele sunt cunoscute sau nu, munca asta este de fapt parte dintr-un stil de viață. Și cred că asta încercăm de fapt și să promovăm foarte mult, muzică de calitate ca și stil de viață. Și mixul acesta de public, așa cum menționai și tu, de niște foarte fin cunoscători și oameni care caută numele de pe afiș, poate nici măcar headlinerii, ci cei din linia de mijloc și cei care deschid serile, îi caută activ și în egală măsură oameni care au senzația că jazzul nu este pentru ei sau că nu cunosc pe nimeni din afiș, dar ajung să se oprească uneori inclusiv la soundcheck, să aplaude ca și cum este un concert și să-și dea seama că da, uite, atunci când ceva de calitate se întâmplă, când cultura e trăită cu adevărat și nu este doar expusă și arătată și pare intangibilă, ci face parte din viețile noastre, este de fapt un lucru care ne leagă și creează încă un limbaj care ne poate aduce împreună.
1: Da, acum eu înțeleg, dar cum funcționează să gândești un afiș cu aproape un an, ani înainte și să te gândești apoi că poate avem o criză de cherosen, apare o problemă cu economia, mă scuzați, poate nu mai funcționează așa cum credeam acum niște ani, iar standardul rămâne ridicat, pentru că în continuare afișul se deschide cu o câștigătoare de multiple premii Grammy. Dacă mai întâi câștigi un premiu Grammy și apoi ajungi și la Jazz X, așa deja mi se pare că e un obicei. Cam în fiecare an aveți cel puțin un câștigător de multiple premii Grammy, dacă cel puțin de asta.
0: Sau cu siguranță unii care poate încă nu au, dar vor câștiga, cum a fost Jacob Collier când l-am adus, era chiar primul concert din primul lui turneu. Deci, da, așa este. E cu foarte mult stres și cred că doar alți organizatori de evenimente mai poate să relaționeze și să înțeleagă genul ăsta de adrenalină și foarte mult necunoscut, așa cum spuneai și tu. Trăim în vremuri cu policrize, e foarte complicat să poți să faci ceva cu atât mai mult gratuit, fără intenția de a face un eveniment comercial și un eveniment doar de pur entertainment. Noi credem foarte mult alături de partenerii noștri că atunci când genul ăsta de experiență e gratuită, ea trebuie să fie de foarte mare calitate. Și trebuie să nu promoveze consumerismul care poate e asociat cu entertainmentul pur, ci tocmai să devină un vehicul de transformare socială. Pentru noi asta este extrem, extrem de

0: important și n-am putea să facem GEZIX fără partenerii atât autorități publice care sunt alături, primăria, Consiliul Județean, prin Muzeul Banatul, dar și Centrul de Proiecte Timișoara și partenerii economici care nu sponsorizează un eveniment care le aduce beneficii comerciale sub nicio formă, nu se întâmplă absolut nimic comercial conex cu GEZIX, ci tocmai contribuie la acest act simbolic că cultura trebuie să fie un bun comun. E complicat și e greu și să explici de ce ar trebui să fie prioritar, însă noi simțim că exact genul acesta de acte simbol făcute împreună cu acest efort colosal, de fapt transmit comunităților nevoia aceasta de a fi și de a veni împreună și de a exersa mușchiul comunității, pentru că vremurile sunt foarte complicate, avem nevoie de dialog, avem nevoie să ne înțelegem, să zicem puncte diferite de vedere, realități diferite, realități sociale diferite, în egală măsură suntem tot mai însinguratici, chiar dacă poate uneori suntem înconjurați de foarte mulți oameni. Și astea sunt toate gânduri pe care le avem și pe care le încorporăm, inclusiv în ce înseamnă line-up, în felul în care se aleg artiștii, în felul în care ei aleg să își folosească vocea în partea aceasta de expresie artistică muzicală.
1: Cris, spune-mi tu cum se leagă până la urmă afișul, pentru că am impresia că la voi fine firesc totul. Pune cineva un nume pe hârtie și da, sigur, se poate, de ce nu? A fost vreun moment în care efectiv să nu se poată? Cum arată afișul de anul acesta și care e cea mai importantă realizare pentru tine, cel puțin, subiectiv, de ce nu? Ți-ai dorit foarte mult să-l vezi pe cine? Pe Daud, pe cine anume? Pe Asaf, Adidan, la voi?
2: Sunt foarte impresionată și cu headlinerii de anul acesta, cum sunt Samara Joy, Free National și Asaf Avidan. Sunt niște artiști foarte mari și, sincer, reușită mi se pare chiar Samara Joy, care, cum spuneai și tu, la doar 26 de ani a adunat deja 6 premii Grammy. Foarte impresionant, mai ales pentru categoria de jazz. E o voce care trece foarte lin prin toate stările, toate notele posibile și cred că o să fie ca un masterclass live pe scenă. Și Asaf Avidan are o emoție și un mod de a transmite toate lucrurile astea care cred că o să ne lase foarte impactați mult timp după concerte. Și linia de mijloc, cum menționai Daud, Joe Armand Jones și Moses Iofitrio, trei voci tinere care sunt în zona aproape trecută de zona emergentă europeană și chiar dau startul unor trenduri foarte interesante în jazz. Cum și Daud se consideră un rebel al jazzului și că face jazz care nu sună a jazz, e un mod foarte bun de a duce mai departe tradiția în moduri noi și modernizate.
1: Aduce mai departe, contează foarte mult unde am rămas aici și când spui aduce mai departe, mă gândesc la ei noștri, Nagi, Emma Quintet, la Ana Petruescu, la Amalia Gaiță. Cum ajung ei pe scena JazzX? Pentru că e clar că ei definesc de asemenea acest afiș.
2: În fiecare an, de când a început festivalul, ne-am propus să susținem și scena locală românească de muzicieni. E o parte foarte importantă din tot procesul nostru curatorial și de plasare ca festival, să rămânem tot timpul cu un ochi și pe scena locală. Iar de asta tot timpul scena este deschisă de artiști români. Anul acesta, Nogema Quintet ajunge pe scenă fiind câștigătoarea competiției de anul trecut. Și da, sunt niște trupe esențiale pentru ce înseamnă GEZIX.
1: Da, sunt artiștii care vin alături de cei ce nu se află pe afiș poate în anul acesta, poate anul viitor sau poate au fost anii trecuți și dacă mai au baftă, poate participă și la un masterclass. Ce aveți pregătit anul acesta?
2: Anul acesta, ca și în anii trecuți, avem 3 masterclass-uri pregătite. Unul cu Daud, care va fi bazat pe ideea de curatoriere. Unul cu Joarman Jones, clăpar, producător și membru fondator Ezra Collective, care ne-au făcut să dansăm super fine în 2023. Un masterclass de pian și un masterclass de percuție și tobe cu Noah Furbringer, care este toboșarul trupei Moses Yofi Trio.
1: Pentru că am pomenit la început de dialog 4 scene, ce se întâmplă mai exact și unde?
2: Cele 4 scene mai exact sunt scena Jazzix Now, care se află în grădina Julius Town din Timișoara, scena artiștilor emergenți, care au fost selectați în urma unui concurs internațional cu peste 160 de artiști înscriși. Vom avea 5 finaliști foarte curajoși în jazz, care vor deschide primele 2 zile de festival, ca mai apoi să ne mutăm în zona centrală a orașului cu scena principală din Piața Libertății, scena de spoken word de pe strada fără nume, care este scena noastră matinală, unde ne trezim, ne bem cafeaua cu puțin jazz, improvizație și poezie. Și plecăm inspirați către masterclass-uri care se vor ține la centrul de proiecte și la scena nocturnă, care duce toată energia festivalului de la scena principală într-un cadru mai informal, în care artiștii sunt încurajați să se conecteze între ei și să creeze jam session-uri cu artiști de pe scena principală.
1: Da, eu vă recomand să nu ratați diminețile la Spoken Word Stage, acolo pe strada fără nume, pe 4 și 5 iulie, pentru că e o scenă stăpânită de ani buni de Tong Fu, o scenă unde anul acesta îl vedem și pe Psihotrop, o vedem și pe Ligia Kishishian, iată, sunt artiști care dimineața, acolo de vreme, dau tonul pentru fiecare zi a festivalului și mă uit spre Andreea și mă întreb, ai refuzat vreodată, Andreea, din ceea ce a visat Chris să vină la festival la voi, sau nu numai azi, evident că e o echipă întreagă. Cred că fiecare la un moment dat vine cu o idee și dacă vreți deja să prindeți gustul, intrați, cred că pe Spotify în fiecare an există un playlist dedicat festivalului cu artiștii care vin, numai așa, ca să ne facă poftă, să nu ratăm întâlnirea cu evenimentul. Deci ai spus vreodată nu, Andreea, la ceea ce ți se propune?
0: Nu, eu sunt în măsură să spun nu și da, Chris este cea care curatorează playlisturile spre bucuria noastră, nu numai cele oficiale a fiecărei ediții, dar și cele de descoperire, așa că învățăm împreună de multe ori și în birou sau când mai avem ieșirile noastre de planificare și bineînțeles în fiecare zi efectiv la ambasada descoperim și verificăm imediat, ce fain e artistul ăsta, nu l-am mai auzit, hai să văd cine cântă. Și dacă nu-i Chris lângă noi, neapărat ne notăm. Dar cred că tot mixul ăsta se așează dintr-o paletă foarte largă de wish list. Așa, într-adevăr, așa cum spuneai, fiecare dintre noi poate avem niște înclinații, dar cred că Norbert și Chris acum fac echipă foarte bună în a se uita dincolo de filtru personal și a înțelege puțin industria muzicală dincolo de poate gust sau ce ne place ca și indivizi, exact unde se poate naște acest mix divers care să transmită toate lucrurile despre care vorbeam mai devreme. Și asta înseamnă mers și la conferințe de showcase, mers la foarte multe concerte, foarte multe evenimente, ascultat foarte multă muzică zilnic, descoperit și tehnic o relație foarte bună cu tot ce înseamnă companii mari de management și companii mai mici și deschiderea asta de a încerca și de a testa și de a cunoaște nu numai artiști locali, tineri, dar și internaționali și de a înțelege tot procesul acesta de creație și cred că Jazzix Internațional ne-a arătat încă o fațetă a acestei industrii. Cu siguranță, așa cum povesteai și în context economic și în context de crize globale, geopolitice, ele se schimbă. Stilul în care noi ajungem să ascultăm muzică se schimbă. Recent am testat și am făcut un experiment de listening sessions. Am încercat să ne strângem necunoscuți și așa, ghidați de Vita, de Octavian Horvat, vocal, implant pentru refuz și blazaj, să ascultăm albumul lui Daud și al Samarei Joy împreună și ne-am dat seama că sunt foarte multe lucruri care ne-au schimbat și în timpul pandemiei și în toată această perioadă în care trăim o cultură a fricii și a necunoscutului. Și cred că muzica, dacă te concentrezi pe ea, te aduce într-o zonă în care ceea ce ne dorim și cu Jazzix să ne orientăm și spre posibilități și pe un posibil viitor colectiv care, nu vreau să zic neapărat cuvinte mari, că putem să facem o lume mai bună, dar pur și simplu să ne imaginăm că poate fi un pic mai bine. Cred că asta e extrem de important, să păstrezi genul acesta de opțiune și să-ți hrănești imaginația cu ce poate fi pozitiv mai bine. Și în contextul ăsta, cred că curatorierea, de fapt, e un proces care, chiar dacă nu are o rețetă foarte fixă, e un proces foarte complex. Și da, nu ți ies toate lucrurile, apropo de întrebarea ta, nici din perspectiva bugetului, nici disponibilității și da, cu siguranță logistica transporturilor și a tot ce înseamnă nume de pe alte continente care își planifică turnee europene, intră acolo un algoritm extrem de complex, motiv și pentru care avem trupe cumva promise și pe edițiile următoare. Am putea să facem încă 10 ediții cu line-up-ul pe care l-avem așa în pipeline, în inbox. Dar fiecare ediție pentru noi e un privilegiu și este o surpriză și un cadou. Povesteam ieri despre un festival cadou pentru comunitate. E un cadou în egală măsură și pentru noi că putem să-l facem să se întâmple.
1: Eu vă felicit pentru că reușiți cumva, dincolo de ce ne apasă, dincolo de ce ne ține captivi în nebunia de zi cu zi, vă recomand să vă pierdeți 5 zile în Timișoara, asta se întâmplă și cred că punând scenele astea împrăștiate pe aici, pe acolo, pe lângă a fi în fața unei scene și la un moment dat, chiar dacă stai cu spatele la scenă, te pierzi în ceea ce se aude acolo, nici nu prea mai contează, pentru că feeling-ul, starea, vibe-ul este în aceeași linie, te ține, îți dă șansa să găsești liniștea în tine. De asemenea, plimbându-te prin centrul Timișoarei, ascultând muzica ce vine din diferite locuri, fără a deranja, fără a fi zgomot, e foarte greu astăzi, de fapt, să găsim asta. Ori Jazzix cred că propune cu fiecare ediție fix o stare de spirit, un pic de normalitate prin muzică și calitatea conținutului pe care îl oferă, iar pentru asta nu pot, vă felicit pentru că reușiți cumva să țineți să țineți acest echilibru, să țineți această scenă deschisă, nu e deloc puțin lucru. Vă felicit pe voi, pe cei care vă sunt alături și ce să spun, sper să iasă, să vă motiveze suficient de tare pentru încă 14 ediții cel puțin.
0: Mulțumim tare mult și ești foarte generos în descriere și pentru noi contează mult să avem oameni așa faini ca voi care ați trăit și ați înțeles festivalul așa din prima și fără cuvinte, cred că doar din priviri și din emoție și stare, așa că asta pentru noi și pentru noi contează enorm de mult și vă mulțumim în egală măsură și vă așteptăm la Timișoara.
1: Timișoara, 1-5 iulie, așadar, Jazzix 2026, a 14-a ediție, Andreea Iagăr Taco, Centrul Cultural Plai și Cristina Calapati, responsabil comunicare Jazzix Festival TM, alături de mine. Mulțumesc, baftă, ne vedem la Timișoara!
2: Ne vedem!
0: Vă așteptăm!

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Acestea sunt titlurile orei. Nicușor Dan comunică din ce în ce mai prost, atinge practic nivelul catastrofal. Este concluzia lui Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, după conferința de presă susținută ieri de șeful statului în Polonia. România nu este partea conflictului militar dintre Statele Unite și Iran, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Și Comisia Europeană a propus astăzi prelungirea cu încă un an a protecției temporare acordate persoanelor care au fugit din calea războiului din Ucraina. Dacă măsura va fi aprobată de Consiliul Uniunii Europene, protecția va rămâne în vigoare până pe 4 martie 2028. Avem 33 de grade la această oră în capitală. Iată știrile pe larg. Nicușor Dan comunică din ce în ce mai prost, atingând practic nivelul catastrofal. E concluzia lui Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, după conferința de presă susținută ieri de șeful statului în Polonia. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful lui, este replica lui Nicușor Dan, care a stârnit cele mai multe reacții în mediul online. Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, explică.
2: Încă una din multele perle pe care le-a scos Nicușor Dan în ultima vreme, pare că e din ce în ce mai obosit și fiind din ce în ce mai obosit, comunică din ce în ce mai prost. Chiar catastrofal. A fost o întrebare la care răspuns că nu vrea să răspundă. Cum e acceptabil ca președintele cu România Onestă să ne spună, bă, nu vreau să vă răspund. Am mai spus de câteva ori, fiindcă suntem emoționali și nu suntem capabili să înțelegem ce face. Mi-a spus cu o zi înainte, mi-a explicat că, uite, că el face pasul 1, după aia pasul 2, după aia pasul 3, deci practic n-a făcut proști și emoțional, că nu suntem capabili să înțelegem genul lui politic. Cred că ăsta e modul corect de a comunica cu electoratul lui.
0: România nu este partea conflictului militar dintre Statele Unite și Iran, spune la RFI ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a acuzat NATO de complicitate la, citez, războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Oficialul a invocat faptul că șeful NATO a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la conflictul cu Iranul. Șefa diplomației române Oana Țoiu îi dă replică.
3: România nu este partea niciunui război. Nu-și dorește să fie partea niciunui război, nu va fi parte a războiului. România urmărește acest obiectiv foarte clar, care este securitatea propriilor cetățeni și asta ne ghidează deciziile.
4: Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război. Este un citat din George Simion, liderul formațiunii extremiste AUR, pe rețeaua X. În 30 de secunde, vă rog dacă aveți un comentariu.
3: Vă reamintesc doar că domnul Simion a făcut o campanie întreagă încercând să poziționeze apropierea dumnealui de Statele Unite ale Americii și în Parlament, în momentul în care în parteneriatul strategic ni s-a cerut acest ajutor, dumnealui a dat bir cu fugiți.
0: Ministrul interimar de externe Oana Țoiu, intervievată de Cosmin Ruscior. Chișinăul speră că instabilitatea și criza politică de la București nu vor afecta relația cu Republica Moldova, suportul pentru integrarea europeană și proiectele comune, inclusiv construcția primului segment de autostradă de peste Prut, cofinanțată din programul SAFE, spune președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Lina Grâu ne explică.
5: Președinta Maia Sandu pare îngrijorată de soarta proiectelor inițiate cu România, în condițiile în care acestea sunt vitale pentru interconectarea țării cu spațiul european și pentru modernizarea Republicii Moldova. Într-un interviu acordat emisiunii În profunzime de la ProTV Chișinău, Maia Sandu spune că, din cauza crizei politice de la București, aceste proiecte ar putea fi cel puțin întârziate.
6: Sperăm să nu afecteze, sperăm să putem să continuăm proiectele importante pe care le-am inițiat, dar bineînțeles că anumite lucruri nu se vor întâmpla suficient de repede, de exemplu autostrada Unirii, sper că banii din programul SAFE care trebuia să ajungă pentru această autostradă vor fi în siguranță, vor fi debursați și implementați la timp, deci sperăm, repet, că nu se va schimba atitudinea și, mă rog, conlucrarea în general.
5: Frontiera de pe Prut dintre România și Republica Moldova a devenit practic un șantier în ultimii ani. Sunt în construcție mai multe poduri și interconexiuni feroviare și terestre, dar și câteva linii de electricitate vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Toate aceste proiecte sunt finanțate din fonduri europene și de la alți donatori și avansarea lor depinde de buna cooperare dintre Chișinău și București. O eventuală accedere a AUR la guvernare la București ar da peste cap această colaborare, spune președinta de la Chișinău, mai ales că liderul formațiunii, George Simeon, a fost interzis în Republica Moldova din cauza conexiunilor sale cu Rusia.
6: O venire a AUR la putere, cu siguranță, pentru că i-am auzit de nenumărate ori spunând că Republica Moldova nu trebuie susținută și nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană, deci pentru că nu cred că AUR la putere România ar avea autoritatea în Uniunea Europeană să ne susțină, chiar dacă ar vrea să ne susțină. Deci acolo, sigur, am intrat în altă situație.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Comisia Europeană a propus azi prelungirea cu încă un an a protecției temporare acordată persoanelor care au fugit din calea războiului din Ucraina. Dacă măsura va fi aprobată de Consiliul Uniunii Europene, protecția va rămâne în vigoare până pe 4 martie 2028. Mădălina Șerban explică.
7: Odată cu prelungirea protecției temporare, Bruxelles își reafirmă sprijinul pentru Kiev atât timp cât va fi necesar, precizează un comunicat de presă al instituției. Comisia subliniază faptul că situația din Ucraina rămâne instabilă, ceea ce face necesară menținerea sprijinului pentru refugiați. În același timp, măsura propusă va introduce o clarificare a statutului. Protecția temporară nu va mai fi acordată, ca regulă generală, persoanelor care nu sunt autorizate să părăsească țara din cauza obligațiilor militare. Schimbarea vine pe fondul discuțiilor avute atât cu autoritățile ucrainene, cât și cu oficialii țărilor care au primit un număr mare de refugiați, explică Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne și migrație. În plus, Bruxelles le cere statelor membre să pregătească și o tranziție coordonată după încheierea acestui mecanism. Inițiativa prevede acordarea unor forme de ședere pe termen lung sau sprijinirea revenirii voluntare în Ucraina atunci când condițiile o vor permite. Potrivit Comisiei Europene, aproape 4.400.000 de persoane strămutate din Ucraina beneficiază în prezent de protecție temporară în Uniunea Europeană.
0: Mulțumim, Mădălina Șerban, acum datele meteo. Caniculă și disconfort termic și în zilele care urmează în toată țara, 33 de grade acum în capitală, potrivit ANM, 30 de grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 31 de grade la Craiova și Iași, 33 de grade la Timișoara, 30 de grade acum la Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 17 și 8 minute. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Final de zi și de săptămână, RFI 360. Ne regăsim online cu ajutorul paginii Facebook RFI 360, dar și subiectele emisiunii sunt de regăsit pe rfi.ro în secțiunea podcast. Tot pe rfi.ro subiectele actualității în desfășurare vă așteaptă la orice oră.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, iarbă deasă, țineți locuri la terasă, că e vineri și nu-mi pasă, diseară ieșim din casă. Pam, pam!
3: Din știri pe surse.ro aflăm că Bucureștiul intră într-un top european nedorit privind igiena hotelurilor. Cele mai multe plângeri sunt legate de plojnițele de pat. Un studiu arată că Roma este destinația europeană cu cazurile cele mai numeroase de păduchi de pat și paturi murdare. Bucureștiul e pe locul 10.
4: Ciao ragazza, benvenuta a Roma, la hotelul nostru Pidocchio d'Oro, păduchele de aur. Aici aveți cheia de la cameră, din păcate nu vă va duce nimeni bagajul sus ca să nu aducă ceva jos, capisco? Sunteți din România? Certo, e una paese meravigliosa. Am avut una piccola problema când ne-am cazat și noi la un hotel din Brașov, că am adus acasă purici de urs. Da, i-au mâncat din fericire nostri Pidocchio de pat.
5: Declar morimă epidemie locală, îți închid biserica și te lași obel. Te trimit la muncile agricole.
3: Click.ro vorbește despre cea mai mare casă din lume, cu 1788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7000 de mașini de lux. Este vorba despre Palatul Istana al sultanului din Brunei. Reședința a fost construită în 1984 și a costat pe atunci 1,2 miliarde de dolari. Aici locuiește doar familia sultanului, circa 20 de persoane și personalul de întreținere.
6: Hai, salut! Doru instalatorul sunt. Am înțeles că vi s-a stricat robinetul din baie?
7: Da, cine v-a lucrat aici?
6: A, 50 de instalatori. Păi, domne, cu toți se dă meseriași după tutoriale din YouTube. Ce e asta? Harta casei, să ajung la baie. Intru încălțat, să știți, ca să nu-mi dispară șlapii. Și când ziceți că e făcută? În 84, păi, vă fac o ofertă bună să vă schimbe dorul țevile, că sigur aveți pexal. Vă pun de cupru, că asta n-are moarte.
8: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
3: La pagina de sănătate adevărul.ro ne spune ce se întâmplă dacă mănânci usturoi în fiecare zi. Care sunt efectele pe termen scurt și lung? Conform specialiștilor, în primele săptămâni, usturoiul acționează ca probiotic, stimulând bacteriile intestinale benefice. După 2 luni de consum constant, scade colesterolul, dar și tensiunea arterială.
4: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și vă garantez că există și alte efecte benefice ale consumului constant de usturoi. O să vedeți că dispare aglomerația din jur dacă sunteți în mijloacele de transport. Apoi, dacă lucrați la ghișele cu public, o să observați mai puțin solicitanți, mai puțin stres și, în ultimul rând, se rezolvă problema stresului relațional. Usturoiul va aduce liniște și singurătate.
9: Tu nu te plictisești singură!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos. Nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Trăim într-o lume în care algoritmii se mișcă tot mai repede. Notificările nu se mai opresc, iar corpul nostru rămâne singurul loc care nu poate fi upgradat la versiunea 2.0 atunci când îl stricăm. În timp ce tehnologia promite să ne salveze timp, stresul, nopțile nedormite și alimentația haotică ne-l scurtează milimetru cu milimetru în fiecare zi trăită pe pilot automat. Răzvan Andrei Preduchin este omul care a decis să apese butonul de pauză și să aducă în București o idee radicală. Longevitatea nu e un privilegiu genetic, ci o alegere conștientă susținută de știință. Este cofondator și general manager la Expand Labs, primul hub de longevitate medicală din România. Este o investiție de peste 1 milion de euro într-un loc unde medicina de precizie, biohackingul, nutriția, mișcarea și tehnologia se întâlnesc sub același acoperiș pe Bulevardul Aviatorilor, numărul 48 din București. Aici nu vii doar să tratezi boala, ci să prelungești anii de viață trăiți în stare bună, cu mintea limpede și corpul care ține pasul cu visele tale. În emisiunea de astăzi, la Noi Venim din Viitor, vorbim cu Răzvan despre cum va arăta medicina într-o epocă în care AI-ul îți spune ce să mănânci și cum să dormi ca să treci mai mult. Vom explora de asemenea despre cât de pregătită este România pentru clinici de longevitate și ce înseamnă să transformi frica de îmbătrânire într-un proiect de viață pe termen lung. Stați cu noi să aflăm dacă viitorul nostru va fi doar mai lung sau în sfârșit mai bun. Răzvan, bine ai venit la emisiunea Noi Venim din Viitor, unde evident aducem oameni care vin din viitor ca tine. Îți amintești momentul ăla în care ai realizat că nu mai poți trăi pe pilot automat și că trebuie să te ocupi serios de sănătate și longevitate. Ce s-a întâmplat atunci?
1: Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă trimiți acum în copilărie, așa, și în momentele

0: mult mai puternică, mult mai bună, mult mai sănătoasă, crescând evident și șansele să trăiască o viață cât mai lungă și cât mai de calitate. Cel puțin atunci s-a înfilipat așa ideea asta, dar era foarte mult motivată de teribilismul vârstei, de ego, de dorința de a fi special, de a fi cel mai bun. Cred că am trecut cu toții pe acolo la un moment dat. Ulterior, atunci când am avut 20 de ani, s-a întâmplat nefericirea ca tata să facă infarct și să moară. Și țin minte că, bun, pe lângă impresia asta de aripi tăiate pentru că rămâneai fără un părinte, am avut senzația că, ok, stai un pic, că chiar dacă mă simt invincibil, pe măsură ce va trece timpul, probabil că nu o să fiu chiar așa. Și m-a cumpătat un picuț. Și atunci mi-a dat așa un imbolt să iau o abordare programatică în legătură cu nutriția, cu sănătatea, cu sportul. Făceam deja sport de semi-performanță, dar foarte mult, iarăși din dorința de a fi cel mai bun sau de a avea cele mai bune rezultate, dar nu dintr-o dorință de a mă prezerva în timp. Și cu ideea asta nou dobândită, am început să forez. Acum viața m-a dus și prin medii mai puțin prietenoase cu sănătatea, inclusiv prin Africa și prin Asia. Am încercat să-mi împing limitele în permanență. Iar la un moment dat, cum probabil se întâmplă cu toată lumea, am început să simt că obosesc foarte mult. Și deși aveam un stil de viață super sănătos și lumea care mă știa chiar râdea de mine când spunea că sunt domnul avocado și nuci și salate și țin minte că am făcut tot un focus group într-un context de muncă și m-au întrebat care e mâncarea mea preferată și am spus că sunt salatele și au râs de mine, deși fac niște salate destul de complexe. Dar ideea este că deși aveam un stil de viață foarte sănătos sau aș spune peste medie din punctul de vedere, am început să am și accidentări fizice, să mă simt și lipsit de energie, să am și nopți în care îmi dorm bine și a apărut gradual și curiozitatea și întrebarea, ok, ce pot să fac mai mult? Pentru că dacă aș fi știut că, nu știu, fumez, beau, am un stil de viață nesănătos și lucrurile merg prost, aș fi spus, ok, mi-e clar, înțeleg de ce și de unde vine problema. Dar optimizând atât cât înțelegeam eu că e posibil în momentul respectiv și neavând rezultatele pe care mi le doream întru totul, am spus, ok, ce mai e de făcut? Și de aici a început așa ușor, deci nu a fost un moment de revelație puternic, ce a fost o evoluție graduală care m-a dus în punctul de a spune, ok, cum putem să abordăm lucrurile într-un mod analitic și așa, pe pas cu pas, practic.
1: Și de la această poveste ai ajuns la o clinică, astăzi devenită reper în peisajul românesc. Povestește-ne puțin despre, ca să ajungem în prezent foarte rapid, despre această clinică, despre acest proiect, cum a luat el naștere pe piața din România și cine sunteți voi și ce faceți acolo?
0: Viața modernă ne forțează să fim un pic ca niște sportivi de performanță și noi. Pentru că avem un job sau poate chiar două joburi, avem poate familie, avem niște proiecte personale, vrem să ne și antrenăm, vrem să și călătorim, vrem să facem foarte multe lucruri și ideal să fim și peste medie, dacă nu foarte buni, buni, foarte buni, top performer la ele. Ori un sportiv de performanță, dacă facem o paralelă, are lucrurile foarte bine puse la punct, de la un regim alimentar care răspunde nevoilor lui concrete, niște cicluri de somn bine puse la punct, un plan de antrenament, are un coach, are un psiholog, are un antrenor, deci cumva are un sistem, o structură în jurul lui care îi permite să scoată maximul din ceea ce el poate da. Și atunci am zis, ok, cum aducem conceptul ăsta în viața de zi cu zi? Uitându-ne în medicina de referință, am înțeles că sunt câțiva piloni ai longevității pe care trebuie să-i luăm în considerare, și anume somnul și abilitatea de a ne odihni cum trebuie, nutriția, partea de mișcare fizică făcută corect în funcție de vârstă și inclusiv în funcție de obiectivele pe care le avem, sănătatea mentală și gestiunea stresului implicit, sănătatea pielii și ulterior putem să adăugăm și alte sisteme, dar dacă le gestionăm pe acestea bine, o să fie bine. Pasul imediat următor a fost un picuț corporate, așa, pentru că pe acolo n-a fost background în prima fază și al meu și al cofundatorului meu, ok, să facem o analiză foarte clară și să o structurăm. Și imediat apare ideea în mintea noastră și tu ai menționat la început că ok, poate am o genetică care m-a

0: ajută sau nu mă ajută. În mod fundamental, genetica se îmbină cu un stil de viață și se poate îmbina mai bine sau mai puțin bine și rezultă din combinația aceasta o viteză de îmbătrânire, o vârstă biologică, o lungime, dacă vrem, a lumânării sau a șiretului pe care o avem cu toții de trăit și implicit și o calitate, dacă vrem, a luminii pe care o dă lumina respectivă. Adică sunt plin de viață, am claritate mentală, sunt plin de vitalitate, nu mă îmbolnăvesc și atunci sunt o structură de rezistență în viața mea pentru toată lumea și în compania din care fac parte și în societatea din care fac parte. Sau sunt un picuț o umbră de om pentru că sunt mereu low energy, mă îmbolnăvesc des, sunt irascibil, se întâmplă diverse alte lucruri. Întrebarea este cum decodezi logica aceasta și noi ne-am dus înspre, evident, partea genetică, ca atare facem evaluări genetice și încercăm să înțelegem materialul din care suntem făcuți și o serie de teste funcționale avansate, epigenetice și multe alte teste pe care nu cred că are neapărat sens să le discutăm în detaliu, dar care ne ajută să înțelegem funcțiile principale ale organismului. După ce avem o imagine destul de clară, da? Intrăm în diverse protocoale, iar protocoalele, din nou, le-am construit să răspundă nevoilor biologice de bază ale organismului. Și aici ne gândim la nevoia de oxigen. Ne gândim la nevoia de lumina soarelui, iar dacă nu putem să o obținem în mod natural, o obținem în mod artificial, pentru că tehnologia ne ajută. Ne gândim la energia celulară, ne gândim la nutrienți. Deficitele nutriționale sunt o mare problemă. E ca și cum ai merge cu mașina cu insuficient ulei sau cu benzina mereu pe fundul rezervorului și știm că asta produce eroziune și diverse probleme în timp. Și atunci noi am abordat o logică integrativă în care pe lângă tehnologii de longevitate care ne ajută să creăm energie în organismul uman și să îl ajutăm să se detoxifice bine, exact ca la o mașină, da? Să aibă energie ca să poată să meargă cât mai repede și cu viteză cât mai mare, în limitele legale, și să se detoxifice, da? Adică țeava de eșapament care ajută motorul să nu se angraseze. Cam așa funcționează într-un mod simplificat și organismul uman. Ne axăm pe aceste elemente și, cum spuneam și cam pentru sportivi de performanță, aducem în discuție și partea de nutriție și partea de sănătate mentală și de echilibru și de obiective pe care le ai în viață, partea de echilibru hormonal, partea de sănătate biomecanică. Deci ideea este, odată înțeles profilul omului, cam cum ar trebui să aplic sfaturile astea generice pe care noi le primim în viața de zi cu zi, într-un mod specific nevoilor mele din momentul de față.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Generic, așa, dacă abordăm lucrurile, dacă ai vorbit cu un om care n-are nicio idee despre ce faceți voi acolo, ce i-ai spune, așa, într-un limbaj cât mai simplu?
0: Fiecare dintre noi își dorește să trăiască cât mai mult și cât mai bine. Și aici accentul fiind atât pe durata vieții, cât și pe calitatea ei. Ca să ajungi acolo, ai nevoie de un plan bine definit cât mai devreme posibil. Un pic ca și cu investițiile, da? Dacă pui într-un cont de economii sau într-un fond la bursă, da? Niște bani în fiecare lună, vei ajunge să ai o bătrânețe foarte bună și foarte frumoasă. Pentru a face asta ai nevoie de ceva claritate, de un plan concret, iar planul acela concret plus resursele care ai nevoie ca să-l pui în practică, îl găsești la noi.
2: Folosește-ne concret. Ce oferiți voi acolo? După ce faceți o evaluare, fără să intrăm foarte mult în detalii tehnice, ce propuneți celor care vin la voi?
0: Mixul este de obicei o combinație de terapii de longevitate, de suplimente și implicit și de perfuzii, dacă este cazul. Iar după aceea, din nou, intrăm pe partea asta de regim alimentar, de exercițiu fizic, de terapie sau de coaching, dacă este cazul. Fulcrou se întoarce sau centrul discuției și planul terapeutic se întoarce la nevoile organismului. Și, spre exemplu, te-am menționat capsula hiperbară. Noi în aerul respirat avem 21% oxigen. Restul este nitrogen, carbon și așa mai departe. În capsula hiperbară respir oxigen concentrat aproape 100%, 97-98%. Deci de 4-5 ore aproape, da? Mai mare concentrație de oxigen pe care o inspiri într-o perioadă scurtă de timp. Mai mult decât atât, o respirație cel oxigen sub presiune. Iar legile fizicii spun că sub presiune un gaz, care este oxigenul în cazul ăsta, se dizolvă mai ușor în lichid, în ce, adică în partea lichidă a sângelui nostru. Prin combinația aceasta, ai o eficiență foarte mare în ceea ce înseamnă absorpția oxigenului la nivelul țesuturilor, care au nevoie de el cel mai mult. Și aici ne gândim la un organ care poate are nevoie să se refacă, cum ar fi ficatul. Ne gândim la creierul tău care este super surescitat pentru că depui activitate intelectuală intensă și atunci are nevoie să se recupereze, să înmagazineze memoriile, da, amintirile pe termen lung, să ajute organismul să se refacă fizic. Da? Tot acest oxigen ajută inclusiv inima să-și reducă bătăile în timpul nopții, ca tu să ai un somn mai profund și mai liniștit. Deci sunt diverse beneficii, iar exemplul acesta este dublat și în cazul celorlalte terapii, al saunei cu infraroșu, al câmpului electromagnetic pulsat. Deci pentru fiecare tehnologie pe care o avem, există o utilitate biologică concretă, demonstrată în studii, iar noi încercăm să ajutăm oamenii să-și reechilibreze organismul, pentru că 99% dintre noi, din păcate, ca și consecința stilului de viață pe care îl avem, pe de-o parte, și a faptului că niciodată nu s-a pus problema, mai poți să-ți impactezi felul în care îmbătrânești pe termen lung și în care vei trăi viața, din punct de vedere al intensității și al sănătății, într-un mod predictibil, concret, tangibil. Noi, neavând această educație, nu mergem în direcția respectivă. Iarăși fac poate o paralelă cu educația financiară, pentru că, să spun că e un picuț mai sofisticată, dar și nu are toată lumea. Sunt persoane care cheltuie efectiv toți banii pe care au până la ultimul bănuț și după aceea se mai și împrumută eventual până vine salariu, și sunt persoane care înțeleg că dacă fac o investiție cât de mică ea lună de lună, acesta se acumulează în timp și are un efect exponențial până la bătrânețe în ceea ce înseamnă bunăstarea mea financiară. Cam același lucru este și cu longevitatea și este și cu terapiile pe care noi le facem.
2: Atunci când ai 20 de ani, se pare că viața nu are limită, ești nemuritor și pe măsură ce înaintezi în vârstă, începi să înțelegi că limita e undeva și te așteaptă, nu scăpă nimeni de ea. Și mai realizez un lucru, că pe măsură ce înaintezi spre bucata asta mai de final de viață, organismul începe să scârție, nu mai are aceeași putere pe care o avea. Și înțeleg de fapt că voi oferiți pe o stare de bine, de mai bine, pe această bucată de final de viață, te vei bucura de ea într-un mare fel, dacă ești atent acum.
0: Da, cu siguranță, și aici putem să facem o paralelă, sau eu am în minte o paralelă bunicilor și străbunicilor de la țară, care trăiau până în ultim moment, mergând pe câmp, având grijă de gospodărie, având grijă de copii sau de nepoți, având o viață activă, iar în momentul în care se îmbolnăveau și cădeau la pat, mureau destul de repede ulterior, care în fond însemna ce? Că maximizau experiența de a trăi până în ultimul moment. Deci, practic, viața lor continua să aibă o calitate și o traiectorie similară cu ce fusese înainte. La asta se adaugă, însă, inclusiv calitatea vieții de acum. Este surprinzător să vezi câți oameni care ne trec pragul, chiar dacă sunt directori și fondatori sau CEO la companii foarte mari, chiar dacă sunt persoane care au un job banal, dar își doresc să foreze în direcția asta și să facă o investiție pe termen lung, au aceleași probleme, practic, da? Nu pot să dorm suficient de bine. Mă simt foarte stresat și simt cam așa puțin ADHD și nu mă pot concentra pe ce am de făcut. Nu am energie, mă simt vlăguit, mă trezesc dimineața și deși dorm 8-9 ore, poate câteodată, tot mă simt slăbit în ziua respectivă. Mă îmbolnăvesc des. Nu simt că am vitalitate, virilitate, n-am libido, da? Deci am o viață cumva personală și intimă la o intensitate mult mai joasă decât mi-aș dori și probabil că ar fi sănătos. Ideea este cum intervenim într-un mod non-invaziv pe cât posibil, științific și structurat, ca să remediem problemele astea și implicit în felul ăsta să remediem și efectele lor pe termen lung, care ajung să descarce în vârsta înaintată. Da? Când avem 60, 70, 80 de ani, cam toate excesele pe care le acumulăm acum încep să se simtă foarte mult la vârste respective, când de fapt ce se întâmplă? Organismul se mai poate regenera așa cum o face când ești mai tânăr. Și atunci orice problemă, dar orice firmitură care se adună nu mai este curățată așa de ușor.
1: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Cum vă poziționați aici în piața din România și aș vrea să vorbești din perspectiva omului care a trecut prin multe spații și culturi, ai mai trăit în Africa, ai trăit în Asia, acum trăiești în România. Cum se poziționează clinica și tematica longevității pe piața românească? Unde suntem în contextul ăsta?
0: Noi ce am încercat să facem este să nu împingem în față niște servicii. Mi se pare că abordarea pe care o avem nu doar în România, ci în general, în mare parte, medicina clasică, este cea de îți ofer un serviciu pentru că răspund la o nevoie acută, pentru că s-a rupt ceva, s-a stricat ceva în organismul tău. Acum, dacă ne gândim la clinici de estetică, să ne gândim la servicii care sunt un picuț mai de suprafață, ca să le spunem așa, nu mă refer superficiale, ci efectiv de suprafață, dar unde tratez un simptom și nu tratez o cauză, iarăși acolo se propune în serviciu. Mă uit la o tehnologie nouă, mă uit la un beneficiu estetic de multe ori, da, vizual, și încerc să-l propun. Întrebarea este dacă vreau să îmbătrânesc corect, pentru că nu fugim de îmbătrânire, ci încercăm să o facem cât mai sănătoasă și mai plăcută, nu? Ce trebuie să fac? Și atunci noi încercăm să înțelegem omul pentru cine este el. Da, noi funcționăm 99% plus la fel, dar particularitățile, diferențele, își spun cuvântul, the devil is in the details, și atunci încercăm să înțelegem omul pe care îl avem în față, istoricul lui medical, nevoile lui prezente și obiectivele lui prezente, pentru că de pomană îi sugerez unei persoane să pună masă musculară dacă el în momentul de față are un proiect foarte important la job și nu știe cum să doarmă mai eficient și mai bine în următoarele 2-3 luni. Deci încercăm să contextualizăm foarte clar momentul în care se află persoana respectivă și implicit planul terapeutic ca să răspundă nevoilor lui actuale și ușor, ușor, după aceea, pe măsură ce rezolvăm problemă cu problemă, să mergem la optimizarea pe termen lung. Evident că abordarea asta o face și foarte non-standard. Adică dacă tratezi fiecare persoană sau aproape fiecare persoană în mod diferit, implicit procesele operaționale, felul în care conducem omul pas cu pas la înspre obiectivele lui. Echipa medicală de care ai nevoie ca să faci acest lucru e puțin diferită față de ce se face într-o clinică unde știu că mă duc să primesc servicii estetice și atunci o să găsesc un chirurg plastician, o să găsesc un dermatolog și cam asta este. Și merg și cer sau cumpăr ceea ce o să-mi ofere. Nu merg să caut medicină integrativă și să caut o decodare a propriului organism.
2: Trăim într-un tsunami tehnologic, vin peste noi tot felul de forme de AI, de la o zi la alta, te culci noaptea și a doua zi a mai apărut o drăcovenie. Cum vă poziționați voi în lumea asta cu geometrie foarte variabilă, din ce în ce mai dinamică? Care e impactul tehnologiilor? Pe ce faceți voi și cum vă poziționați în acest peisaj?
0: Foarte interesantă întrebarea asta și exact cum ai punctat tu, lucrurile se mișcă foarte repede și la viteză foarte mare. Deja inteligența artificială a fost folosită în diverse studii, inclusiv făcute de Harvard, unde au demonstrat că este cu 50% mai rapidă și cu 40% mai exactă, mai precisă decât un medic în a diagnostica anumite probleme înainte de vreme. Evident că acești agenți medicali devin din ce în ce mai mult o super armă, cu ghilimele de rigoare, da? Sau o super unaltă în mâinile specialiștilor. Și noi am dezvoltat un software intern pe care continuăm să-l îmbunătățim, tocmai pentru a putea să procesăm un volum de informații cât mai mare, pentru că dacă obiectivul este să înțeleg istoricul medical unei persoane care se poate întinde pe 10 ani, pe 20 de ani, am nevoie de o capacitate de procesare intensă, am nevoie ulterior de o capacitate de redare ușoară a tematicilor fundamentale și principale pe care ar trebui să le abordăm. Și ulterior, pasul următor pe care o să dorim să-l facem este să găsim și o modalitate de a angaja oamenii într-un mod constructiv și treptat în a implementa lucrurile pe care trebuie să le implementeze în viața de zi cu zi. Pentru că noi de obicei le oferim oamenilor sugestii și pentru ce poate să facă acasă și ce ar trebui să facă acasă, atât în materie de suplimentație și nutriție, cât și elemente de stil de viață și activitate fizică. Dar știm cu toții că nu ne vine neapărat natural să fim disciplinați și atunci dacă ai o aplicație în mână care să te ghideze pas cu pas, este foarte util. Eu oricum îmi imaginez o lume pe viitor unde, într-adevăr, fiecare dintre noi să aibă un mic agent medical care o să aibă probabil toate datele noastre despre atât genetica noastră, cât și stadiul nostru actual, vârstă biologică, da, și acele teste epigenetice, și o să ne dea informații în timp real. Dacă o să mergem împreună la o nuntă și o să pierdem câteva nopți de somn și o să mâncăm un pic mai prost și mai mult decât de obicei, vom primi instrucțiuni în timp real săptămâna următoare de ce trebuie să facem ca să compensăm efectele negative pe care perioada respectivă sau zilele respective le-au cauzat. Când vom ajunge în momentul respectiv, cred că să trăim până la 120 de ani fără reparații sau chiar mai mult, nu o să mai fie atât de problematic sau atât de greu de imaginat.
2: O întrebare scurtă, ne apropiem de finalul interviului. Ai văzut cu siguranță oameni care și-au schimbat viețile, pentru că ce faceți voi e ceva cu o amprentă foarte puternică pe ființa umană. Tu ce-i mai depres cu tine din aceste experiențe, dincolo de business?
0: Probabil avea un obiectiv în viață, avea un scop în viață. M-am regăsit din ce în ce mai mult spunând în ultima perioadă că confortul este cea mai mare inamică al longevității și al bunăstării, pentru că ființele umane sunt niște mașinării fundamentale, noi suntem niște organisme biologice foarte complexe, care suntem făcuți să performăm în medii austere, în condiții de survival și de lipsă în general, și nu prea știm cum să gestionăm abundența și confortul pe care le avem în ziua de astăzi. Și atunci noi trebuie să găsim mereu ceva mai mult, mai frumos, mai bun la care să tindem, ca să avem un element de progres în viață. Ce am observat este că, în general, persoanele care punctează foarte clar către un obiectiv în viața lor și știu să-și reînnoiască obiectivele într-un mod sănătos, nu într-un mod în care ești mereu nesatisfăcut, dar într-un mod constructiv, au, în general, o viață mai bună. Au o energie mai bună și, cumva, așa sunt epitomul sau sunt esența acelui citat de sau acelui concept de progress is happiness. O arată în fiecare zi.
2: Frumoasă concluzie. Mai aveam 70.000 de întrebări, dar cred că o să te reinvit, că e un subiect fascinant. Răzvan, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Răzvan Andrei Predukhin, cofondator și general manager al Expand Labs, primul hub de longevitate medicală din România. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa expandlabs.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirezi. Ne găsiți la adresa noivenindinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Baran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai și wecomefromthefuture.com. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
1: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. PNL, USR și UDMR îl propun pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, în timp ce PSD rămâne alături de Sorin Grindeanu. Președintele Nicușor Dani a chemat la discuții de la această oră pe liderii celor patru formațiuni. Chișinăul speră că instabilitatea și criza politică de la București nu vor afecta relația cu Republica Moldova, suportul pentru integrarea europeană și proiectele comune, inclusiv construcția primului segment de autostradă de peste Prut, cofinanțată din programul SAFE, spune președinta Maia Sandu. Decizia primarului Clujului Emil Boc de a interzice utilizarea simbolurilor naționale ale Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică a dus la retragerea sportivelor din Rusia de la această competiție. Decizia a fost luată de Federația Sportivă de Profil de la Moscova. Pe de altă parte, gimnastele din Belarus au acceptat să concureze fără însemne naționale cu statut de sportive neutre. Iar Franța și Italia vor să înființeze o coaliție multinațională care să înlocuiască FINUL, Forța Interimară a Națiunilor Unite din Liban, al cărui mandat expiră la finele acestui an. FINUL numără 7500 de căști albastre ce provin din 50 de state. Parisul și Roma sunt contributori importanți ai acestei misiuni și vor să pregătească o preluare a ștafetei. Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, pe cine va alege președintele Nicușor Dan? De la această oră, liderii fostei coaliții de guvernare sunt chemați la Palatul Cotroceni. PSD critică PNL, UDMR și USR pentru nominalizarea lui Mureșan în funcția de prim-ministru, în detrimentul susținerii lui Sorin Grindeanu pentru șefia guvernului. Pe de altă parte, cele trei partide vor să ceară socialdemocraților să accepte o rocadă guvernamentală. Discutăm împreună cu jurnalistul Sebastian Zahman. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
1: Bună seara!
0: E o alegere potrivită, inspirată, Siegfried Mureșan? Cum cântăriți?
1: E o alegere care poate avea șanse. E o alegere care contrabalansează propunerea PSD și anume Sorin Grindeanu și doi la mână e o alegere care îl pune în dificultate pe președintele Nicușor Dan. Pune presiune pe șeful statului pentru că dacă domnul Grindeanu ar fi fost singurul nume pe masa Cotroceniului, atunci automat și celelalte partide pro-europene ar fi trebuit să se încoloneze în spatele domnului Grindeanu. Însă PNL vedem continuă această dispută foarte dură cu Partidul Social Democrat și a venit cu o proprie variantă de prim-ministru. Și din punct de vedere matematic, nici Sorin Grindeanu, nici Siegfried Mureșan nu au o majoritate parlamentară în spate, ba chiar ar spune că au o zestre electorală în Parlamentul României aproximativ egală, pentru că din acest punct de vedere, sigur, Siegfried Mureșan stă puțin mai bine dacă adunăm voturile PNL, USR și UDMR, dar și PSD se bazează dincolo de voturile propriilor parlamentari și pe voturile venite de la suveraniștii traseiști în Parlament.
0: E o alegere care poate avea șanse, spuneți Sebastian Zahman. Cine are șanse să treacă de Parlament devine criteriul, devine primul criteriu al alegerii unui premier?
1: Depinde ce își dorește președintele României, pentru că acum decizia este strict la șeful statului, care în ultimele zile sigur a încercat să paseze responsabilitatea către partidele politice și ne-a anunțat ieri din Polonia că acum PNL și PSD și restul partidelor parlamentare trebuie să vină cu o majoritate. Vedem, partidele nu s-au înțeles pentru o singură variantă, pentru un singur nume, pentru o majoritate parlamentară, sunt în continuare divizate, prin urmare șeful statului trebuie să facă o mare alegere, fie merge pe varianta PSD, fie merge pe varianta Partidului Național Liberal. Și aici, sigur că apar din nou calculele politice și matematice. PSD ar putea să strângă o majoritate mult mai ușor în Parlament, chiar și fără PNL, UDMR și USR, dar asta ar însemna ca președintele Nicușor Dan să accepte sprijinul venit de la AUR. Șeful statului încă încearcă să păstreze această linie, acest cordon sanitar între partidele pro-europene și formațiunile suveraniste. Deci acesta ar fi un compromis pe care ar trebui să-l facă șeful statului și dacă nu-și dorește acest compromis, va trebui să-i convingă pe cei din aripa PNL, USR, UDMR să accepte varianta Sorin Grindeanu și acesta este un compromis și mai complicat pe care liberalii îl pot face. Pentru că nu e așa, Sorin Grindeanu a fost omul care a orchestrat toată moțiunea de cenzură, care a dărâmat guvernul Bolojan cu ajutorul AUR. De ce ar veni PNL acum și ar vota un guvern Sorin Grindeanu după ce Sorin Grindeanu a fost omul care i-a decapitat politic, care i-a trimis în opoziție? Deci lucrurile sunt în continuare foarte complicate. Depinde foarte mult ce își dorește, repet, șeful statului. Își dorește să rămână într-un parteneriat politic cu PSD sau își dorește să tragă de urechi PSD, să pedepsească într-o oarecare măsură PSD pentru distrugerea coaliției pro-europene.
0: Dar ne-ar mai putea aștepta vreo surpriză de la Cotroceni sau e clar alegerea va fi între cei doi?
1: N-aș exclude nici a treia variantă, pentru că șeful statului are această libertate. Cu atât mai mult cu cât nici PSD, nici PNL, repet, nu merg la Palatul Cotroceni cu o majoritate parlamentară clară. Și atunci sigur că poate veni președintele cu o terță variantă, cu a treia propunere de prim-ministru, care să fie la fel din zona tehnocrată mai degrabă, dar o tehnocrație din aceasta acceptată poate și de PSD și de PNL. Aceasta ar fi o altă variantă de compromis la care poate să recurgă președintele. Nu mai știe exact acum ce își dorește și ce nu își dorește președintele, pentru că în prima fază, la începutul crizei, a spus foarte clar, îi face o propunere de prim-ministru când voi fi sigur că acea propunere turnește o majoritate. L-a desemnat pe Eugen Toma, că nici măcar n-a mai ajuns la votul din Parlament. Era clar că nu poate să-și asigure un vot de investire. Apoi a venit cu varianta Blitzkrieg, pe Adrian Vestea, extras din interiorul PNL, bazându-se pe voturile venite de la trădătorii din interiorul Partidului Liberal. Nici această variantă n-a funcționat. E greu președintelui să mai spună public că își dorește un anumit scenariu, pentru că vedem, sunt șanse foarte mari ca acel scenariu să nu se întâmple.
0: Am putea avea premier desemnat în această seară? O să avem un nume, oricare ar fi el?
1: La fel, depinde de planurile președintelui. Dacă își dorește să urgenteze lucrurile, da, am putea avea un premier desemnat în această seară, care până luni să vină în Parlament cu programul și cu programul de guvernare și cu lista de miniștri, dar de unde va scoate cele 233 de voturi? Asta e marea problemă. Sigur, președintele se poate baza că sub presiunea aceasta a timpului, că marți se termină sesiunea parlamentară, că România nu mai poate să continue la nesfârșit această instabilitate politică, asta i-ar putea determina pe unii parlamentari pro-europeni, fie că vorbim de UDMR, de PNL, poate chiar de USR, să-l voteze, spre exemplu, pe Sorin Grindeanu sau viceversa. Socialdemocrații să cedeze și să accepte un soi de rotativă. Acum să rămână coaliția de dreapta la putere până în primăvara-vara anului viitor și apoi, în ultimul an, înainte de alegerile parlamentare din 2028, țara să fie condusă exclusiv de PSD. Sau mai are președintele varianta de a temporiza lucrurile din nou și a le lăsa încă un răgaz partidelor, poate până duminică, să se înțeleagă pe o formulă de majoritate parlamentară.
0: Mulțumesc tare mult, analiza jurnalistului Sebastian Zahman. Nicușor Dan comunică din ce în ce mai prost, atinge practic un nivel catastrofal, e concluzia lui Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, după conferința de presă susținută ieri de șeful statului în Polonia. Și reluăm poate cea mai controversată replică a șefului statului: nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful lui. Valeriu Nicolae comentează.
2: În comunicare e chestia asta, că nu prea contează ce vrea să spună comunicatorul, contează ce înțeleg oamenii. Și aici e problema foarte mare. Nicușor Dan a fost ales de oameni care își doreau o România onestă. Nicușor Dan era văzut ca fiind reformator. Și vine reformatorul și spune, bă, n-am cum să reformez nimic, eu sunt șeful sistemului și nu pot să reformez sistemul, adică nu pot să critic sistemul fiind șeful lui. Îți pare încă una din multele perle pe care le-a scos Nicușor Dan în ultima vreme. Pare că e din ce în ce mai obosit și fiind din ce în ce mai obosit, comunică din ce în ce mai prost. Chiar catastrofal. A fost o întrebare la care răspuns că nu vrea să răspundă. Cum e acceptabil ca președintele cu România onestă să ne spună, bă, nu vreau să vă răspund. Am mai spus de câteva ori, fiindcă suntem emoționali. și nu suntem capabili să înțelegem ce face. Mi-a spus cu o zi înainte, mi-a explicat că, uite, că el face pasul 1, după aia pasul 2, după aia pasul 3, deci practic n-a făcut proști și emoțional, că nu suntem capabili să înțelegem genul lui politic. Cred că ăsta este modul corect de a comunica cu electoratului.
3: Au fost susținători de președintelui care spun că, de fapt, nu asta a vrut să spună, că el e sistemul. Deci cum se face că fiecare înțelege ce vrea?
2: Se face că președintele comunică catastrofal. Iar sigur că oamenii care îl iubesc pe Nicușor, dar nu pot să accepte că noi urâm să acceptăm că am greșit. Și atunci, normal că nu o să interpreteze așa, o să interpreteze în așa fel încât Nicușor Dan este un jucător genial de șah, care face niște mișcări senzaționale, pe care nu le pricepem noi proștii emoționali și muritorii de rând. Dar la conferința de presă a făcut mai multe greșeli. A fost întrebat ce s-a întâmplat cu domnul Pahonțu și ne-a explicat că era normal să fie domnul Pahonțu acolo, fiindcă face parte din sistemul de apărare. De ce l-apără domnul Pahonțu pe domnul Nicușor Dan? Că domnul Pahonțu are 61 de ani, poate să-l apere de gută, de Alzheimer sau de ce l-apără, că n-am priceput. Și ce rost are să stea șeful serviciului secret la masă parlamentară? De când e treaba asta o chestie normală? Apoi a spus că el face lucruri ca mediator, fiindcă constituțional nu are drepturi. Constituțional, domnul președinte, Constituția a ignorat-o când i-a convenit cu numirea domnului Veștea. Fiindcă conform articolului ăla 103 ar trebui să fac consultarea cu partidele constituțional. Dar chestia asta că domnul președinte o mermelește cum vrea el, e dezamăgitor. Adică Șordan a reușit să se pună într-o poziție oribilă. Deci e displăcut acum aproape de toată lumea. Cred că popularitatea președintelui nu cred că trece 20%.
3: E prost sfătuit? Nu vrea să ia aminte la cine îi spune ce îi spune?
2: Nu cred că Nicușor Dan e capabil să asculte de cineva. Nicușor Dan a devenit din ce în ce mai arogant și mai plin de el. Deci el crede că are niște soluții. Faptul că el a fost olimpic internațional la matematică îl face, în opinia domniei sale, bun la toate. Nu e la comunicare, e sub un copil de clasa a șasea. Deci comunică îngrozitor de prost. L-am mai auzit și că la primărie avea planurile ăștia minunate. Comparativ cu ce a promis, mandatul lui Nicușor Dan a fost unul cel mult mediocru. Și aici folosesc un eufemism. A fost mult mai rău decât mediocru.
3: Un alt subiect abordat de șeful statului, în sfârșit, lista neagră a CSM.
2: A dat, deci partea asta că mediez, că eu sunt, nu e nici bine, nu e nici rău, nu mă ajută pe nimeni. Lucrurile care nu funcționează, trebuie să spui că ele nu funcționează. Iar Nicușor Dan nu funcționează. Mi-a promis că o să ducă la ședințele CSM ca să facă evaluări, că o să vină cu un raport, că o să facă și o să dragă, n-a făcut nimic. Suntem continuu în evaluări. Din câte am văzut eu, mi-a promis 11 evaluări deja. Nu a livrat niciuna dintre evaluările alea. Știți că ne-a promis că va face o evaluare și a domnului Pahonțu și nu a reușit să o facă după un an și ceva.
3: Din punctul dumneavoastră de vedere, care e cel mai grav lucru din tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă?
2: Cel mai grav lucru e că ne pierdem rapid încrederea în clasa politică în general și în particular în președinte. Deci președintele a reușit într-un interval incredibil de scurt, adică într-un an, să-și piardă o mare parte a suportului pe care l-a avut. Când marea majoritate a celor care l-au votat nu l-ar mai vota. Și cred că o bună parte dintre ei, dacă ar fi o situație să se voteze pentru suspendarea președintelui, ar vota asta. Iar lucrul ăsta nu pare să îl îngrijoreze pe președinte. Nimeni nu plătește pentru catastrofele pe care le-a făcut Nicu Șordan. Echipa domnii sale nu știm ce face, nu e deloc vizibilă. N-am înțeles, de exemplu, ce căuta domnul Naumescu la aceeași casă cu domnul Pahonțu și cu ceilalți. Și nu înțeleg de ce parte din consilierii domniei sale, care profesional merită tot respectul, nu își dau demisia. Încă oamenii ăia își pierd rapid și credibilitatea.
0: Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, în interviul Andrei Oros. Chișinăul speră că instabilitatea și criza politică de la București nu vor afecta relația cu Republica Moldova, suportul pentru integrarea europeană și proiectele comune, inclusiv construcția primului segment de autostradă de peste Prut, cofinanțată din programul SAFE, spune președinta Maia Sandu, care completează: proiectul unirii inițiat de SOS România nu trebuie luat în serios pentru că este propus de un agent al Moscovei cu scopul de a discredita ideea unirii. Lina Grâu are detalii.
4: Președinta Maia Sandu pare îngrijorată de soarta proiectelor inițiate cu România, în condițiile în care acestea sunt vitale pentru interconectarea țării cu spațiul european și pentru modernizarea Republicii Moldova. Într-un interviu acordat emisiunii În profunzime de la ProTV Chișinău, Maia Sandu spune că, din cauza crizei politice de la București, aceste proiecte ar putea fi întârziate.
5: Sperăm să nu afecteze, sperăm să putem să continuăm proiectele importante pe care le-am inițiat, dar, bineînțeles că anumite lucruri nu se vor întâmpla suficient de repede, de exemplu autostrada Unirii. Sper că banii din programul SAFE, care trebuia să ajungă pentru această autostradă, vor fi în siguranță, vor fi debursați și implementați la timp. Deci nu pot să spun despre consecințe exacte sau concrete. Sperăm, repet, că nu se va schimba atitudinea și, mă rog, conlucrarea în general.
4: Frontiera de peste Prut dintre România și Republica Moldova a devenit practic un șantier în ultimii ani. Sunt în construcție mai multe poduri și interconexiuni feroviare și terestre, dar și câteva linii electrice vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Toate aceste proiecte sunt finanțate din fonduri europene și de la alți donatori și avansarea lor depinde de buna cooperare dintre Chișinău și București. O eventuală accedere a AUR la guvernare la București ar da peste cap această colaborare, spune președinta de la Chișinău, mai ales că liderul formațiunii, George Simeon, a fost interzis în Republica Moldova din cauza conexiunilor sale cu Rusia.
5: I-am auzit de nenumărate ori spunând că Republica Moldova nu trebuie susținută și nu cred că am avea mare ajutor nici în procesul de integrare europeană, deci pentru că nu cred că AUR la putere România ar avea autoritatea în Uniunea Europeană să ne susțină.
4: Maia Sandu s-a referit și la proiectul privind unirea României cu Republica Moldova, inițiat de formațiunea Diane Șoșoacă, SOS România. Este propus de un agent al Moscovei cu scopul de a discredita ideea unirii, spune ea. De la începutul acestui an, președinta de la Chișinău a vorbit în repetate rânduri despre o potențială unire dintre Republica Moldova și România, într-un scenariu în care Rusia ar deveni mai agresivă în ambițiile sale expansioniste. În plus, a mai spus Maia Sandu, Chișinăul ar putea analiza posibilitatea reunificării cu România drept o rută alternativă pentru accederea în Uniunea Europeană dacă procesul de aderare va stagna. Propunerea parlamentarelor SOS de unire a Republicii Moldova cu România a fost inițiată în luna aprilie, la scurt timp după ce președinta de la Chișinău a adus discuția în spațiul public. Miercuri, inițiativa a trecut tacit de Camera Deputaților și merge acum la Senat, forul decizional în acest caz. Iată ce spune Maia Sandu.
5: Nu cred că trebuie să discutăm acest document, pentru că e un document care a fost propus de un agent al Moscovei și scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unirii. Asta, cum eu m-aș duce mâine la Parlament cu inițiativă legislativă în care aș scrie: vrem ca Franța să devină parte Republicii Moldova, guvernul rog să pună în aplicare. Nu, așa se face unirea, noi cu toții înțelegem foarte bine.
4: Îngrijorările președintei de la Chișinău par să fie confirmate de reacțiile apărute imediat după ce s-a anunțat că proiectul Diane Șoșoacă a trecut de Camera Deputaților. Subiectul a fost imediat inflamat de tabra prorusă de la Chișinău. Fostul președinte, socialistul Igor Dodon, a declarat că autoritățile de la București pregătesc, citez, anexarea teritorială a Republicii Moldova, așa zisa unire, o politică imperialistă, și că, citez din nou, este rușinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc, a declarat Igor Dodon. Ideea care a fost circulată și de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, care a sfătuit, ironic, Occidentul să aplice termenul de anexare mai degrabă în legătură cu intenția României în privința Republicii Moldova decât la adresa Rusiei în raport cu teritoriile ucrainiene, Crimeea și Donbas pe care le-a ocupat. O altă problemă abordată în interviu de Maia Sandu a fost cea a cozilor imense de la frontiera moldo-română, care în ultimul timp sunt tot mai mari pe partea românească. Președinta de la Chișinău spune că nu are o explicație din moment ce la nivel înalt se dau asigurări de fiecare dată că situația se va rezolva.
5: Absolut de fiecare dată, cu ocazia fiecărei întâlniri, se discută. Noi, pe partea noastră, ce putem face, am făcut. Pe partea cealaltă, noi nu le putem îmbunătăți. Nu înțelegem unde sunt obstacolele, pentru că de fiecare dată primim asigurări și am toată certitudinea că la nivel înalt chiar se dorește ca problema să fie rezolvată. Dar, ulterior, chiar dacă o perioadă funcționează mai bine, după care, după ceva timp, iarăși se revine la aceste cozi. Nu avem cum noi să rezolvăm problema. Noi abordăm această problemă, o să continuăm să o abordăm de fiecare dată când se semnalează că s-a înrăutățit situația, revenim, dar nu avem cum să rezolvăm noi problema pe partea cealaltă.
4: Încă din prima sa vizită în Republica Moldova, acum aproape un an, președintele Nicuș Ordan a promis că problema cozilor la vamă de partea română va fi soluționată. Promisiuni în aceeași direcție au făcut și alți oficiali, inclusiv premierul Ilie Bolojan.
0: Lina Grâu a fost: drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană este ireversibil, spune la RFI ministrul interimar de externe de la București, Ioana Țoiu. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, recomandă ironic Bruxellesului să se uite la anexarea Republicii Moldova de către România, aluzie la discuțiile despre o eventuală unire a celor două țări, a atins subiectul mai devreme și Lina Grâu. Șefa diplomației române, Ioana Țoiu, îi dă replica într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior.
6: A fost o decizie istorică. Am reușit toate statele membre ale Uniunii Europene să ajungem la un acord și am deschis negocierile cu Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pe capitole. Practic, din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este ireversibil. Evident că o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, deranjează Rusia. Asta este ceva cât se poate de clar și ei se manifestă în acest fel de fiecare dată când țările din regiune fac un pas mai aproape de Uniunea Europeană și de fiecare dată când Uniunea Europeană ia decizii strategice care întăresc, practic, puterea noastră.
7: E o anexare, așa cum spune doamna Zaharova?
6: Evident că ceea ce am văzut în ultimii ani de zile dinspre Rusia este o încercare de a controla și vocabularul pe care îl folosim, inclusiv o bună parte din campaniile de dezinformare, miile de mesaje propagate de fiecare dată când este un eveniment relevant, au și acest scop de a încerca prin vocabularul pe care încearcă să-l impună, încearcă să-l inducă să creeze o anumită percepție.
7: Apropo de Republica Moldova și de subiectul potențialei uniri, ați văzut acea propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova depusă de formațiunea extremistă SOS, a fost adoptată tacit recent de Camera Deputaților. Practic expirase termenul pentru a fi dezbătut acest document. Document care acum va merge la Senat. Cum vi se pare proiectul?
6: Este foarte bine că ați explicat că ceea ce este numit tehnic adoptat, în practică înseamnă că nu s-a discutat deloc. Trebuie să ne amintim că doamna Șoșoacă a fost în vizită la Moscova, unde fals a avut declarații în numele poporului român, deși evident poziția dumneaei nu reprezintă niciun fel poziția României oficială și nici măcar nu se reflectă în opiniile majoritare ale poporului român, care nu doar că vede un război la granița noastră care generează riscuri și pentru România, dar totuși vorbim de niște români și de o țară care are o istorie în care știm foarte clar din familiile noastre, din istoria bunicelor, vecinilor noștri din sat, ce a însemnat momentul în care Rusia a trecut cu bocancii prin România.
7: A apărut în spațiul public această discuție legată de o eventuală decuplare a Republicii Moldova de Ucraina în procesul lor comun, deocamdată, de aderare la Uniunea Europeană. În opinia dumneavoastră, e nevoie de această decuplare?
6: Aș explica puțin tehnic aici, poate este util. Nu există o cuplare dintr-o perspectivă formală sau dintr-o perspectivă tehnică. Așa cum sunt tratatele scrise și procedurile Uniunii Europene, fiecare țară trebuie evaluată în baza propriilor merite în procesul de reformă și de aliniere legislativă instituțională de valori cu Uniunea Europeană. Acest cuvânt cuplare și decuplare au fost folosite de-a lungul ultimelor luni de zile, ultimilor ani, ca un mesaj politic care sublinia faptul că Uniunea Europeană este cazul să-și deschidă ușa deodată pentru ambii vecini, ceea ce s-a întâmplat cu deschiderea primului cluster de negociere și pentru Ucraina în aceeași zi cu Republica Moldova. De aici încolo, desigur, vorbim de țări cu dimensiuni diferite, cu un parcurs diferit de reforme, cu o dimensiune diferită a industriilor și a economiilor, deci evident că în acest moment este necesar ca fiecare capitol de negociere să fie evaluat și tratat în baza meritelor fiecărei țări, ceea ce este întoarcerea la fundamentele tratatelor și ale procedurilor Uniunii Europene.
7: Deci, într-un fel, puteți spune că dacă vor fi evaluate eforturile individuale ale fiecărei țări, ca să spun
6: este
7: așa...
6: Este un proces natural să existe diferențe în evaluare.
7: Decuplarea deja se produce, nu?
6: Și nu există o cuplare sau o decuplare dintr-o perspectivă formală sau dintr-o perspectivă tehnică, ci au fost doar o abordare politică.
7: Președinta Maia Sandu a făcut o afirmație despre cozile de la graniță și spune așa, nu avem cum noi să rezolvăm problema pe partea României. Nu înțelegem unde sunt obstacolele, pentru că de fiecare dată primim asigurări și am toată certitudinea că la nivel înalt chiar se dorește ca problema să fie rezolvată.
6: Este într-adevăr legătura puternică dintre țările noastre înseamnă o presiune mare pe tranzitul la graniță. De aceea am investit, iată, s-a făcut primul pod după 30 de ani și la punctele de trecere de frontieră există soluții în lucru pe verificarea comună. Aici este responsabilitatea Ministerului de Interne, nu vreau să mut responsabilitatea de niciun fel, ci ceea ce spun este că echipele de la Ministerul de Interne au în lucru acest proces care ține de optimizarea verificărilor, dar e nevoie efectiv și de o logistică mai bună în conectarea țărilor noastre.
0: Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, mergem la Berlin mai departe. Raportul anual pe 2025 al organizației CLAIM a documentat o creștere semnificativă a rasismului antimusulman în Germania. S-au înregistrat peste 4.000 de incidente, majoritatea atacuri verbale. Din total, 64,5% dintre agresiuni au vizat femeile, fiind consemnate și fapte grave, precum crime, vătămări corporale și atacuri asupra moscheilor. În fața acestor date, CLAIM solicită autorităților măsuri urgente, inclusiv un plan de acțiune consecvent și finanțare pe termen lung. William Totok de la Berlin.
8: La Berlin s-a dat publicității raportul anual al organizației CLAIM, o alianță care monitorizează la nivel federal manifestările de rasism antimusulman din Germania. În raportul pentru anul 2025, organizația a documentat 4.096 de incidente antimusulmane, înregistrând o creștere semnificativă față de anul precedent. În 2024, numărul incidentelor a fost cu o treime mai mic. Rimo Hanano, codirectoare a organizației CLAIM, a spus în legătură cu aceste cifre că numărul real al cazurilor nedeclarate este mult mai mare. Cei afectați și-au pierdut încrederea în autorități, în poliție și în guvern, a spus ea textual cu prilejul prezentării raportului. În acest context s-a amintit și de studiul Agenției pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene, intitulat A fi musulman în Uniunea Europeană. Studiul confirmă faptul că doar 4% dintre musulmanii din Germania, care s-au confruntat cu discriminarea în ultimul an, au raportat acest lucru. La prezentarea raportului a participat și Said Etris Hashemi. Fratele său mai mic, Nesar, a fost ucis în atentatul rasist din 2020 de la Hanau, un oraș în landul federal occidental Hesa. Hashemi însuși a suferit atunci răni prin împușcare, inclusiv la nivelul gâtului, și a supraviețuit la limită. De atunci, el militează împotriva rasismului și pentru o mai mare vizibilitate a fenomenului, căruia nu îi se acordă atenția cuvenită, precum comentează mai multe ziare germane. Reamintim că în cursul atacului terorist din Hanau au fost ucise 9 persoane. Între victime s-a aflat și Biorel Păun, un cetățean român de etnie romă. Atacurile verbale reprezintă cea mai mare pondere a incidentelor din 2025. Cu toate acestea, se observă și o creștere a infracțiunilor grave. Au fost raportate 2 crime și 214 vătămări corporale, dintre care 4 tentative de omor. De asemenea, au fost documentate 320 de cazuri de distrugere de bunuri și 5 incendieri. Nu doar musulmanii sunt amenințați și răniți, ci și persoanele care sunt percepute ca fiind musulmane. Totodată, au fost condamnate 61 de atacuri asupra moscheelor. Mai multe moschee din Renania de Nord-Vestfalia au primit amenințări cu bombe. Zilele trecute, un tânăr creștin democrat din orașul Krefeld a vorbit pe TikTok despre gazarea evreilor și musulmanilor. La Dresda, o femeie a jignit 2 fete și a încercat uneia dintre ele, în vârstă de 14 ani, să-i smulgă baticul. Un incident similar a avut loc și la Berlin. În februarie 2025, 2 fete în vârstă de 14 și 16 ani au fost agresate de 2 necunoscuți. Aceștia le-au atacat din spate și le-au smuls baticurile din cap. În raport se reține că 64% dintre atacurile antimusulmane vizează femeile, iar 34% afectează bărbații. Raportul prezintă și studii de caz. În Saxonia Inferioară, tânăra Rama A a fost atacată la ușa apartamentului ei de către vecinul ei, Alexander K, și ucisă prin mai multe lovituri de cuțit în piept și abdomen. Deja înainte de acest atac letal, Rama A s-a plâns de comportamentul plin de ură al vecinului ei. Pentru crima comisă, Alexander K

0: antimusulmane, este nevoie de fonduri alocate pe termen lung la nivel federal. CLIMB recomandă de asemenea instituirea unei zile comemorative naționale împotriva rasismului antimusulman pe 1 decembrie. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
1: În Franța, canicula continuă să dea peste cap activitatea din spitale și școli. Mai multe evenimente au fost anulate la Paris. 61 de departamente au fost vizate de o atenționare meteo cod roșu de canicul, alte 22 sunt sub cod portocaliu, iar 10 sub atenționare cod galben. Cristina Teaca a urmărit în direct cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
2: Bună seara, Anca, bună seara tuturor. Vineri după amiază, ministrul Sănătății s-a declarat preocupat de faptul că s-au înregistrat foarte multe decese la domiciliu pe ansamblul teritoriului în această săptămână în care de la o zi la alta a fost doborât record după record de temperatură. Responsabilul nu a oferit însă cifre, iar experții atenționează că cel mai probabil, așa cum se întâmplă de obicei, un astfel de bilanț va fi trasat de-abia peste circa un an de zile. Înaintea lui, premierul Sébastien Lecornu lansase un apel la solidaritate și ruga francezii să se asigure că toată lumea este bine, inclusiv cei care locuiesc singuri, să pună mâna pe telefon, să-și sune familia. Singura cifră oferită de autoritățile franceze este de 55, este numărul celor care și-au pierdut viața de la începutul acestui episod de caniculă extremă în Franța. Mare parte este vorba de tineri, iar aceste persoane au murit în timp ce se aflau la scăldat sau necat. Între timp, serviciul de urgență a Spitalului European Georges Pompidou, unul din principalele spitale pariziene și unul dintre cele mai mari din Europa, se confruntă cu o situație extrem de gravă, după cum a fost ea catalogată chiar de șeful acestui serviciu. De luni există un flux continuu de pacienți care ajung aici din cauza caniculei. Culoarele acestui spital sunt pline de oameni care prezintă hipertermie. Capacitatea spitalului a fost atinsă și chiar depășită, dat fiindcă s-a ajuns la o rată de 53 de pacienți pentru doar 20 de paturi. Situația este extrem de gravă, a explicat responsabilul serviciului de urgență. În plus, trebuie amintit că personalul spitalicesc este mobilizat în întreaga țară, nu doar la Paris, și asta deoarece guvernul a activat un plan de criză, iar el se află la nivelul 3 din 4, este un nivel consacrat situațiilor cu totul excepționale. Premierul Sébastien Lecornu scria vineri pe rețeaua X că spitalele trebuie să țină, să facă față acestei situații excepționale. Șeful guvernului va conduce o nouă celulă de criză în această seară, deoarece temperaturile se vor menține la un nivel ridicat și în acest weekend, chiar dacă nu la același nivel, ele se vor diminua, dar nu semnificativ. În altă ordine de idei, mai multe instituții, Banca Poștală din Franța, Guvernul, Compania franceză de electricitate EDF, anunță un pachet total în valoare de 130 de milioane de euro. Sunt bani ce vor fi utilizați pentru a se finanța de urgență instalarea de sisteme de climatizare în școli. Săptămâna aceasta, mii de școli au rămas închise, ori au avut un program redus, deoarece pur și simplu nu dispun de sisteme de climatizare. La Paris au fost anulate ori amânate mai multe evenimente ce urmau să aibă loc în exterior. În plus, a fost interzis consumul de alcool în spațiul public. La modul general, explicația prefecturii, cea care a luat această decizie, este că nu dorește să existe vreun aflux și mai mare de oameni care să încarce și mai mult spitalele. Dacă va fi cazul, primarul capitalei, Emmanuel Grégoire, vorbește și el despre o mortalitate în creștere, dar nu a oferit cifre. Mai adaug doar două fraze despre situația din Europa, unde Cel puțin 150 de milioane de persoane au trăit vineri la temperaturi de peste 35 de grade Celsius. A fost cazul la 50 de milioane de persoane din Germania, a 30 de milioane de persoane din Franța. În schimb, vineri în Europa, Germania au suferit cel mai tare de căldură. Aici s-au înregistrat temperaturile cele mai ridicate.

0: ridicate. Până acum, prima în acest clasament a fost Franța. În Spania, Institutul Național de Sănătate a anunțat un prim bilanț al deceselor ce pot fi atribuite caniculei înregistrate aici săptămâna aceasta. 212 oameni au pierit pe fondul temperaturilor ridicate.
1: Rămânem împreună. Președintele libanez Joseph Aoun a salutat eforturile Franței și Italiei pentru a forma o coaliție multinațională care să ia locul FINUL, Forța ONU de menținere a păcii în Liban. Mandatul FINUL expiră la finele acestui an, Cristina.
0: Președintele francez Emmanuel Macron și șefa Consiliului de Ministri din Italia, Giorgia Meloni, au anunțat joi că doresc să creeze o coaliție multinațională pentru a consolida suveranitatea Libanului, dar și pentru ca Libanul să nu devină cumva un nou punct de plecare a unei noi escalade regionale. Să-l ascultăm pe președintele Emmanuel Macron.
2: Pour le Liban, la France et l'Italie ont un rôle particulier. Nous sommes deux nations fortement contributrices de la FINUL. Et ensemble avec Madame la Présidente, nous voulons lancer une coalition sur le dispositif post-FINUL, évidemment en coordination avec l'Union européenne et les Nations unies, pour renforcer la souveraineté du Liban et de ses forces armées et empêcher que son territoire ne devienne le point d'appui d'une escalade régionale.
0: De partea sa, prim-ministra Giorgia Meloni, care s-a văzut joi cu președintele Emmanuel Macron în cadrul unui summit franco-italian, afirma că ambele state, atât Italia cât și Franța, sunt în egală măsură atente la criza din Liban. A reamintit că misiunea FINUL se va încheia în decembrie 2026, motiv pentru care este necesar să fie asigurată o prezență internațională. De aceea, Franța și Italia doresc să lanseze o coaliție pentru a susține Libanul, odată ce FINUL se va retrage de acolo, iar în acest sens, cel mai probabil, cele două țări europene vor iniția o conferință internațională. Să o ascultăm pe președinta Consiliului de Ministri din Italia, Giorgia Meloni.
3: Siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano, dove Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza. Sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità. Come sapete, a fine anno terminerà la missione UNIFIL ed è necessario dal nostro punto di vista garantire una presenza internazionale che scongiuri un pericolosissimo vuoto di sicurezza ed è la ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post UNIFIL, magari anche immaginando presto una conferenza internazionale per l'avvio dell'iniziativa.
0: La ora actuală, FINUL numără circa 7500 de căști albastre, soldați și personal civil, ce reprezintă circa 50 de state. Mandatul acestei forțe este reînnoit anual de Consiliul de Securitate al ONU, iar actualul mandat va expira pe 31 decembrie 2026. Autoritățile libaneze cer însă o prezență internațională, de preferință ONU, și a cerut contingentelor europene să rămână acolo. La începutul lui februarie, deci înainte să fie lansată noua serie de bombardamente din sudul Libanului, ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot estima că armata libaneză va trebui la un moment dat să înlocuiască FINUL. Italia afirmase atunci că dorește să își mențină prezența militară în Liban, chiar și după plecarea forței ONU. Italia are unul dintre cele mai mari contingente în FINUL, dar este și cazul Franței. Această forță se află desfășurată în sudul Libanului, de-a lungul unei fâșii de 120 de kilometri, ce reprezintă practic frontiera de facto între Liban și Israel. Din martie, Israelul a dus aici o serie de atacuri împotriva mișcării islamiste pro-iraniene Hezbollah. Prezentă în această regiune a fost practic un răspuns la atacurile Hezbollah ce au vizat nordul Israelului după ofensiva israeliano-americană dusă împotriva Iranului. De partea sa, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, consideră necesar să fie menținută o prezență militară în Liban, după cum afirmase chiar el la începutul lui iunie.
1: Cristina, mulțumesc. Decizia primarului Clujului Emil Boc de a interzice utilizarea simbolurilor naționale ale Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică a dus la retragerea sportivelor din Rusia de la această competiție. Decizia a fost luată de Federația Sportivă de Profil de la Moscova. Pe de altă parte, gimnastele din Belarus au acceptat să concureze fără însemne naționale cu statut de sportiv neutru. Bianca Pădurean de la Cluj.
4: Competiția este organizată de Federația Internațională de Gimnastică în sala polivalentă din Cluj, care aparține primăriei. Informațiile au fost confirmate de președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu. Interdicția utilizării simbolurilor naționale ale Rusiei și Belarusului în competițiile internaționale a fost luată după declanșarea războiului de agresiune a Rusiei în Ucraina. În data de 18 mai 2026, Federația Internațională de Gimnastică a ridicat această interdicție, fapt ce a stârnit protestul comunității ucrainene din Cluj. Cele mai multe federații sportive din lume păstrează sancțiunile dispuse împotriva Rusiei după invazia produsă în Ucraina în 2022. Autoritățile din Cluj-Napoca, oraș care găzduiește o etapă a Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică în perioada 26-28 iunie, am informat verbal echipa rusă că drapelul rusesc nu va fi arborat și imnul național nu va fi intonat în cazul în care gimnastele ruse vor câștiga, a precizat Federația Rusă de Gimnastică într-un comunicat. Primarul Clujului, Emil Boc, a spus într-o postare că imnul Rusiei nu va fi intonat și drapelul Rusiei nu va putea fi folosit pentru a reprezenta sportivii acestei țări, pentru a-și exprima dezacordul față de simbolurile politice ale unui stat agresor. Comitetul Olimpic Rus a numit joi această declarație o încălcare flagrantă a Cartei Olimpice și a principiului neutralității politice în sport, anunțând într-un comunicat de presă că a informat Comitetul Internațional Olimpic despre acest incident. Pe de altă parte, primarul Iașului, Mihai Chirică, a transmis un mesaj de susținere pentru decizia omologului său de la Cluj. Ceea ce a exprimat și a hotărât edilul clujan nu reprezintă un atac la adresa sportivității sau a sportivilor din Rusia, priviți individual. Este în esență o reacție firească și un protest legitim împotriva agresiunii unui stat care, în mod repetat, amestecă valorile și instituțiile. Sportul nu poate fi folosit ca paravan. Vă amintesc de Mira Andreeva, care a câștigat primul titlu WTA la turneul de tenis de la Iași, pentru ca anul acesta să triumfe la Roland Garros. Faptul că anumiți sportivi ruși au fost primiți la competiții internaționale sau că tinere talente își încep carierele în diverse orașe ale lumii nu înseamnă că intonarea imnului de stat al Rusiei este o necesitate în acest moment. Sportivii și-au viața, mentalitatea și corectitudinea lor. Însă Rusia de astăzi nu mai reprezintă un cadru în care sportivitatea și fair play-ul să fie valorile directoare. Din aceste considerente, salut și reiterez mesajul de responsabilitate transmis de primarul Emil Boc, având speranța că acest semnal va fi corect înțeles de către opinia publică și partenerii internaționali. Sprijinim performanța, dar nu putem închide ochii în fața agresiunii, a mai spus primarul Iașului, Mihai Chirică. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
1: La degustare de cireșe a strâns în curtea Universității de Științele Vieții zeci de ieșeni, au aflat diferențele dintre numai puțin de 45 de soiuri, au mâncat pe săturate și au cumpărat fructele proaspăt culese de producătorii care au participat la eveniment. Eveniment care a ajuns la a cincea ediție la Iași. Violeta Cincu a fost în reportaj.
5: Dă-te jos, diavole! Hai să vezi o cireșă acum, bă! Oșule, ce dai și mâncava carne și la casa ta?
6: Ce fel de cireșe degustați?
7: De la Prim 3-1. E un cultivar nou, pe piață, care este sub protecție, nici măcar nu poate fi înmulțit. La noi în țară e cu adus special, care e o cireașă foarte mare, ajunge și la 35-37 de milimetri, crocant, gustos, tot ce trebuie unei cireșe, dar e ok.
6: Profesor dr. Vasile Stoleru, prorector al Universității de Științele Vieții din Iași, specialist în horticultură. Este sufletul unui eveniment care strânge de 5 ani, la sfârșitul lunii iunie, 10 de ieșeni la degustare de cireșe. Iar pe nică nu l-ar fugări nimeni ca mătușa Mărioara în curtea interioară a Universității de Agronomie. Producătorii locali au adus la Iași cireșe proaspăt recoltate din propriile plantații. Vizitatorii au avut ocazia să deguste și să analizeze zeci de soiuri diferite, peste 45. Printre acestea s-au numărat Van Stella, Cordia, Regina, Marisa, Black Star, Grey Star, Uriașe de Bistrița, Boambe de Cotnari, profesor dr. Vasile Stoleru.
7: Și al culoare, pentru că în acest an avem de la cele care sunt, eu știu, colorate, galben, roșu, culoare închise, negri, roșu, mai închis, mai deschis, chiar foarte frumoase în acest an. Dar vedeți că încă este mult de lucrat la educarea publicului, pentru că trebuie să știi când stai la masă să o consumi ca un desert, depinde când, care este destinație mixtă sau, eu știu, destinație, nu știu, poate pentru suc, poate pentru procesat, e cu totul altceva. Dar soiuri destul de bune, unii dintre ele care sunt arhicunoscute, dar cred că într-adevăr mai trebuie lucrat la ele ca să fie și mai mari.
6: Profesor dr. Vasile Stoleru, prorector al Universității de Științele Vieții Iași. La rândul ei, profesor Cristina Zlati, titular al disciplinei de pomicultură, spune că evenimentul nu a fost o simplă degustare, ci și o lecție practică despre diferențele dintre soiurile de cireș cultivate în România.
8: Primul lucru pe care încercăm să-l lămurim că nu există fructul perfect. Noi suntem atât de mulți și de diferiți și fructele sunt create cu calități diferite, tocmai să satisfacă un număr cât mai mare. Depinde la ce ne referim. Consumăm stare proaspătă, atunci căutăm niște fructe dulci, crocante, să simțim acel poc când degustăm fructul. Pietroase li se mai spune în termeni populari. Dacă sunt pentru procesare, atunci ne dorim substanță uscată, mai zemoase, randamentul în suc, pentru diferitele modalități de valorificare.
6: Profesor dr. Cristina Zlati, titular al disciplinei de pomicultură din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași. Decanul Facultății de Horticultură, Liviu Irimia, nu a ratat niciun soi de cireșe.
9: Despre cireșe. Cireșele sunt sunt fructe ale începutului de vară. Sunt simbol al horticulturii, așa cum grâul, porumbul sunt simboluri ale agriculturii. Ce bun pentru sănătate? Pentru sănătate au un aport important de polifenoli, antioxidanți, minerale, vitamine, conținut ridicat de apă, care contribuie la hidratare.
6: Cum deosebim o cireașă bună?
9: În general, caracteristicile sunt vizibile, morfologice. Prin faptul că o cireașă bună este cireașă de dimensiuni normale pentru soi, adică pot fi și mai mici, așa cum sunt cireșele franc sălbatice, și mari, cum sunt cireșele în general din soiuri reprezentative. Noi le cunoaștem ca cireș altuit. Da. Să fie o cireașă bine colorată, cu roați specifică soiului, dar vedem că sunt și cireșii și galbeni, sunt și cireșii roșu închis, și cireșii roșii, da, sau sunt cireșii cu combinații de culori, că sunt galben cu roșu, așa cum sunt boambele de cotnari, ca soi care ne reprezintă pe noi în zona aceasta a Moldovei. Să arate proaspete, să nu aibă culoare de brun, trebuie să aibă codița. Codița este un indice și o cerință de calitate, fiind vorba de cireș și ca fruct, la fel în cazul altor fructe sau unor legume la care ar trebui să fie prezent peduncul, se numește botanic și codiță, sigur, îi spunem noi popular.
6: Decanul Facultății de Horticultură, Liviu Irimia. Printre zecile de ieșeni veniți să guste și să cumpere cireșe, l-am regăsit pe Dan Jalbă, patiser.
10: La cireșe,
11: sigur,
10: da.
11: Cu ideea că le voi transforma în produse finite în patiserie.
6: Cum arată o cireașă bună pentru patiserie?
11: Trebuie să fie destul de fermă, să fie coaptă foarte bine și să aibă un gust deosebit, pentru că putem face un culi, putem face mai multe produse care pot fi folosite ori la tarte, ori în flanuri, spre exemplu, sau chiar în torturi. Deci,
6: Cum preferați? Să cumpărați cireșele gata conservate sau le conservați dumneavoastră?
11: Absolut, sub nicio formă gata conservate. Eu le pregătesc în laborator, le aleg eu însumi și folosesc mult mai puțin zahăr decât se folosește în mod normal. Undeva la 50% mai puțin zahăr.
6: Dan Jalbă, patiser. La eveniment, cireșele s-au vândut cu 15 lei kilogramul. Producătorii spun că atât fructele cât și dulceața își găsesc cumpărători fideli.
1: A fost reportajul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim luni.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
12: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
13: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: RFI.

0: Este ora 19, ascultați RFI și urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Președintele Nicu Șordan i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR, cât și pe șeful de grup parlamentar al minorităților naționale pentru a discuta despre formarea noului guvern. După discuțiile din această seară, Nicu Șordan se întoarce în Polonia pentru o reuniune a liderilor regionali organizată sâmbătă de președintele Carol Navrotski. În această după-amiază, reprezentanții ocupației ruse au declarat stare de urgență în Crimea anexată. Măsura vine în urma atacurilor lansate de Ucraina care au afectat infrastructura energetică. Președintele Nicu Șordan discută acum cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu cel al grupului parlamentar al minorităților naționale. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni durează deja de o oră, iar șeful statului a convocat partidele pentru a găsi o soluție de guvernare. Au fost înaintate două propuneri de premier, Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Mureșan a declarat că are experiență în ceea ce privește urgențele României și că vrea un guvern pro-european prin acțiune, nu prin declarații. El adaugă că are convingerea că românii vor modernizare și reforme.
2: Dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii. Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
0: A fost Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. Nicu Șordan comunică din ce în ce mai prost, atingând practic nivelul catastrofal. Este concluzia lui Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, după conferința de presă susținută ieri de șeful statului în Polonia. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful lui, este replica lui Nicu Șordan, care a stârnit cele mai multe reacții în mediul online.
3: Încă una din multele perle pe care le-a scos Nicu Șordan în ultima vreme, pare că e din ce în ce mai obosit și fiind din ce în ce mai obosit, comunică din ce în ce mai prost. Chiar catastrofal. Au fost o întrebare la care răspuns că nu vrea să răspundă. Cum e acceptabil ca președintele cu România Onestă să ne spună, bă, nu vreau să vă răspund. Am mai spus de câteva ori, fiindcă suntem emoționali și nu suntem capabili să înțelegem ce face. Mi-a spus cu o zi înainte, mi-a explicat că, uite, că el face pasul 1, după aia pasul 2, după aia pasul 3, deci practic n-a făcut proști și emoționali, că nu suntem capabili să înțelegem genul lui politic. Cred că ăsta e modul corect de a comunica cu electoratul lui.
0: L-ați ascultat pe Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, la microfonul RFI. Șeful statului se întoarce sâmbătă în Polonia la o reuniune dedicată securității Europei și sprijinului pentru Ucraina, care este găzduită de președintele polonez Carol Navrotski. La întâlnire vor participa și omologii acestora din Estonia, Letonia și Lituania. Liderii vor discuta despre întărirea securității europene în contextul amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de schimbările geopolitice din această perioadă, informează un comunicat al administrației prezidențiale. Cu această ocazie, Nicu Șordan va sublinia nevoia de a consolida apărarea pe flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride. Reamintim că șeful statului revine în Polonia după ce a participat în aceeași săptămână la summitul flancului estic al Uniunii Europene desfășurat Stat la Gdansk. Următoarea reuniune a formatului va avea loc în România la începutul lui 2027, a mai anunțat președintele. Peninsula ucraineană Crimea, anexată de Rusia, a fost plasată în situație de urgență la nivel regional, a anunțat vineri Sergei Aksionov, guvernatorul numit de Moscova. Măsura vizează să ajute autoritățile să facă față consecințelor recentelor atacuri ucrainene, care au provocat grave penurii de carburant și electricitate, relatează AFP. Dan Andreșescu cu detalii.
1: Cadrul juridic al situației de urgență permite reglementarea cu rapiditate maximă a problemelor legate de menținerea funcționării tuturor sectoarelor esențiale, a spus Sergei Aksionov într-un comunicat pe Telegram. Această măsură trebuie să permită deblocarea mai multor mijloace și prevede teoretic posibilitatea de a pune în aplicare restricții care vizează populația locală. Cu o zi în urmă, Sergei Aksionov anunțase instituirea unor întreruperi de electricitate la nivelul întregii peninsule pentru a face față penuriei provocate de bombardamentele ucrainene. Din luna mai, Kievul a întreprins un blocaj energetic asupra Crimeei, lovind infrastructuri și camioane cisternă care aprovizionau peninsula. Autoritățile locale au interzis duminica trecută vânzarea de carburant particularilor din cauza penuriei provocate de aceste lovituri. Anexată în 2014 de Rusia, după operațiunea armatei ruse, peninsula, situată pe coasta Mării Negre din sudul Ucrainei, găzduiește mai multe baze militare rusești. O parte din trupele ruse au pornit din Crimea în februarie 2022, la începutul invaziei la scară largă în Ucraina.
0: La final, datele meteo. La noapte, cerul va fi în general senin. În regiunile sudice vor fi pe arii restrânse, în orări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade în dealurile de vest. La București se înregistrează 20 de grade la noapte, la Craiova tot 20 de grade, la Cluj-Napoca 18, la Iași 16, Sibiu 16 grade, la Timișoara 19 grade, iar la Chișinău minima va fi de 19 grade. Este ora 19:07. Eu sunt Mădălina Șerban, rămâneți cu RFI, urmează în scurt timp lui Micro Dusoar cu Loran Cuderc.
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
8: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
4: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!